0: nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Oni sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, na cestu sobotného dňa od neho. A keď vošli do mesta, vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali Peter, Jakub a Ján, Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomeus a Matúš, Jakub Alfeov a Šimon Zelotes a Judas Jakobov. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe, pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, s jeho bratmi. A v tých dňoch stal Peter v strede učeníkov a bol tam spolu zástup, tak asi 120 duší, a povedal: Mužovia, bratia, muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedá Svätý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tým, ktorí zajali Ježiša, pretože bol počítaný k nám a bol dostal podiel na tejto službe. Ten si teda nadobudol pole za mzdu neprávosti a zvalil sa strmhlav, rozpukol sa na poli a vykydli sa všetky jeho vnútornosti. Stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je nazvané to pole ich vlastným nárečím Akeldama, to je pole krvi. Lebo je napísané v knihe Žalmov, nech je jeho príbytok pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom. A jeho úrad nech vezme iný. No si teda jeden z týchto mudrov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš vchádzal a vychádzal, žil a obcoval medzi nami, počul od krstu Jánovho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť silný svedkom jeho zvrátech vstania. Tak postavili dvoch, Jozefa, zvaného Bása-Báša, ktorý mal prímeno Justus, spravedlivý, a Mateja. A pomodliac sa povedali: Ty, Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, prosíme, z týchto dvoch toho jedného, ktorého si si vyvolil, aby dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve, odkiaľ odstúpil Judáš, aby odišiel na svoje vlastné miesto. Dali im losy a los spadol na Mateja a bol spolupočítaný s 11 apoštolmi. Tak to máme také medziobdobie pred sebou v skutkoch. To je 10 dní, viete, že 40 dní Pán Ježiš bol ešte s učeníkmi, zjavoval sa im a vyučoval ich. A potom na 50. deň, tak na Turíce alebo na Letíce, bol vyliatý Duch Svätý. Takže to je 10 dní, keď boli učeníci sami. A tu máme taký pohľad do toho, čo sa tam dialo. Je to také obdobie, ktoré nám je ťažké nejak rozumieť a vžiť sa do toho, čo to pre nich znamenalo asi vtedy. Ale najskôr by som chcel niekoľko poznámok takých výkladových textu a potom porozmýšľame, že čo asi to čakanie nás môže poučiť. Tak? Čakanie na vyliatie Ducha Svätého. Takže pozrieme sa teraz do toho textu a niekoľko takých vecí, ktoré snáď by ste bez výkladu nerozumeli. Si všimneme 12. verš. Hovorí, že sa vrátili na cestu sobotného dňa. No, tá cesta sobotného dňa, to bolo vyjadrenie vzdialenosti, pretože Židia, viete, že svetili sobotu a v sobotu sa nič nemalo robiť. A to znamená, že sa nemalo ani cestovať. A tak rabíni určili presnú vzdialenosť, koľko Žid mohol precestovať za jednu sobotu, aby ešte neporušil zákon. A tá vzdialenosť sobotného dňa bolo asi 1 kilometer, tak 1100 metrov. Hej? Takže 1100 metrov mohol prejsť, ak by bol išiel ďalej, tak už porušuje podľa nich zákon, teda, že už nejde len to, čo je nutné, takže už ide viac. Takže to je vyjadrenie vzdialenosti. Hej? Nie, že by to oni boli nejak dodržiavali, alebo ja neviem čo, tak isté, že učeníci boli Židia a dodržiavali to predtým, ale to sa nič iné nechce povedať, len označenie vzdialenosti. A v 13. verši máte napísané, že vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali, a teraz sú tam vymenovaní to učeníci. No, o vrchnej dvorane je písané aj pri Večeri Pánovej, že boli vo nechaj vrchnej dvorane. A podľa všetkého to boli domy, ktoré mali poschodie, nejaké väčšie domy, ale na tom poschodí boli takéto väčšie miestnosti. niečo ako sály, alebo ako by sme dnes nazvali. Takže tam sa zdržovali, no muselo to byť hodne, hodne veľká miestnosť, keď sa ich tam spratalo 120 však a mohli tam spolu byť. A to zoznam učeníkov, ktorý je v 13. verši, na Bartolomeja. Zrejme, Bartolomej je ten istý, čo Ján nazýva Natanael. Máme dať sa, že tam on mal zoznané Natanaela, tak to si tak vysvetľujeme, že zrejme to bol ten istý, mali dvojaké mená niektorí. No, jedna poznámka o Judášovi, na ktorej sa niekedy ľudia radí ako si mýlia, že to tak je ako tu, alebo ako u Matúša, tak môžeme sa nalistovať. Matúšové evanjelium, 27. kapitola. Tam je napísané, že čo Judáš urobil. Vidiať Judáš, od 3. verša môžeme čítať, 27. kapitola. Vidiať Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, totiž Ježiš, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných. No a tu máte napísané však v tejto prvej kapitole, že si nadobudol pole za mzdu neprávosti. Teda tuto nie tak, ako keby si on sám bol to pole kúfil, a tu je napísané, že on tie peniaze vrátil. Hej, že vrátil. Povedal, zhrešil som, hradiac nevinnú krv, ale oni povedali, čo nám do toho, že sa sám postaraj o seba, alebo ty vidie tam všetci. A povedal z tejborné chráme, išiel preč a odíduc, obesil sa. No to je napísané, že obesil sa. A v prvej kapitole skutkov je, že sa rozpukol na poli a vykydli sa všetky jeho notornosti. A, tak rozumieme tomu takto, keď dáme tieto veci spolu, že teda to pole nadobudol v tom zmysle, Judáš však tých 30 strieborných nepoužil, ale tým, že ich mal v rukách, že to bola mzda za zradu, tak tí kňazi však už sa nevedeli to inak použiť a kúpili za to pole na pochovanie cudzincov. Takže vlastne preto je to napísané, že to on si nadobudol, alebo on nadobudol, lebo vlastne tých 30 strieborných on tak poznačil, že oni potom iné s tým neurobili, takže to som sa dá takto rozumieť. No a že sa obesil, tak je celkom pochopiteľné, takže keď sa obesil a teraz tam dlhšie visel, že začal sa rozkladať a potom telo padne a že sa otvorilo, tak tiež to nie je žiadny problém. No ešte sa stretli s ľuďmi, ktorí radiť na takéto veci poukazujú, keď si niektoré správy zdôrazňujú jednu vec a druhá zdôrazňuje druhú a povedia, že si to odporuje. No tak nemyslím si, že toto si nejak odporuje. Tam je len čosi iné zdôraznené v jednej a v druhej veci. Ale, takže to je, takto sa to dá dať celkom ľahko spolu. Tieto dve správy z Matúša 27 a zo skutkov prvej kapitoly. Tie verše, ktoré tam cituje Peter ohľadom Judáša, to je zo 69. žalmu, 26. verš, Zašávam tu vysvetľovať. Tady šiestý verš. Ich príbytok nech je pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ich stano. To je o dôsledku na jeho rodinu. Tu je čosi, čo veľmi ťažko, že vie človek prijať a mnohí sa tiež na tom pohoršujú a no ale musíme jedno vedieť, že rodičia majú vplyv na svoje deti a teda rodičia hrešia a získajú nejakú dedičnú chorobu, tak tie deti tú chorobu budú mať. Môžete sa pýtať, že či je Boh spravodlivý, že tie deti teda nehrešili a že od narodenia sú choré, ale stvorenie inak nemôže fungovať. No, takže takisto aj duchovný stav rodičov má vplyv na deti a takisto aj rodina Judášova, podľa tohto textu, my ho nič nesítame, ale je zaujímavé, že celá jeho rodina doplatila na tento jeho skutok. A to je pre rodičov, my, ktorí máme deti, je mimoriadne závažná pripomienka, že teda hriech má dopad aj na širší okruh a zvlášť na rodinu. Potom ten druhý, toto sa týka jeho rodinného života, a druhý text, ktorý on tu citoval, je zo 109. žalmu. Osmive, to tam máte taká stará veľká pečinica, to bolo osmý verš. Jeho dní nech je málo, jeho úrad nech vezme iný. Tam máte napísané, že biskupstvo, no tak slovo biskupstvo je vzaté do slova episkopos, ktoré je v grečtine, znamená dozorca, no, teda ten, ktorý ich zohliada. A neskôr, pretože prvá cirkev nemala žiadnych biskupov, v tom zmysle, ako dnes rozumieme nejakú hierarchickú hodnotu, episkopov, títo dozorcovia, to boli proste starší zborov. No. Takže taký istý dozorca, ako bol v prvej cirkvi, tak som aj ja, alebo ktokoľvek zo starším. Teda to sú dozorcovia. No neskôr však sa tí dozorcovia, sa urobila taká hierarchia a biskupy išli vyššie, to je tzv. Monarchický episkopát, sa to historicky volá, to znamená, že sa stávali až pánmi, až monarchami, áno, títo biskupy, až z toho máte pápeža, však, že to bol zvlášť v minulosti politický vládca, aj dnes je do určitej miery však, ale v minulosti to bol absolútny vládca nad kráľmi, on korunoval a tak ďalej, takže keď čítate tú biskupstvo, tak si musíte uvedomiť, že brat Roháček preložil to slovo, ktoré tam je, a preložil to preto biskupstvom, lebo to naozaj z toho to slovo biskup pochádza z episkopos. To cítite, že sa to podobá však. Biskup, episkopos, to je taká podobnosť, ale to je presne to slovo. Ale nie ten význam, ktorý my rozumieme od biskupom, že to je nejaký vysoký hodnostár, ale tam ide o ten úrad, preto som to aj čítal, že jeho úrad nech vezme iný. No a keď zase to vezmeme pre seba, tak si uvedomíme, že hriech proti Bohu a samozrejme zrada, ako Judáš urobil, tak vedie k tomu, že aj naša práca, kde mám za tá na poslanie, či už je to v cirkvi alebo kdekoľvek, že Boh sa dotkne aj nášho súkromného života, aj nášho verejného života. Mohli by ste to tak povedať. Však hriech sa nedá obmedziť na verejný život alebo na súkromný život. Keď niekto hreší, tak obidve časti alebo stránky jeho života trpia. Tak to je takáto pripomienka veľmi vážna. A Judáš je niekto, kto nad tým sa ťažko zamýšľať, ťažko je mu vôbec rozumieť, no, že čo to bol za človek. A ten, kto sa poddáva Bohu, to znamená, že verí Božiemu rozsudku, tak si na ňom môže uvedomiť to, že čo je človek je až schopný. A Boh nám na Judášovi ukazuje, aké je aj naše srdce. Že každý hriech je v zárodku semeno toho istého stromu. A Judáš urobil čosi obrovské, pretože mal obrovskú príležitosť. My často hrešíme málo alebo malými hriechmi, pretože nemáme veľké príležitosti na veľké hriechy. Zrovna krádež alebo klamstvo v malom alebo zaprenie v malom je to isté ako zaprenie vo veľkom. Teda to je tá istá kvalita, len kvalita je odlišná, pretože človek nemá takú príležitosť, možno nemá toľko odvahy, alebo Boh nám dal väčšiu milosť, aby sme nešli až tak ďaleko. Takže ja by som povedal toľko k tomu, že Judáša treba brať skôr ako výstrahu a nie ako niektorí sa dívajú a pýtajú sa, prečo Pán Boh ho preto predurčil alebo vyvolil a že si nemohol radiť. Judáš to urobil zo slobodnej vôle. To môžeme byť celkom istý, pretože Boh nemôže súdiť človeka, ktorý sa nerozhodol zle robiť, ktorému by on urobil zle. V tom muzikáli, ktorý sa niekedy aj kresťanmi tak zháňa, Jesus Christ Superstar, to je Ježiš Kristus superhviezda, ak ste počuli, tak ten je práve z tohto hľadiska veľmi zlý, pretože Judáš je tam ospravedlnený na celej čiare a spieva tam na jednom mieste, že prečo si ma vyvolil pre svoj zločin. Akože Boh urobil ten zločin a Judáš chudák a bábika, nemohol si pomôcť, však tak urobil čosi zle a Boh za to potom potrestal. Takéto myšlienky, pozor, pretože to sú satanské myšlienky a Boh nie je nikdy nespravodlivý. A samozrejme, že je tam veľa vecí, ktorým nemôžeme dobre rozumieť. Ja tým nechcem povedať, že ja tomu celkom rozumiem, ako to je vlastne možné. Že to tak bolo, že Boh to dopredu vedel, že čo Judáš urobí. Ale v každom prípade hriech predpokladá slobodnú vôľu, slobodné rozhodnutie. kde nie je zodpovednosť a slobodná vôľa, tam nemôže byť ani hriech. Samozrejme ani láska. Ak máte robot a ten robot naprogramujete, aby čo si urobil, tak potrestajú vás, nie ten váš robot. Je zodpovednosť a slobodná vôľa, tam nemôže byť ani hriech. Samozrejme ani láska. Ak máte robot a ten robot naprogramujete, aby čo si urobil, tak potrestajú vás, nie ten váš robot, nie? To je dosť logické.

vec, že čo v tom čakaní, no, myslím si, že celé toto obdobie sa dá nazvať obdobie čakania. Že? Oni dostali sľub a teraz skúsi sa vžiť do ich vnútra. Hej? No tak niečo nám sľúbil, no čo to ide byť? Hej? V tom prípadu si to predstavovali, snažili sa na to pripraviť a robiť presne to, čo vám povedal, lebo niečo sa ide stať, čo im vám umožní robiť veľké veci. Oni už mali skúsenosti so všeličím, úženíci, ale tu bolo zasľúbené ešte čosi väčšie. No? Zasľúbenie otcov. Teraz to príde, za niekoľko dní, tak čo ideme robiť? No, niekoľko vecí sa mi tam vystúpilo do popredia a asi každému to je veľmi jasné, že boli spolu. To je taká pekná vec v tomto období tých 10 dní, že títo učeníci sa držali spolu. Keď si pozrite tie mená, to, že tam boli s rodinami a že tam boli ešte aj Ježišová rodina, tam bola tí bratia, ktorí v neho neverili. Pamätáte sa na Ján 7. kapitola, kde tam išiel na sviatok a bratia, teda nešiel najskôr a potom neskôr a bratia mu hovorili, tak prečo ideš na sviatok? Čak, tak sa ukáž svetu. Lebo ani jeho bratia neverili v neho. A to je dobre vedieť, že Pán Ježiš tú svoju rodinu nestratil. Tak? Svoju vlastnú rodinu nestratil, že tí bratia v neho uverili. Nevieme kedy, ako sa dostalo, ale zrazu sú medzi jeho učeníkmi. Bola tam však aj Mária, jeho matka. Takže celá rodina, okrem Jozefa, zrejme Jozef zomrel ešte dlho predtým. To sú všetkých tých zamlčaných prípadov, ktoré vyzerá tak, že zomrel. Ne? Inak si to neviem predstaviť. Ale títo učeníci a títo 120 ľudí bolo spolu, 10 násobok, 12, nie, už na začiatku. A ukazuje to, že v tom čakaní bola atmosféra lásky, takej otvorenosti a túžby byť pri tom, byť spolu pri tom, keď dostaneme dar. No keď si predstavíte, že niekto má dostať dar, či od Boha, alebo akýkoľvek, tak taká normálna ľudská psychika hovorí, že chcem byť pri tom sám. Je tak? Keď si rozbehnete dar, dostanete poštou balí, tak chcete, aby bolo veľa ľudí pri tom, keď si to rozbehnete, čo ste tam dostali, alebo chcete byť sami. Taká je vaša psychika. Rodina, hej, ale celku je to taká normálnejšia vec pre človeka, myslím, že takého neznovuvrdeného človeka je, že dar si chce nechať sám pre seba. Ale títo boli znovuvrdení ľudia a mali medzi sebou také otvorené a pekné vzťahy, že chceli byť spolu a jeden druhému prijali. Vzali do toho svojho kruhu nie len apoštolov, ale 120 ľudí tam bolo. Tak myslím, že to je čosi pekné v tomto období. Ďalej, tento čas trávili na modlitbe. Lukáš, 24. kapitole, tam tiež hovorí, však to je Lukáš, aj skutky Lukáš. Lenže nie evanjelium, ale skutky apoštolské, ale tiež od Lukáša, to sme si hovorili minule. V poslednej kapitole, posledné dva verše je napísané, pokloniať sa mu, navrátili sa do Jeruzalema s veľkou radosťou. A boli to celý čas v chráme a chválili Boha a dobre rečili mu. Takže tu je opísaná atmosféra tohto ich stretávania. No? Stále sa stretávali, boli stále spolu, snažili sa byť vždy spolu a čakali, kedy to príde. Kedy. Dnes to príde a to povede a stále sme spolu a chválili Boha. Takže to čakanie nebolo nejaké smutné, no čo teraz Pán Ježiš odišiel, čo bude s nami a nejaké také pochybnosti, že by mali. Ale chválili Boha a radovali sa. Takže to ukazuje na radosť zo spasenia, na to, že mali istotu, čo Ježiš pre nich urobil, ale na istotu toho, že sa to splní. Teda čakali s radosťou. Ja si myslím veľmi dôležitá poznámka k tomu. Často, keď ľudia sa modlia za Ducha Svätého a čakajú, tak nečakajú s radosťou, ale čakajú skôr so smutkom, ako keby s nejakou výčitkou alebo bolesťou, alebo takou pochybnosťou.

0: takou radosťou, s takou istotou. No, isté, že je tam v 14. verši, prvej kapitole napísané, že zotrvávali jednomyslené na modlitbe a prosbe, alebo pokornej prosbe. Tak to je ten výraz pre modlitbu, je taká všeobecný výraz modlitbu a tá prosba je naozaj taká hlboká pokorná prosba. Takže chvála môže ísť zároveň s prosbou. Keď sa to spája list Filipským, a list Filipským, štába tam je 6. verš. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou, s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Myslím si, že toto tajemstvo prosby by sa každý kresťan mal čo najlepšie naučiť, každý z nás, lebo ak prosíme bez ďakovania, tak veľmi ľahko upadáme do nevery. A ak ďakujeme bez prosby, tak veľmi ľahko sa stane, že zabúdame na to, že čo si potrebujeme, že Boh nám čo si chce dať. Takže prosba s ďakovaním je to, čo sa nazýva pravou modlitbou, a kde naozaj všetky starosti sa dajú oznámiť Bohu. Keď len prosíte a stále tlačete pred Bohom, ale len hovoríte o tom, čo chcete, ale keby ste povedali, Pane Bože, ja si na nič nepamätám, to si mi dal, ja myslím na to, čo práve teraz chcem. A zaujímavé, že Boh už v tej chvíli, keď za niečo prosíte, aj keď veľmi za to prosíte, vám tisíce veci práve dáva v tej chvíli. Alebo už minule dal. A keď ich neoceníte, tak nemáte ani vieru preto, aby ste dostali tú ďalšiu vec. A to ďakovanie podopiera a často dáva zrod viere. Ale keď mi Boh minule dal, na tomu ďakujem, tak mi dá aj toto, čo teraz potrebujem, a nezabudne na mňa. Takže tento princíp prosby s ďakovaním a ďakovania s prosbou vidíme aj v týchto 10 dňoch zachovaní, že oni chválili Boha, tešili sa, ale to nedávalo, zase nevylučovalo prosbu, túžbu, že chcú ešte čosi, čo Boh sľúbil. Alebo naopak, tá prosba nevylučovala vďaku za to, že Boh niečo urobil. Myslím si, že všetci, keď sa zamyslili nad tým, tak zistíme, že máme tento sklon, že naše prosby vylučujú vďaky, ale do naše vďaky vylučujú prosby. Že takéto tie extrémy sa na tom živote zvyknú objavovať, niekedy až tak, ako boli niekedy tie takéto kázanie, že netreba za nič prosiť, len ďakovať. Len ďakovať za všetko, ďakovať. Myslím, že písmo je to napísané. Ďakujte za všetko, vo všetkom ďakujte. Ale tým sa nikdy nemyslí, že to má vylúčiť prosbu. Nie? Že už Bohu nikdy nepovieme, čo prosíme. Zase opačne, no ja som to povedal. No a teraz prichádzame k jednej zase veľmi ťažkej veci, možno najťažšej strane tohto textu, ale ja použijem právo, ktoré písmo dáva, že je napísané, že máte pomazanie, ktoré vás učí o všetkom, nepotrebujete, aby vás niekto učil, že vy teda si budete musieť rozhodnúť, že čo si vezmete z toho, čo ja poviem. Ja vám poviem dôvody aj za, aj proti. Poviem vám, čo si ja myslím, a vy ďalej sa musíte rozhodnúť sami. Pretože od tejto verbe Mateja panujú veľmi odlišné názory od toho 12. apoštola. Teda dva odlišné názory, úplne protichodné. Jedni hovoria, že to bolo správne, že ho volili, iní hovoria, že to bolo nesprávne. A ja som sa nevedel rozhodnúť úplne 100%, že či to je správne, alebo nie je správne. Ja som strašne zvedavý, ako to bude, keď sa tam dostaneme, že naozaj Matej je 12, alebo či je to Pavel. Áno, ste aj zvedaví, alebo viete to? Zvedaví, ne? Tak sme potom jedna, lebo ak vy sa viete, no tak ja si to neviem nejak celkom spočítať. A teraz vám poviem, že čo si o tom, ako ja myslím, a čo by sa dalo k tomu povedať. Takže za to, že teda ho mali voliť, že Peter teda to urobil dobre, lebo tam čítate, v tých dňoch stál Peter v strede učeníkov a povedal, a teraz povedal, že 20. verš, 21. Musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa s nami schádzajú po celý čas, tak ďalej musí byť svedkom zmrtvých vstania. No, zdá to, že to majú robiť, je to, že naozaj písmo sa malo na to. No, že teda Judas bol odstránený, tak sám sa odstránil. A to, čo cituje Peter, je jasné, nie? Že jeho úrad má zobrať iný. Ďalej, ďalšia vec je, že Peter v tejto dobe už mal Ducha Svätého. Duch Svätý ešte nebol vyliatý v plnosti, to znamená, nemá plnosť Ducha Svätého. Ale viete, že pán Ježiš v 20. kapitole u Jána na nich dýchol a povedal, príjmite Ducha Svätého. Takže nemôžeme ani povedať, že Peter bol bez Ducha Svätého a že robil čosi úplne z telesnej mysle. To by sme mohli robiť z telesnej mysle, ale nemusel. Takže to je otázka, či to robil z tela alebo z ducha, to nevieme. A ďalej veľmi vážna vec je to, že je to tu vôbec zapísané. Všimnite si, že z tej kapitely je to dobrá beremica, potom velenie Mateja. A keď si to uvedomujeme, že Duch Boží, keď píše kniha, hej, alebo dá písať knihu, tak tam nevyberá materiál len tak. Tak je to veľmi pravdepodobné z tohto hľadiska, že to tak malo byť. Ale nie je tam ani náznak, že by tam bolo niečo proti. No to by tam bolo, že pán s tým nesúhlasil, alebo niečo, že Peter nevedel, čo vraví. Niekde je tak napísané. Však na vrchu premenenia je napísané, že Peter povedal, postavme tu tri stany. Tam je nič za poznámka, ale nevedel, čo vraví. No tu je napísané, že nevedel, čo vraví. Takže toto je ten testoj za. Teraz niekoľko vám poviem veci, ktoré ale by naznačovali, že to nemalo robiť. Pán Ježiš bol 40 dní po vzkriesení na zemi a mal dosť času vyvoliť si 12 učeníka, nie? Keď to bol chcel robiť. Nie je napísané, že by taký príkaz bol dal. Že si zvolíte o tom ešte nejakého 12. učeníka. Takže toto je veľmi, aspoň pre mňa, podozrivé. Ja sa teda prikláňam k tomu, že to nemal robiť, ale hovorím, netvrdím to, a vy môžete veriť to, čo cítite, to teda úplne nechávam na slobodu, a vy mi nechajte slobodu, aby som si vám mohol veriť, čo chcem v tejto veci. Teda Ježišov príklad nie je zaznačený, ale on nevyvolil si takéhoto 12. učeníka. Znaky apoštola, Peter v tom 21. verši uvádza, že ten, kto je apoštol, musí byť, kto sa s nimi celý čas schádzal, od skrstu Jána až do dňa, ktorom bol pán Ježiš vzatý. Lenže, keď sa pozrieme do Nového zákona na znaky apoštola, tak vidíme, že apoštolovia boli nielen tí, ktorí boli vyvolení vtedy, keď pán Ježiš chodil po zemi, ale 4. kapitola listu Efeským hovorí o tom, že vystúpiac na výsosť, čo znamená, keď už vystúpil do nebies, zajatia dal ľuďom dary. A 11. verš, on dal jedných za apoštolov a jedných za prvopovedalcov. Teda apoštolovia boli velení pánom, nielen pri pozemskom jeho živote, ale aj potom, keď vystúpil. Takže to nie je dôkaz, že apoštolom by bol mohol byť len ten, ktorý bol počas pozemského života prítomný a nejakým spôsobom zvolený. Ďalej, že apoštolov je veľa viac ako 12, aj keď som ten počet 12, že určite by som osobitný, to ešte budeme vidieť, ale apoštolov je veľa to 12, to vidíte aj v 16. kapitole Rímanom, v 7. verš. Pán apoštol Pavel pozdravuje Andronika a Júnia, mojich príbuzných, spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi. Hej. No a Andronikus a Junios, alebo Junios, títo neboli určite ani z 12, ani z tých, ktorí sme vôbec kdekoľvek počuli, to je proste mená a sú apoštolmi. Takže je to znaky apoštola, ako ich tu Peter vidí, sú dosť také obmedzené na pozemský život pána Ježiša, ako to by už iní apoštolmi nemohli vidieť, len tí, ktorí vtedy tam boli zvolení. Pánom Ježišom. No ja teraz chcem ale ukázať, že ten počet 12 je zase významný, pretože v zjavení 21. kapitole 14. verši, v zjavení 21.14 je napísané, že v novembru zjavíme, 21-13. A mér mesta má 12 základov, na nich 12 mien, 12 apoštolov baránkov. Takže to je tvrdíme, že apoštolov bolo viac ako 12 neskôr. Prečo ten počet 12, ktorý boli pre 12 pokolení Izraela, je významný. Hej, a tu prichádza jedna myšlienka, že Pavel bol apoštolom pre pohanov. A si to mali byť 12 pre Židov, tak by otec stačí to mohol byť Pavel. Veľmi vedeme? Tak ja sa snažím dať aj proti. Tam to je Matúš 19:18. Tam je napísané, že keď prinesím človeka, tak aj vy budete súdiť na 12 trónoch 12 pokolení Izraelových. Pamätajme sa na ten text, lebo teraz som to zrejme zle. Áno, je to 19. kapitola, ale nie 18, ale 28. verš. Tam je napísané, 28. Ježiš im povedal, áno, vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovuzrodení, keď sadnesím človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch, súdia z 12 pokolení Izraelových. Takže aj keď hovoríme, že tých apoštolov je viac, prečo prvé jasne si uvedomiť, že ten počet 12 je dôležitý a že Judáš mal byť niekým nahradený. No, tým nechcem povedať, že proste Peter to zle urobil, že to vôbec chcel urobiť. Otázka je, či to takto mal urobiť. Či to lesčovanie tam bolo veľmi dôležité. Nehovoríme to o tom, že to lesčovanie bolo v tom zmysle pochybné, že mali len dva losy a nad nich dve mená. Zrovna tu pán Boh bol chcel povedať, že nech nerosujte, tak vlastne nemal žiadnu možnosť im to povedať. Keď rosujete, mimochodom, už keď o tom hovoríme, ja si nemyslím, že kresťan nikdy nesmie losovať. Isté, že sú vyššie formy vedenia, ako je napríklad prežívanie v duchu, hej, intuícia, alebo videnie, alebo niečo, to je lepšie ako losovanie. Ale keď sa utiekate k losovaniu, nie je to hriech. Lenže, ak máte dve možnosti, vždy tam dajte aj tretí lístok, ktorý je prázdny. Je možné, že Boh vám nechce odpovedať, že tú odpoveď nemáte mať, a keď si dáte dve, tak vytiahnete jedno a môžete sa dostať do úplne zlej situácie. Takže ja toto často verím ľuďom, keď sa hovorí o losovaní, a verujem aj, aby ste si nedali, aby ste Boha nenúčili odpovedať. Boh niekedy odpovedá, nepýtaj sa, neprišiel na to čas, alebo nie si hotový na odpoveď, alebo proste nechcem o tom hovoriť. Boh nie je mlčený hovoriť. A to vidíte, že dali dve mená, oni si vybrali dvoch ľudí a losovali. Takže to je trošku také otázne, aj keď hovorím, že Petra sa spýtam, že to dobre urobil. A ďalšia vec, 1. Korinským 15:9, tam v tomto verši sa vlastne Pavel zaujíme medzi týchto apoštolov, lebo hovorí, lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hodný volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. A tesne predtým hovorí, potom sa ukázal Jakobovi a všetkým apoštolom. V tom období, keď sa pán Ježiš ukázal apoštolom, tak bolo ich 11 a vtedy ešte nemohli byť apoštoli, ktorí boli určení neskôr, keď vystúpil na nebo. Takže ten hovorí, ja som najmenší z týchto apoštolov, ktorým sa vtedy ukázal, keď sa iné z nimi nebol. Takže pre mňa, no, je to svedectvo, že on bol zaradený do toho počtu 11 na miesto Judáša. No. Hovorí, že som sa narodil neprirodzeným spôsobom, však, že naposledy od všetkých, ako nedrohu odšatil, ale teda ako neprirodzene narodenému, sa ukázal aj mne. No a to, čo sa, a potom čítajte každý úvod do každého listu apoštola Pavla je vlastne apoštol Ježiša Krista, že on sa ráta k týmto apoštolom. Ešte jeden moment. Peter asi preto chcel, aby tam bol Matej, alebo teda nejaký 12. Tak sa povedal, rozumieť, že oni čakali na plnenie duchom. Teraz jeho úmeha mala byť takáto. No koľký budeme na plnenie duchom? No asi apoštolovia. No tak dobre, on má byť 12, on má byť len 11. Nie? No tak rýchle 12, ktoré mi mal byť 12. Lenže koľký boli napadení duchom? To si 120. Je to ako druhý ženy, muži všetko zaradom. Takže toto je trošku také otázne, že či on tam Peter vedel byť rýchly a taký ako by trochu zdrklý, či sa dokonal nedal príliš rýchlo zvojiť tam niekoho, aby Božie slovo sa splnilo. Chcel tomu pomôcť a pravdepodobne tomu nepomohol. No, a ste ale zostali pri tom, že predsa len to dobre urobil, tak ja vám to nebudem nejak brať, pretože väčší ľudia, teda myslím v tom zmysle múdrejší ako ja, veria tomu, že to dobre urobili. Ja to musím vlastne povedať v komentároch, v nejakých to hovoria, že teda malo sa to stať, 12. posol mal byť zvolený. Len niekoľko slov, aby sme si zopakovali to čakanie, nejak aplikovali do nášho života. Z ducha je čosi, čo máme prikázané v epištole Efežanom, že máte byť naplňovaný duchom. A tu, v tomto čakaní, vidíme niekoľko tých vecí, o ktorých som už aj hovoril. Čakanie na ducha svetého predpokladá dobré obecenstvo s veriacimi ľudmi. Ja nemôžem byť s niekým pohnevaný, alebo od niekoho sa odťahovať, alebo niekoho nemať rád, alebo niekomu niečo závidieť. No? Alebo v rodine to nemať vybavené s niekým. Tam vidíte, že tam boli úlohy bratšia pán Ježiša, ktorí mali odpustené, ktorí zrejme aj učeníkov predtým nemali radi, a teraz sú s nimi spolu, boli tam ich manželky, boli tam so svojimi ženami, možno aj s deťmi, tak to by boli so ženami, tak deti kde ostali. A toto obecenstvo musíme mať dôležité. Keď chceme plnosť ducha, nemôžeme ju robiť individualisticky niekde, že ja síce nikoho nepotrebujem, ale ja som plný ducha. To je čudný postoj. A Duch Svätý pochybujem, že naplňuje ľudí, ktorí nechcú iní. Ten človek, ktorý čaká ducha Božieho, tak chce sa ľudí, zvlášť veriacich ľudí, milovať. Žiadne také duchovné samotárstvo alebo niečo schválne, áno? Niečo iné, viete, ľudia, ktorí sú naplnení duchom, sú mnohým nepríjemní. A keď sú vyhodlení alebo odlúčení, no tak niekedy je tak, že sa vyčíta, že sú sami, ale v skutočnosti sú sami preto, že ich tam tí druhí nechcú. Takže potom je to rozhodnúť a môžem nás o sebe rozmýšľať, či ja vnútri som oddelený alebo nechcem byť oddelený. Na môže niečo vyzerať, že ľudia sú sami, pretože chcú byť, ale v skutočnosti sú vyhodení. Takže to je čosi, čo každý sám o sebe musí vedieť, či miluje iný, alebo či sa od nich oddeluje. To je čosi, čo je otázka srdca. Druhá dôležitá vec je chváľuť Boha. Teda čakali s radosťou. Také očakávanie, ktoré je samé trápenie a bolesť a pochybnosti, je nehodné Božieho zasľúbenia. Keď Boh niečo sľúbil, tak je to už ako keby ste to mali. To je dosť často smutné na tom, že ľudia sa modlia do Ducha Svätého, ako keby to bolo niečo, čo treba Boha stiahnuť za nohy, ako to hovorí ľudovo. Prihodiť ho. To je Boh niečo sľúbil. Tak to ľud dal. To je v tomto zmysle veľmi ľahké dostať. No, rozumie to dobro. Veľmi ľahké. Čo je ťažké pre človeka je často pokoriť sa a spojiť sa s ľuďmi, zblížiť sa, to prvé, všetky. Vojsť do obecenstva s ľuďmi. Neodťahovať sa. Ukázať, otvoriť si dom, otvoriť si dvere a povedať, taký to som. To je to ťažké pre nás. Ale aby Boh nám dal Ducha Svätého, to je veľmi ľahké. On keď slúbil, tak môžete sa radovať, že to dal. A to posledné, že teda tých 10 dní naozaj počkali, a to nám hovorí o viere, Korackým príklad, tam vyberá druhý verš, apoštol Pavel, ten sme teraz uvažovali, či je 12, alebo nie je. Hovorí Galatanom, že to by som chcel vás sa dozvedieť, či ste ho skutkov zákona, teda ako zo zásluh, dostali ducha, alebo z počutia viery. Ale hovorí teda, samozrejme, nie je zo skutkov. Preto si aj myslím, že Peter nemusel robiť nejaké skutky na to, a nejaké útravy, aby mohli Ducha Svätého dostať, pretože Duch Svätý bol daný z viery aj vtedy. Stačilo im veriť a čakať. Nemuseli robiť kvôli tomu nejaké činy alebo útravy. Alebo niečo. Stačilo čakať, chváliť Boha a modliť sa. Takže to je pre nás také poučenie, pretože verím tomu, že naozaj by sme chceli, že vieme, že plnosť ducha je niečo, čo všetci veľmi potrebujeme.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Zhotov aj oltár na pálenie kadidlových obetí. Zhotov ho z akáciového dreva na lakeť dlhý a na lakeť široký. Bude štvoruhlastý a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jeden kus. Oblož ho čistým zlatom i jeho vrch, i steny dookola, i jeho rohy a okolo neho urob zlatú obrubu. Urob na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch. Urob ich po oboch stranách a budú držiakmi na žrde, na ktorých ho budú nosiť. Žrde zhotov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Potom ho postav pred oponu, ktorá je pred truhlou svedectva, pred vrchnákom nad svedectvom, tam, kde sa budem s tebou stretať. Na ňom bude Áron páliť kadidlovú obeť z vonných vecí každé ráno. Keď upraví lampy, bude páliť. Na večer, keď Áron bude vykladať lampy, bude ju páliť ako pravidelnú kadidlovú obeť pred Hospodinom cez všetky vaše pokolenia. Neobetujte na ňom nepríslušné kadidlo, ani spaľovanú, ani pokrmovú obeť, ani úliadbu naň nevylievajte. Raz do roka Áron nech vykoná na jeho rohoch obrad zmierenia krvou obete za hriech. Raz do roka cez všetky vaše pokolenia bude konať obrad zmierenia na ňom. Svetosveté je to Hospodinu. Hospodin hovoril Mojžišovi. Keď zistíš počet Izraelcov, ktorí podliehajú sčítaniu, každý nech dá Hospodinu za seba výkupné pri sčítaní, aby neprišlo na nich nešťastie pre ich sčítanie. Nech dajú toto. Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela. 20 gér je jeden šekel. Pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina. Každý, kto prejde sčítaním od 20 rokov nahor, dá pozdvihovanú dávku Hospodinu. Bohatý nemá dať viac a chudobný nemá dať menej ako pol šekela, ako pozdvihovanú dávku Hospodinu na vykonanie zmierenia za vás. Od Izraelcov vyber peniaze zmierenia a daj ich na obsluhu svetostánku. To bude Izraelcom na pamiatku pred Hospodinom na vykonanie zmierenia za vás. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi. Zhotov bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie. Postav ho medzi svetostánok a oltár a nalej doň vody. V ňom si budú Áron a jeho synovia umývať ruky i nohy. Keď budú vchádzať do svetostánku, umýjú sa vodou, aby nezomreli. Podobne, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť ohňovú obeť Hospodinu, umýjú si ruky i nohy, aby nezomreli. To im bude večným ustanovením a to jemu i jeho potomstvu cez všetky ich pokolenia. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi. Vezmi si jemný balzam, 500 šekelov tekutej mirhy, polovicu toho, teda 250 šekelov voňavej škorice a 250 puškvorca, 500 šekelov kasie podľa svätyňového šekela a jeden hín olivového oleja. Z toho priprav olej na posvetné pomazanie, miešanú to masť, ako robia olejkári. To bude posvetný olej na pomazanie. Ním pomaž svetostánok a truhlu svedectva, stôl i všetko jeho náčinie, i svietnik a jeho náčinie, i kadidlový oltár, aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie, i umývadlo a jeho podstavec. Posväť ich a budú svetosveté. Každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. Aj Árona a jeho synov pomaž a posväť ich mne pre kňazskú službu. Izraelcom povedz, toto bude pre mňa olej na posvetné pomazanie cez všetky vaše pokolenia. Na telo človeka sa nesmie vyliať. Ani podobný, čo do zloženia, nepripravujte, lebo je posvetný. Bude vám posvetný. Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Hospodin riekol Mojžišovi, vezmi si voňavé látky, vonnú živicu, onyx, galban a čisté kadidlo, všetko v rovnakých čiastkách. Z toho príprav kadidlo ako prípravok voňavkára, osolené, čisté, posvetné. Jemne to rozotri a daj z toho niečo pred svedectvo v svetostánku, tam, kde sa budem s tebou stretať. To vám bude svetosveté. Kadidlo, ktoré pripravíte v podobnom zložení, nesmiete urobiť pre seba. To ti bude sveté pre Hospodina. Kto by si pripravil podobné tomuto, aby ho používal ako voňavku, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 11. kapitola.
1: Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti. Veď ma aj znášate. Lebo horlím za vás horlivosťou Božou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou prefíkanosťou. Lebo keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám my hlásali, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než aké ste dostali, vy to pekne znášate. Ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za najznamenitejšími apoštolmi. Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní. Veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, že som vám totiž Božie evanjelium zvestoval zadarmo. Iné cirkvi som olúpil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť vám, a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vypomohli mi bratia, ktorí prišli z Makedónie. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, byť vám na ťarchu. Akože je vo mne pravda Kristova, moju chválu nič nezadrží v krajoch Acháje. Prečo? Azda preto, že vás nemilujem. Boh to vie. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa takými, ako sme my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako apoštoli Kristovi. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to preto nič veľké, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Znova hovorím, nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, príjmite ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím vo veci tejto chvály, nehovorím podľa pána, ale ako nerozumný. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumný, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, vraj sme boli slabí. Ak si však niekto v niečom trúfa, hovorím ako nerozumný, trúfam si aj ja. Sú Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovým potomstvom? Aj ja. Sú služobníci Kristovi? Hovorím ako nerozumný. Tým viacej ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, mnohoraz som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz skameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolíha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Areta dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk v koši, spustený oknom cez hradby.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: žiadnom inom príbehu nie je možné vidieť viac pokory, väčšiu nádheru a viac nádeje, než v biblickom príbehu o vykúpení.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa Bohom pre faraóna a tvoj brat Áron bude ti prorokom. Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v egyptskej krajine. Ale faraón vás neposlúchne. Potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z egyptskej krajiny. Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Urobili tak. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom.
0: Exodus 7. kapitola 1. až 7. verš. Keby sa vás niekto opýtal, o čom je Biblia, čo by ste odpovedali? Ako by ste opísali obsah Božieho slova? Čo by ste ľuďom povedali, aby ste ich presvedčili, že Biblia je najdôležitejšou knihou, ktorá bola kedy napísaná? Biblia je viac než historická kniha, teologická kniha, kniha o praktickej každodennej múdrosti či kniha nádeje pre ťažké časy. Biblia je vo svojej podstate úchvatný príbeh o počiatku a siaha až do budúcnosti. Je to Boží príbeh sprevádzaný vysvetlivkami a praktickým použitím. Jedna veľká téma v sebe nesie všetky rozličné súčasti Biblie a všetky jej odlišné literárne žánre. Tá téma je témou vykúpenia. Biblia je príbeh o uvoľnení Božej moci, aby bolo zabezpečené to jediné, čo potrebuje každý z nás. Vykúpenie. Potrebujeme byť vykúpení nie len zo skúšok života, našej nedostatočnosti či našich slabostí. Nie. My potrebujeme byť vykúpení z nášho hriechu. Hlavným cieľom Božej vykupiteľskej milosti a moci nie je niečo mimo nás, ale niečo temné a ničivé, čo prebýva v nás. Biblický príbeh je poznačený chvíľami, keď Boh uvoľňuje svoju vykupiteľskú moc, aby jeho plán pokračoval až do úplnej porážky hriechu, keď pokoj a spravodlivosť bude vládnuť na zemi na veky vekov. Oslobodenie Izraela spod vlády Egypta je jeden z tých vykupiteľských momentov. Izraelci nemôžu byť zničení v Egypte, lebo Mesiáš musí výjsť z Egypta, aby zabezpečil konečné vykúpenie pre vyvolené Božie deti. Pozri Ozeáš 11. kapitola 1. verš. Boh dokazuje svoje pánstvo nad každým aspektom stvorenia tým, že uvoľňuje svoju moc cez 10 ohromujúcich pliag. On je kráľ, ktorý dodrží svoju zmluvu. On urobí všetko potrebné a všetko, čo je v jeho nevypočítateľnej moci, aby vykúpil svoje deti. Toto dokazovanie jeho všemocnej sily objasňuje, že on neupustí zo svojich zasľúbení. Jeho vôľa sa stane. Exodus 12. kapitola 33. až 42. verš. Potrebujete sa postaviť ako svedkovia tohto neuveriteľného fyzického prejavu obrovskej moci a vlády nášho pána a opýtať sa, kto je Boh ako náš Boh? Kto miluje svoje deti ako náš Boh? Kto je taký verný ako náš Boh? Kým stojíte v úžase z tohto obrazu moci Božej vykupiteľskej milosti, je dôležité zapamätať si, že v tomto momente Boh nekoná len kvôli tomu, aby vykúpil Izrael spod otroctva v Egypte. On koná, aby nás vykúpil spod otroctva hriechu. Keby nedošlo k vykúpeniu z Egypta a vyslobodeniu do zasľúbenej zeme, Mesiáš by sa nebol narodil v Betleheme, aby žil dokonale spravodlivý život, aby zomrel namiesto nás, vstal a zvíťazil nad hriechom a smrťou. Všetky tieto momenty vykúpenia v Starom zákone nie sú len pre ľudí tej doby, ale sú aj pre nás. V každom momente Boh plní sľub, ktorý dal v Genesis 3. kapitole, kde zasľúbil, že on pošle vykupiteľa, aby zdrvil hlavu hadovi, porazil hriech a smrť. Príbeh o pliagach je váš príbeh. Vykupiteľská milosť nie je len pre Izraelitov tej doby, ale pre vás práve tu a práve teraz. Zamyslíme sa. Ako vás Boh vykúpil z otroctva? Čo to spôsobuje vo vašich každodenných bojoch s riechom? Modlíme sa. Vyvyšujem ťa za tvoju vykupiteľskú milosť, ó Pane. Žasnem nad tvojim milosrdenstvom a láskavosťou voči svojmu nehodnému ľudu. Ďakujem ti za to, že si ma prijal v Ježišovi a v jeho mene sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom. 4. kapitola.
1: Na druhej strane od vás nadriadených Boh očakáva, že budete spravodliví a nie krutí k svojim podriadeným. Nezabúdajte, že aj vy máte Pána v nebesiach. V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní. A proste aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo a poslal ochotných poslucháčov posolstva o Kristovi. Veď práve preto som sa dostal do väzenia. Modlite sa, aby som na tomto mieste vykonal svoje poslanie tak jasne a smelo, ako mi to Pán uložil. Využite každú príležitosť vydať svedectvo o Kristovi tým, ktorí ešte o ňom nepočuli, buďte však pritom múdri a rozvážni. Vaša reč nie je vždy láskavá, ale rozhodná, aby ste každému správne odpovedali. Môj drahý priateľ Tychikus vám podrobne porozpráva, ako sa mám. Horlivo so mnou slúžil Pánovi a verne mi pomáha. Od neho budete mať najpresnejšie správy, preto ho posielam, aby ste sa zbytočne o mňa netrápili. Posielam s ním aj vášho krajana Onezima, verného a milovaného brata. Oni vám povedia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom som vám už písal. Ak k vám niekedy príde, príjmite ho čo najsrdečnejšie. A pozdravuje vás aj Jezus Justus. Títo traja sú jediní zo Židov, ktorí s nami pracujú a pomáhajú zvestovať Krista. Sú mi veľkou oporou a útechou. Pozdravuje vás aj váš krajan Epafras. Je to naozaj horlivý Kristov služobník a modlí sa za vás neprestajne, aby ste boli pevní vo viere a aby ste vedeli rozoznať Božiu vôľu vo všetkom, čo konáte. A rovnako ako vy, ležia mu na srdci aj kresťania v Laodicei a v Hierapole. I náš milý lekár Lukáš vás pozdravuje a taktiež Démas. Pozdravujte bratov v Laodicei, ako aj nymfu a zbor, ktorý sa zhromažďuje v jej dome. Keď si prečítate tento list, mohli by ste ho poslať do Laodicei, aby si ho aj tam prečítali. A vy si zasa môžete vyžiadať a prečítať list, ktorý som napísal im. A Archipovi odkážte, aby svedomite vykonával službu, ktorou ho Pán poveril. Napokon pripisujem pozdrav vlastnou rukou. Pamätajte na to, že som v putách. Boh vám žehnaj.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti,

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Nasledovanie Krista. Dnes sa spolu pozrieme na zasľúbenie pre tých, ktorí Pána Ježiša Krista nasledujú. Kiež by aj o nás platilo, že všetci, ktorí boli do evangelizačnej služby povolaní a Pána Ježiša Krista nasledujú, dávajú svoj život k dispozícii jej službe blížnemu tak, aby bol v naprostom súlade s Božími zámermi. V predchádzajúcich reláciách sme si povedali, že znovu zrodený človek, ktorý má nové srdce a je naplnený Duchom Svätým, už nemyslí len na svoje záujmy a na blaho svojej rodiny, svojej cirkvi a zboru, ale ide o mnoho ďalej a stane sa služobníkom. Kresťanová služba, aj keď má predovšetkým duchovný ráz, nie je len teóriou, ktorá vedie k poučovaniu a posudzovaniu. Každý z nás je živým svedectvom o Božej moci a životnej premene, ktorá ilustruje pravdu o ľudskom hriechu a Kristovej obeti, ktorá bola za naše hriechy zaplatená.
1: Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť, ktorý správne podáva slovo pravdy. Vyhýbaj sa bezbožným, prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti. Ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina.
2: Kresťan, ktorý s blížnymi zdieľa evanjelium nielen slovami, ale aj činmi, nesie ovocie ducha. Viera a skutky sa navzájom doplňujú. Všetko, k čomu sme písmom vyzývaní, vyžaduje neúnavné zvestovanie Božej pravdy a skutky bratskej lásky. Nespoliehajme sa sami na seba. Nespoliehajme sa na svoje schopnosti a presvedčivosť ľudských argumentov. Viera je dar, ktorý pre nás pripravil sám Boh. Majme na pamäti, že nikto nemôže byť privedený do Božieho kráľovstva rozumovými dôkazmi o existencii Boha a výhodami, ktoré plynú z viery. Presvedčiť kohokoľvek o Božej pravde môže len Svätý Duch, ktorý nám bol daný, aby nám pomáhal. Nech je nám pri našej evangelizačnej službe povzbudením vedomie, že nie sme nikdy sami. Boh pre nás pripravuje srdcia hriešnikov, aby uverili našej dobrej zvesti o spasení. Pozrime sa na niektoré zasľúbenia z písma.

0: Poprvé, Boh je naša pomoc a náš ochranca. Ako málo si uvedomujeme a ako málo ďakujeme za Božiu ochranu. Stačí si pripomenúť niektoré katastrofy, ktoré každý rok postihnú milióny ľudí. Ďakujeme Bohu, že to nepostihlo práve nás? Dokážeme si predstaviť, že by sa Boh nečinne prizeral a nechal nás na pospas svetskému dianiu a prírodným živlom? Ako by vyzerala spoločnosť a náš život, keby Boh nekrotil zúrivosť a hnev tých, ktorí žijú bezbožne? Keď opäť budete počuť otázku, prečo Boh dopúšťa vo svete toľko zla, nezabudnite mu poďakovať za to, že stále dopúšťa toľko dobra a drží nad nami svoju ochrannú ruku. Hriech zaplavuje svet ako rakovina. Uvedomujeme si, aké milosrdenstvo Boh prejavuje svetu, že ešte nezačal súd, ale zhovievá a vyčkáva, aby do jeho kráľovstva vstúpili aj tí, ktorí žijú v temnote hriechu. Neklesajme na duchu, keď vidíme, že zlo a katastrofy idú ruka v ruke. Tie sú pre neveriacich varovaním a pre veriacich uistením, že pomoc a ochranu máme u svojho Stvoriteľa.
1: Odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe. Nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom. Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.

0: Po druhé, zasľúbenie, že môžeme bez strachu prichádzať do Božej prítomnosti. Božia prítomnosť prestupuje celú našu existenciu. On je alfou a omegou celého vesmíru. Je to On, kto vedie naše kroky nielen od kolísky až po hrob, ale až do skonania vekov. On je sprievodcom života pozemského, nadzemského aj toho večného.
1: Ježiš pristúpil a riekol im: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha, a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.
2: Ako využívame čas, ktorý nám Boh vymeral? Čo zamestnáva našu myseľ viac? Svetské dianie alebo Božia prítomnosť? Uvedomujeme si, že sme boli povolaní do služby? Žiť kresťanský život naplno vyžaduje odvahu, vytrvalosť, obetavosť a nasadenie celého človeka. Evangelizačný plán je postavený na Božom povolaní, aby sme boli rovnako ako Pán Ježiš Kristus celkom oddaný službe Bohu. Povzbudenie čerpáme z viery a Božieho zasľúbenia.
0: Po tretie, zasľúbenie, že naše modlitby nezostanú nevypočuté. Modlitby veriacich sa dajú prirovnať ku krvnému obehu v tele Kristovom, čiže v cirkvi. Skrze modlitbu sa učíme prijímať Božiu vôľu pre náš život. Učíme sa byť poslušnými služobníkmi svojho Pána. Ten, kto si žije podľa svojho a len občas dodržiava cirkevný poriadok, alebo sa k Bohu približuje podľa svojich predstáv, žije dvojitý život a Božie zasľúbenia nemá zaručené.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí: Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám.
2: Ten, kto ide vlastnou cestou, a môže to byť aj veriaci človek, ak sa pred Bohom nepokorí, nepodriadi sa Božiemu vedeniu, nemôže očakávať, že jeho modlitby budú vypočuté. Len ten, kto siahne na dno svojich síl, pochopí, čo je Božia milosť. Aké výstižné sú slová o kmeni a letorastoch.
1: Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a tak zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval, Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske.
2: Len ten, kto sa úplne podriadi Bohu, a vytrvá v poslušnosti a vo viere až do konca života, má zasľúbenie večného života v nebi.
1: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.
0: Večný život v nebi nemá nič spoločné s ľudskými predstavami spojenými s obláčikmi, harfami a batuliatými anielikmi. Pravdivé nie sú ani ľudové predstavy o pekle, kde sa bude hrať mariáš a bude veselo. Pravdou zostáva, že nebo bude plné bývalých hriešnikov, ktorí boli oslobodení a vyvedení z otroctva hriechu, a peklo bude plné ľudsky dobrých ľudí.
2: Neveriaci a pochybovači o Božej existencii sa často odvolávajú na Božiu spravodlivosť a dúfajú, že keby to s tým Pánom Bohom bolo naozaj vážne, že by nad nimi určite prižmúril oko. Ale taká nádej nie je vierou, ale ľudskou predstavou a poverou. Ten, kto je spokojný sám so sebou a očakáva, že má nebo zaistené len preto, že je celkom slušný človek, ten nepozná pravdu. Ku spáse nevedie iná cesta než skrze kríž nášho Pána Ježiša Krista. Večný život a posledný súd je realita Božej spravodlivosti.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
2: Vzdávajme Bohu chválu, že sme vďaka Pánu Ježišovi Kristovi dostali nový život a že on aj dnes dáva šancu mnohým, aby mohli byť spasení.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes si spolu otvoríme Žalm 10.
1: Ó, Pane, prečo stojíš obďaleč a v čase nášho trápenia sa skrývaš? Píši sa podliak a trpia úbožiaci. Daj, nech ho zničia vlastné úklady. Lebo sa hriešník vystatuje hriechom, rúha sa lakomec a Bohom pohrdá. Pyšný ho nehľadá vo svojej pýche. Myslí si, kdeže, Boha niet. Sláva a úspech vrúbia jeho cesty a súd tvoj prísny je mu vzdialený. Zúri a hrozí svojim protivníkom. Hovorí v duchu, nič mnou nepohne. Nebude nikdy koniec môjmu šťastiu. V ústach má samú kliatbu, klam a útlak a pod jazykom zlo a bezprávie. Sedáva na postriežke v dedinách. Nevinných tajne vraždieva a po nešťastnom striehne jeho zrak. Tak ako lev vo svojej húštine striehne, že uchvátiť chce chudáka. Aj uchváti a zavrie nad ním sieť. Krčí sa schúlený a húfy nešťastných do rúk mu padajú. Myslí si v duchu, Boh už zabudol, ukryl si tvár a neuvidí nás. Ó, Pane Bože, vstaň a rozožeň sa rukou. Neopusť svojich biedných na zemi. Veď prečo má zlý Bohom pohrdať a myslieť v duši, nebude ten trestať. Ty vidíš naše trápenia i žiale, a teda vezmi spor náš do ruky. Toto ti, Pane, úbohí odkazujú. Odpradávna si bol ich pomocník. Polám už ruku zlosina, potrestaj jeho ničomnosť a pýchu. Nech nenájdeš jej viac už na zemi. Nech Pán je kráľom na veky, nech je kráľom a zlí sa stratia z jeho krajiny. Počul si prosbu pokorných, môj Pane. Ich srdce vie, že počúvaš ich hlas, že hájiš právo ponížených, sirôt, aby už nestrašil, aby viac nestrašil zlý človek na zemi.
0: Prečo sa skrývaš v čase súženia? Jednou z najťažších vecí v živote veriaceho je zdanlivé odmlčanie sa a odstup Boha v čase, keď je všade okolo neho súženie. Tento žalm začína otázkou Bohu. Prečo, o Hospodine, stojíš zďaleka? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Verš 1. Žalmista sa cíti premáhaný bezbožnými ľuďmi okolo seba a žiali nad ich arogantnou pýchou. Bezbožný človek nemá na Boha čas. Všetka jeho myseľ je, že niet Boha. Verš 4. Boh nemá v jeho myšlienkach miesto. Vo svojom blahobite si v srdci hovorí, že nikdy nebude mať trápenie. Jeho ústa sú vulgárne, plné kliatby, lsti a úžerného útlaku. Verše 5 až 7. Číha ako lev, aby utláčal chudobných a bezmocných a je presvedčený o tom, že Boh ho nevidí. Verše 8 až 11. Žalmista volá k Bohu, aby potrestal bezbožných. Verše 2 a 15. Niekedy potrebujeme, aby nás súženie, odradenie a zmetenosť dohnali k modlitbe. Povstaň, o Hospodine, silný Bože, pozdvihni svoju ruku, nezabudni na ponížených. verš 12. Cítite sa niekedy ako žalmista a pýtate sa, prečo Boh neurobi niečo s bezbožnosťou okolo nás? Zdá sa vám Boh vzdialený a nebo zatvorené pre vaše modlitby? Ste v pokušení prestať sa modliť? Vytrvajte v modlitbe, pretože Boh vás počuje. Pán je pomocníkom pokorných a slabých. Verše 12 až 15. Neveriaci človek nenávidí pravdu o tom, že Boh nás bude všetkých súdiť, no Pán nás bude brať na zodpovednosť za všetko, čo robíme. Verš 13. A takisto to čítame aj v liste Rímskym 14.12. Neveriaci sa môže uškrňať nad učením Biblie o Božom súde, no to nijako Bohu nezabráni v tom, aby ho súdil. Hospodin je kráľom na večné veky. Verš 16. On prinesie spravodlivosť utláčaným. Verše 17-18. Boha nemožno zvrhnúť z trónu. Nikdy si nevysvetľujme jeho zdanlivé ticho ako nedostatok jeho starostlivosti o nás. V čase súženia vždy pamätajte na to, že Boh je zvrchovaný a nikdy nás neopustí ani nezanechá.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 9. kapitola.
1: Videl som Pána stáť nad oltárom. Riekol: Udri na hlavicu, až sa prahy zatrasú. Poodtínaj im všetkým hlavy, a tých, čo zostanú, ja pobijem mečom. Ani jeden z nich neunikne, nezachráni sa ani jeden. Keby prenikli do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vezme. Keby vystúpili na nebesá, aj odtiaľ ich zvrhnem. Keby sa skryli na vrchole Karmela, aj tam ich vyhliadám a poberiem ich. Keby sa skryli pred mojím zrakom na dno mora, aj tam prikážem hadovi, aby ich uštipol. Keby šli do zajatia pred svojimi nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich pobil. Upriem na nich svoj zrak na ich nešťastie a nie na dobro. Pán, Hospodin mocností, dotýka sa zeme a tá sa rozplýva. Trúchlia všetci jej obyvatelia. Zdvihne sa celá ako Níl a klesne ako veľtok Egypta. On na nebesiach stavia svoje horné siene a svojej klembe základy položil na zemi. On privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme. Hospodin je jeho meno. Či nie ste pre mňa vy, Izraelci, toľko ako Kúšíci? Znie výrok Hospodinov. Nevyviedol som Izrael z krajiny egyptskej ako Filištíncov z Kaftóru a Sýrčanov z Kýru? Hľa, oči Hospodinove sú upreté na hriešne kráľovstvo. Vyhladím ho z povrchu zeme. No nezničím úplne dom Jákobov, znie výrok Hospodinov, lebo hľa, vydám rozkaz a zatrasím domom Izraela medzi všetkými národmi, ako sa trasie riečicou, takže ani kamienok neprepadne na zem. Pod mečom zomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: nepriblíži sa, nezasiahne nás pohroma. V ten deň postavím rozpadnutý stánok Dávidov, jeho trhliny zamurujem a postavím jeho rozvaliny. Vybudujem ho ako za dávnych čias, aby zaujali to, čo zostalo z Edomu, a všetky národy, ktoré sa menujú podľa môjho mena. Znie výrok Hospodina, ktorý to vykoná. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača. Vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa. Zmením údel môjho ľudu Izraela. Oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať. Vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. Zasadím ich do ich pôdy a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Hospodin.

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá. Ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána. Spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia. Od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho? Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 1. kapitola.
1: V 3. roku kráľovania júdskeho kráľa Jehojakima prišiel babylonský kráľ Nebukadnecar k Jeruzalému a obľahol ho. Pán mu vydal do rúk júdskeho kráľa Jehojakima i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. K júdskeho kráľa Jehojakima i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Potom kráľ povedal svojho

bohatých v znalostiach a učenlivých, ktorí by boli schopní zastávať službu v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskému písmu a reči. Kráľ im určil denný prídel pokrmu z kráľovskej stravy a z vína, ktoré on sám pil. 3 roky ich mal vychovávať a po ich uplynutí mali zastávať službu pred kráľom. Medzi nimi boli spomezi Júdejcov Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. Hlavný komorník im dal mená. Danielovi dal meno Belčacar, Hananiovi Šadrach, Mišaelovi Méšach a Azariovi Abednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré pijaval kráľ, a vypýtal si od hlavného komorníka povolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milosrdenstvo u hlavného komorníka. Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, že zbadá, že vyzeráte horší ako iní mladíci, vaši vrstovníci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. Vtedy odpovedal Daniel dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil na Daniela, Hananiu, Mišaela a Azariu: Skús to 10 dní so svojimi služobníkmi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. A potom nech sa preskúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia pokrm z kráľovskej stravy. Potom nalož so svojimi služobníkmi podľa toho, čo uvidíš. On ich poslúchol v tejto veci a skúsil to s nimi 10 dní. Po 10 dňoch vyzerali krajší a tučnejší v tele ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovskej stravy. Dozorca odniesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu. A Boh dal týmto 4 mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snoch. Po uplynutí dní, určených kráľom na ich predvedenie, hlavný komorník ich predviedol pred Nebúkadnecara. Kráľ sa zhováral s nimi a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. V každej veci, kde bolo treba múdrosti a dôvtipu, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zistil, že 10-krát prevyšovali všetkých čarodejníkov a vešcov v celom jeho kráľovstve. Tak bol Daniel tam až do 1. roku kráľa Kýrosa.

18. žalm. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným, a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane. Môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha, kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom, a tvoja pravica mi bola oporou, a tvoja žičlivosť ma urobila mocným. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil. Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na Pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vytiahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriateľa zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 2. kapitola.
1: V 2. roku kráľovania Nebukadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: Mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. A chaldejci povedali kráľovi aramejsky: Kráľu, žij na veky. Rozpovedz svojim sluhom svoj sen a my ti podáme jeho výklad. Kráľ odpovedal chaldejcom: Moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. Druhý raz mu odpovedali: Nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. Kráľ odpovedal: Bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok. Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. A chaldejci odpovedali kráľovi: Niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nejaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobného od nejakého čarodejníka, veštca a chaldejca. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká. A nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Kráľ sa preto veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili. Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Ariokovi: Prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa? Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Hananiovi, Mišáelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo. A Daniel velebil Boha nebies takto. Daniel prehovoril a vravel: Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili. lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť. Preto Daniel zašiel Gariokovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov, prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa a ja poviem kráľovi výklad. Ariúk urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami našiel som muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belšacar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebukadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto. Kráľu, tebe prichádzali na tvojom lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca. Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu, jej stehná boli zo železa, jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu bez zásahu rúk odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako plevá na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. Toto je sen. A teraz povieme kráľovi jeho výklad. Ty si kráľu, kráľom kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo, bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. Lebo ako železo drví a rozomiela všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale začias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny. Na to kráľ Nebukadnecar padol na tvár a poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: v skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá. Preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny. Daniel však ostal na kráľovskom dvore.

0: vo veľkej miere utrpenia a v hojnej miere útecha. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útecha. Druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 5. verš.
1: Poznáš to, keď ťa sužujú rozličné neústupné choroby, nálada ti klesá a pýta sa, Pane, musí to tak byť? Na čo je to dobré? Nemôžeš ma z toho vyslobodiť? Keď sme tak frustrovaní, ani si nevšimneme, že diabol sa chystá podniknúť frontálny útok proti našej dôvere v Boha. Preto si znova a znova jasne pripomeň, že u kresťanov sú aj choroby prenasledovaním pre Ježiša. Diabol ti ich posiela podobne ako Jobovi, pretože nenávidí tvoju vieru a chce ju zničiť. Ako sa teda máme správať, keď Pán Boh dovolí nepriateľovi na nás takto útočiť? Správnu odpoveď nám dáva Peter. Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech konajú dobro a svoje duše nech odporúčajú vernému Stvoriteľovi. Prvý list Petrov, 4. kapitola, 19. verš. Veď nie je napísané, reptajte tak silne a veľa, ako len môžete, ale zver svoju dušu vernému Stvoriteľovi. Najlepšie, ak sa budeš správať ako Ježiš, ktorý povedal, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Nie ako ja chcem, ale ako ty. Aký pokoj, neváhaj a pros Boha o uzdravenie a pomoc. Áno, aj dnes odpovedá na modlitby a vo svojom slove nám hovorí, aby sme sa vážne modlili za chorých. Ale neupínaj sa na to. Pochop, že tvoje súženie, ako aj súženie Pána Ježiša, má svoj pôvod v tej istej veci, totiž v nenávistných útokoch satana. Preto je tvoje utrpenie vždy utrpením spolu s Kristom. Trpíš, pretože máš účasť na jeho živote. Ale nemáme len účasť na utrpeniach Krista, ale ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útecha. Takže, keď patríme Kristovi, vždy ho máme naplno, máme jeho utrpenie, aj útechu, jeho smrť, aj vzkriesenie, jeho slabosť, aj jeho silu. Nikdy nemôžeme mať iba jedno bez druhého. Ak chcete mať účasť na Kristovi, potom je to účasť nielen na jeho radosti, ale aj na jeho smútku, na jeho povýšení, ale aj na jeho ponížení, na víťazstve, ale aj na boji. Všetky dimenzie života, ktoré Ježiš prežil, prežijeme aj my. Sme tak veľmi spojení s ním, že všetko, čo patrí jemu, patrí aj nám. Tak, ako jeho utrpenia hojne prichádzajú na teba, dostáva sa ti v tej istej miere aj jeho útecha. Nemôže to byť inak, lebo si súčasťou života svojho vykupiteľa Ježiša Krista.

Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý. Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krývajúca noha.

0: je smedný, napoj ho vodou, lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk, rozhnevanú tvár. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

vinný. Čistý a nádherný prichádza ženich k nám. Nech pôjde len z júdy.

a strach už moc nemá. Ty dobrým otcom si, príjmaš ma za syna.

0: Ako sneh v lete a dážde v žatve, tak nepristane bláznovi česť. Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. Ako sú na nič stehná chromého, také i príslovie v ústach bláznov. Vzdávať česť bláznovi je ako privezovať kameň o prak. Príslovie v ústach bláznov je ako trnie, čo sa opitému zadrel do nohy. Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. Lenivec hovorí, lev je na ceste, lev je na námestiach. Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju za zgústam. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túľavého psa za uši. Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, je človek, ktorý klame svojho blížneho a potom povie, ja som len žartoval.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

slzy. Budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvý.

0: kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchávaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrop tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba na javo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, tento program pripravila Milka Lapčáková.
1: Dnes máme také teda pokračovanie toho, čo sme hovorili, alebo čo som hovorila v utorok. A aj verím, že vás pozbudím. Aký ste mali dnešný deň? Štvrtok, už máme marec. A dnes by som teda pokračovala tou témou moc pomôcť. A ja som utorok začínala to myšlienko kráľa Šalamúna, ktorú by som teraz tak zopakovala. Tá myšlienka je v Biblii, v prísloviach 3. kapitole. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci to učiniť. A hovorila som príbeh zo školy, a ako som teda mohla pomôcť spolužiakovi. Ak ste to nepočuli, tak môžete si to dať z útorka, teda ešte raz to vypočuť. A ďalej som hovorila o tom, že čítala som, že základom slova pomoc je slovo moc. A hovorila som o tom, že každý z nás, každý z ľudí, kto je človek, má moc pomôcť. Tak každý z nás máme určitý dar, určitú schopnosť a máme ju od Pána Boha preto, aby sme mohli pomáhať druhým ľuďom. A dnes by som teda pokračovala takými ďalšími príbehmi. A nie sú to nejaké, ja by som povedala, svetoborné príbehy, ale chcem poukázať na to, že aj maličko, keď človek urobí, tak vie niekomu pomôcť a spôsobiť niekomu radosť. Nemusí to byť niečo svetoborné, ale vlastne z tých našich malých životných príbehov toho, komu pomôžeme, alebo kto pomôže nám, vytvára tento svet, v ktorom žijeme, také niečo krajšie, také niečo peknejšie a ukazuje na to, že predsa je na tejto zemi aj niečo pekné, lebo to dáva Pán Boh. A takže ten prvý príbeh, ktorý by som povedala, sa týka korčuľovania. Neviem, či vy radi korčulujete. Ja nemyslím teraz polieskové korčule, to som ešte neskúšala, ale korčuľovanie na ľade. A ja si pamätám, keď som bola ešte ako dieťa a mala som 5 súrodencov, tak sme od niekoho dostali, dneska sa to povie second hand, sme dostali také korčule, oni to boli mužské korčule, vtedy sa to volalo Kanady. A boli len také dva druhy, boli ženské krásky a tie mali také tie zúbky, ako aj dnes, vpredu a tie mužské nemali zúbky. A ja som sa vlastne naučila korčulovať na týchto korčuliach, ktoré nemali zúbky a rada som sa korčulovala, aj keď to boli staré korčule a boli, neviem, či o 2 čísla väčšie, tak som si musela dať vždycky ponožky a také viacej, také teplejšie. A tie korčule sme si striedali so súrodencami, už neviem, ktorý z mojich súrodencov to využil, ale o to nejde. Ja po 20 rokoch som znova sa dala na korčulovanie, ale to bolo asi pred 4-5 rokmi. A tak som bola tiež korčulovať v jeden deň, išla som sama, lebo manžel nemohol, ani ľudia, ktorí s nami chodili, nemohli, tak som išla sama korčulovať. A korčulovať chodíme nie vonku, ale do arény, kde je to kryté a sa tam môžete aj prezliecť a je to také komfortnejšie, lepšie. Tak ja som sa teda išla korčulovať, mám tu svoje korčule, ktoré takisto, oni sú už moje, to nie sú tie Kanady, na ktorých som sa učila. A tiež som si kúpila teda bez zúbkov. Dneska môžete už aj ženské korčule kúpiť bez zúbkov. Pretože mne tie zúbky vadia, ja som skúšala aj s takými korčulami, čo majú tie zúbky a ja som sa skoro na nich zabila, pretože stále som udierala o tie zúbky a proste nevedela som na nich jazdiť. A takže toto je moje. Takéto bez zúbkov. A veľmi rada sa teda korčulujem. A bola som teda raz, ten jeden deň som išla sama sa korčulovať tu v Prešove a videla som tam pri tom korčulovaní jedného takého pána. Korčulovanie tak prebieha, že všetci ideme jedným smerom do kolečka a ideme a ideme. Nemôže ísť nikto v protismere, aby sme sa nezrazili. Jedine potom, keď sa zahlási, že zmente smer jazdy, tak sa všetci otočia a zasa ideme všetci tým opačným smerom. A videla som, že tam bol nejaký pán a bol taký mohutný, vysoký a bolo očividné, že je prvýkrát na tých korčuliach. A on tam pomaličky, on sa len tak pomaly kozal, niekedy bol pri tých mantineloch a to bol taký pán, čo bol vysoký, bol mohutný. Tak hovorím si, joj, len ten nech nespadne, lebo on keď spadne na ten ľad, tak je to iné, ako keď ja spadnem, taký malý človek. Hoci ja si musím dávať pozor na svoje kolena, ale keby tam on spadol a na ten ľad taký veľký, no ale išiel pomaličky, snažil sa. A tak som sa tam korčulovala. Potom sa pozriem bližšie na neho a vidím, že to je môj známy. A prišla som k nemu a hovorím, ja som ťa ani nespoznala, že si to ty, naobliekaný čiapku mal a bola tam aj jeho manželka. A hovorí, že on sa učí korčulovať a že ide mu to ťažko, hovorím, no vidím, ale to, čo ja viem, ťa môžem naučiť. Ja nie som nejaký borec v korčulovaní, ja som rada, že len sa korčulujem, neviem ani brzdiť šmikom, iba tak to viem brzdiť, hej. A to, čo viem, ja ťa môžem naučiť. No tak som mu ukázala, ako sa má odrážať, ako ísť, ako má byť sklonený, že nie dozadu moc, ani nie moc dopredu. Ruky nie vo váčkoch, aby proste mal pohyb s tými rukami. Takže som mu to ukázala. A mohla som mu to ukázať preto, lebo on mal tiež, samozrejme, muži mávajú tiež takéto korčule, lebo so zubkami sa inakšie jazdí. Tak som mu to ukázala a už mu to potom išlo lepšie. A ja som bola rada, že ja, čo vlastne nie som nejaká korčuliarka, ja som mohla učiť takého vysokého chlapa korčulovať. On bol potom z toho taký unavený a hovorí, ja som nevedel, že korčulovanie to je také unavné, celý bol spotený som. Hovorím, to nevadí, ale aspoň si sa niečo naučil. Ja potom neviem, či bol aj druhýkrát. Ak nebol, tak ho pozbudzujem, pretože už keď pôjde druhýkrát, už to pôjde určite lepšie. Pretože keď sa prvýkrát už naučil a už mu to išlo, hoci pomaličky, už druhýkrát mu to pôjde lepšie. A vidíte, nie je to niečo svetoborné, ale ja som sa tak tešila tomu, a keď som prišla aj domov, tak som hovorila manželovi, vieš, že tam bola, koho som učila korčulovať. A on fakt, že to bol on, a hovorím áno. Takže mňa to potešilo. A hoci to nie je niečo svetoborné, ale naozaj to, čo máme, to, čo vieme, môžeme naučiť aj druhých a pritom nemusíme byť nejakí špecialisti. Ja nemám nič proti špecialistom, ja by som tiež bola rada, keby ma niekto naučil brzdiť šmikom na týchto korčuliach. Takže ja som mám tiež čo veľa učiť. Takže to je ten prvý príbeh o pomoci.

druhý príbeh o pomoci by som povedala z centra mesta, tu v Prešove. Už to bolo dávnejšie, neviem presný rok, ale to nevadí. A u nás na námestí alebo v centre sú také široké chodníky. Nie sú úzke, sú široké chodníky, ktorí ste Prešovčania, alebo boli ste tu, tak poznáte to centrum. A nebola ani zima, ani leto, bolo tak medzi obdobie, a neviem, či jar, či jeseň. Ako som tak išla, tak som si všimla, že na tom chodníku niečo je. A idem bližšie a pozerám, na chodníku leží človek. Tak mi to bolo také zvláštne a hovorím, no tak bude na popity ten človek, alebo je mu nejako zle, lebo nikdy neviete. Tak sa pýtam, no čo s tým človekom, lebo ľudia chodili hore dole, on tam bol rozčapený úplne na tom chodníku a mne to nejako nedalo, že ľudia si idú len tak hore, ani si hore dole, ani si ho nevšimnú. A pritom ja ich neodsudzujem, neviem, či sa ponáhľali, viete, ju sa ponáhľa, ako nechcem na nikoho ukazovať alebo zle hovoriť. A tak som rozmýšľala, no a ja sa ponáhľam, ale to, ten človek nemôže ostať tu na zemi. A bola hneď tam vedľa taká lavička, tak som začala hútať a hovorím, Pane Bože, tak ako ho dať na tú lavičku, ja ho len tak nezdvihnem. Išiel okolo jeden pán, a tiež išiel tak, prechádzal okolo, tak ja som ho zastavila a hovorím mu, prosím vás, pane, že nenechajme tohoto človeka tu na chodníku, pomôžete mi ho dať na tú lavičku? On tam pozrel na mňa s úsmevom, že áno, že pomôžem. No tak ho zdvihol, ja som ho tiež nejako podoprela a dali sme ho na tú lavičku. To som si sadla k nemu, k tomu pánovi. On už, keď ste ho tak posadili, tak už vedel sedieť na tej lavičke. A som teda zistila, že naozaj mal niečo v sebe, mal v sebe alkohol. Tak som mu len povedala, že páne, ja sa ponáhľam, nemôžem tu s vami byť, ale sedte tu, dokiaľ nevytriezviete, alebo aspoň trošku, aby ste zasa nespali na ten chodník, lebo je studený, môžete prechladnúť, alebo na tú lavičku si láhnite. No to prikývol, to ma ešte vnímal a ja som išla potom ďalej. Vidíte, nemala som ja nejakú telesnú silu ho zvihnúť, ale mala som ústa, ktoré poprosili ďalšieho človeka, ktorý tiež mohol pomôcť, a tak sme vlastne tomuto človeku mohli pomôcť takýmto spôsobom, že znova by sme mohli povedať, že nič svetoborné, ale predsa tomuto človeku bolo treba pomôcť, lebo na tej zemi mohol prechladnúť a tak ďalej a tak ďalej. A človek niekedy si povie, no čo už ja len môžem pomôcť, ale keď hľadáme tie spôsoby, a chceme pomôcť ľuďom, tak Pán Boh nám môže dať také nápady, o akých ani nesnívame. A samozrejme, keď som čítala aj tú myšlienku, že ak je v tvojej moci učiniť to, že niektoré veci my nemôžeme, na to nemáme, a Pán Boh to dobre vie, potom môžu pomôcť aj tí druhí ľudia. Chcem aj povedať, že aj mne veľa ľudí pomohlo v mojom živote a som veľmi Pánu Bohu vďačná aj za týchto ľudí, ktorí mi teda pomohli. Minulú časť, teda v útorok som hovorila o tom, že aj dnes na začiatku, že tú moc pomáhať máme od Pána Boha. Že je to dar a že je to schopnosť, ktorú máme používať a využívať. Nemáme byť nejako leniví, máme sa zaujímať o ľudí okolo nás, lebo Boh sa zaujíma takisto o nás. Keď som sa tak nad tým zamýšľala, že prečo nám Pán Boh dal aj takúto vec a kto je takým aj najväčším príkladom, tak videla som len Pána Ježiša, ktorý sám je nám najlepším príkladom vo všetkom a to sa týka aj pomoci. Pretože Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, prišiel na túto zem, tak bol najkrajším príkladom toho, ako mu záleží na človeku. Videli sme to, alebo keď čítate
a evanjelia, Bibliu, alebo počúvate kázne, vidíte, ako Ježiš chodí, ako Ježiš ustravuje, ako sa zaujímalo o človeka, keď bol na tejto zemi. A tento týždeň som si čítala príbeh, ako uzdravil jedného človeka, ale bola tam skupina ľudí, farizejov a kňazov, ktorí potom išli nabok a začali proti Ježišovi hovoriť a dokonca hovorili, že ho chcú zabiť. A človek sa pýta, no tak, prečo toto tí ľudia robia? A takisto aj v našom živote nemyslíme si, že keď pomôžeme, tak to budú všetci chápať. A takisto aj pána Ježiša to neodradilo, keď hoci on dobre robil, tak mnohým to vadilo a chceli ho zabiť. A lenže tu som sa znovu zamyslela nad tým, že hlavným zámerom pána Ježiša nebola sociálna práca. Aj keď evanjelia, všetko, čo ňo čítame, vidíme, aký mal záujem o človeka, ako ľuďom pomáhal, ale hlavný zámer pána Ježiša nebola sociálna práca. Hlavným zámerom pána Ježiša bolo zachrániť človeka. Biblicky, keby sme čítali, tam je slovičko spasiť, určite ste to počuli. Znamená spasiť, zachrániť človeka. No, už si len tak povieme, no tak a ako zachrániť, na čo mi treba záchranu? Mne stačí pomoc. Aj tedy si ľudia niektorí mysleli, však mne stačí pomoc od toho Ježiša, niektorí ho mali za pána, ale keď im hovoril o záchrane, aby mali večný život, tak pomoc. Aj vtedy si ľudia niektorí mysleli, však mne stačí pomoc od toho Ježiša, niektorí ho mali za pána, ale keď im hovoril o záchrane, aby mali večný život, tak už ho nechceli. Niečo podobné

Presne, pán Ježiš zažíval niečo podobné a tým hlavným zámerom, keď sa k tomu vrátim, pána Ježiša, hoci mal záujem človeka, pomáhal, dnes hovoríme tomu sociálna práca, hlavný zámer bolo zachrániť človeka. A z čoho zachrániť? Človek sa pýta, no tak ja potrebujem záchranu. Jednoducho poviem, a tak skrátke, áno, potrebujeme záchranu od pekla. Pretože keď každý z nás raz odíde z tejto zeme, odíde, tam sú rôzne také slovička, alebo budeme musieť odísť, zomrieme a tak ďalej, tak sú len dve miesta, kde pôjdeme. A to je peklo alebo nebo. A pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. Viete, Boh nás nestraší peklom. Boh nás chce len upozorniť, že peklo existuje a že pokiaľ v neho neuveríme, môžeme tam skončiť. Ale on nechce, aby sme skončili v pekle. A to je tá dobrá taká správa, dobrá novinka, dobrá novina, že ty nemusí skončiť v tom pekle. Že Pán Ježiš ťa môže zachrániť, aby si strávil s ním večnosť v nebi. Keď sa hovorí o pekle, tak niektorí pochybujú, hovoria, o, nejaké peklo. Čítala som raz takú myšlienku, alebo hovoril tu jeden kazateľ, on si spomenula, že čoho sa ľudia najviac boja, z toho si robia srandu. A takisto aj o pekle je veľa vtipov. A mne sa páčila tá myšlienka, že čo sa ľudia boja, čo majú strach, si robia nejaké vtipy. A môže byť aj o tom to taká pravda, že v skutočnosti sa ľudia, keď si sa zamyslia aj na túto otázku, boja a robia si o tom vtipy. A keď si vygooglite vtipy o pekle, tak ich tam máte hore, dole strašne veľa. A samozrejme sú aj vtipy o nebi, ale to neviem prečo, to som tak neskúmala. Takže, no a vrátim sa k tej záchrane, že Pán Ježiš nás chce zachrániť od pekla. A preto prišiel aj na túto zem, aby nás zachránil a on vedel, že akým spôsobom nás zachráni. Zomieral za nás na kríži, za každého jedného. A na tretí deň stal z mŕtvych, bol skriesený, zvíťazil nad smrťou. Preto aj my budeme skriesení, lebo on bol skriesený. A to je tá radostná zväz, že, alebo správa, že keď uveríme v Pána Ježiša Krista, tak máme večný život. To je viera v Neho. Ja som veľmi šťastná, že ja som mohla tomuto uveriť a verím Pána Ježiša 40 rokov, nikdy ma nesklamal a vždy ma tak sprevádzal, že mi dával to ubezpečenie, tú vieru veriť v Neho. Viem, že Boh je reálny, lebo som ho zažila a zažívam ho na vlastnej koži, ako zvykneme hovoriť. Verím tomu, lebo žijem s ním, mám s ním osobný vzťah a on so mnou. A to nie je nejaká ťalafatka, ale to je naozaj skutočný príbeh alebo skutočné príbehy, ktoré s ním zažívam. Tak, aby som ešte niečo nezabudla, ja tu mám aj poznámky a keď si ich pripravujem, stále škrtám, doplňam, možno to poznáte. Takže ja prajem teda každému, aby sme mohli zažiť živého Pána Ježiša, lebo on nielen zomrel na kríži, ale vstal aj z mŕtvych a žije. A tá záchrana je jedine mene Ježiš. Mám takú poznámku ešte. Moc pomáhať máme všetci, je to dar od Pána Boha. Ale moc zachrániť má len Ježiš Kristus. Nikdy nás nemôže zachrániť, len Ježiš Kristus. A to je tá pravda. Tak to je také moje posolstvo pre vás. Začala som korčulami a končím aj týmto, aby keď ste nezažili Pána Ježiša, modlite sa k nemu a hľadajte tú cestu, lebo kto hľadá Pána Boha, to hľadá Pána Boha skrze Ježiša Krista, tak ho nájde. Lebo tu ide o večný život, o tvoj večný život. A Bohu, aj mne veľmi záleží na ľuďoch, aby ten čas potom, keď odídeme z tohto sveta,

0: sme trávili v nebi a nie v pekle. No čas. Čas už potom nebude. Čas máme tu na zemi. Takže ďakujem vám za vaše sledovanie a pokiaľ máte záujem viac rozprávať o tejto téme, môžete mi napísať na môj Messenger. Rada sa budem s vami o tom rozprávať. Tak prajem vám ešte pekný večer, nech sa vám darí a možno cez víkend si trošku pošportujte. Keď mi vyjde, pôjdem aj ja, ale asi nevyjde mi. Ale to nevadí. Tak majte sa krásne, pekný večer.
1: Vážení poslucháči, tento program pripravila Milka Lapčáková. Prosíme, prepáčte zhoršenú kvalitu nahrávky.

0: Božiu lásku môžeme získať len skrze Ježiša Krista. Na základe Jánovho evanjelia spočíva všetka Božia láska v Ježišovi. Preto Ján napísal, z jeho plnosti sme my všetci prijali. Evanjelium Jána, 1. kapitola, 16. verš. Ako sme získali Otcovú lásku? Predsa tým, že sme v Kristovi. Možno sa teraz spýtaš, čo je na tom také dôležité, aby sme vedeli, že Božiu lásku získavame skrze Krista? Ako to ovplyvní náš život? Musíme sa pozerať na Krista ako na náš vzor. Ježiš nám už povedal, že Otec nás miluje rovnako, ako miluje svojho syna. Tak sa pýtam, aký vplyv mala Otcova láska na Ježiša? Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. 1. Jána, 3. kapitola, 16. verš. Toto je ovocie Božej lásky k Ježišovi. On obetoval svoj život za nás. Druhá časť spomenutého verša nám hovorí o zámeroch Božej lásky v našom vlastnom živote. Aj my máme klásť život za bratov. Božia láska nás vedie k tomu, aby sme naše tela odovzdali ako živú obetu, tak ako to urobil aj Pán Ježiš. Už si niekedy premýšľal, čo v skutočnosti znamená položiť svoj život za bratov a sestry? Ján nehovorí o žiadnom utrpení mučeníka v cudzej zemi, ani o zaregistrovaní sa ako darca orgánov. Tiež nemá na mysli, že by sme mali prijať hrdelný trest namiesto nejakého zločinca, odsúdeného na smrť. Nie. Jediný kresťan, ktorý môže priniesť život a nádej svojim bratom, je taký, ktorý je mŕtvy. Taký služobník, ktorý už umrel tomuto svetu, sám sebe, pýche a ambíciám. Takto mŕtvy kresťan dovolil Duchu Svätému, aby si úplne podmanil jeho dušu. Nechal odhaliť každú bezbožnosť vo svojom srdci a ochotne predstupuje pred Boží oltár, volajúc k Hospodinovi. Páne, všetko vo mne je tvoje, vezmi si to a použi. Vie totiž, že len Kristova krv ho môže očistiť a tak bude môcť z lásky dať svoj život za svojich bratov. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

by som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: naplnený duchom. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Druhý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Už je to mnoho rokov, čo som naplnený duchom. Už dávno sa modlím v duchu, hovorím v duchu, chodím v duchu a počúvam jeho hlas. Skutočne verím, že Duch Svätý je moc, ktorá pochádza od Boha. Môžem ťa priviesť na presné miesto, kde som bol ako 8-ročný chlapec naplnený duchom. Prečítal som všetko, čo písmo hovorí o Duchu Svätom. Vo svojich kázniach som už toľkokrát ohlasoval, ako ma Duch Svätý posvecuje a posilňuje, aby som o ňom svedčil. A predsa som sa niekedy pristihol, ako sa modlím. Naozaj poznám túto neuveriteľnú moc, ktorá vo mne prebýva? Alebo je duch pre mňa iba akýmsi základným princípom? Pravdou je, že môžeš mať niečo veľmi cenné a vôbec o tom nevieš. Nebudeš sa teda tešiť z toho, čo máš, pretože vôbec nechápeš, aké je to vzácne. Je jeden príbeh o hospodárovi, ktorý usilovne obrábal svoje malé pole, celé 10 ročia oral zem plnú skál. Po hospodárovej smrti pripadlo celé hospodárstvo jeho synovi. Jedného dňa počas práce na poli našiel syn kúsok zlatej rudy. Dal si svoj nález oceniť a dozvedel sa, že išlo o pravé zlato. Čoskoro tento mladík zistil, že jeho pole je plné zlata. Okamžite sa z neho stal veľmi bohatý človek. A hoci jeho otec toto bohatstvo nikdy nenašiel, nachádzalo sa aj napriek tomu po celý jeho život na jeho poli. A tak je to aj s Duchom Svätým. Mnohí z nás po celý život ignorujú to, čo máme, tú moc, ktorá sídli priamo v nás. Niektorí kresťania prežijú celý svoj život v domnení, že všetko majú, čo Duch prináša, no v skutočnosti nedostali plnosť moci Ducha Svätého. Ešte v nich nezavršil svoje večné dielo, pre ktoré bol k nám poslaný. Dovol Svätému Duchu, aby ťa naplnil a posilnil. Veď je tu na to, aby v tebe dokonal všetky Božie zámery. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Filipským 2:8. Ponížil sa a stal sa človekom. Prečítané slovo hovorí, že Kristus bol iniciatívny a ponížil sa, aby mohol vojsť do môjho sveta. A nezaujímal sa iba o svoje veci, on myslel na mňa. Aby som naplnil Terezine potreby, musím byť ochotný sa ponížiť. Nemôžem myslieť iba na svoje záujmy. Musím premýšľať o jej svete. Keď na to príde, mám s tým veľký problém. Nie je to len o tom, že radšej zostávam v klimatizovanej miestnosti. Je to o tom, že sa nerád pokorujem. Spolu s Terezou sme zistili, že keď obaja túžime po pozornosti toho druhého, musíme sa pokoriť a pomenovať svoje potreby jeden druhému. Musíme svoje potreby vyjadriť spôsobom, ktorý ukazuje, aký sme zraniteľní, a v pokore sa vzdať výčitiek. Napríklad, ak by som Terezu napadol slovami: každý víkend chodíš s priateľkami nakupovať, nezabúdaj, že si aj matka a manželka, asi by nebola schopná za týmito slovami uvidieť moju potrebu. Ak však poviem: miláčik, chcem, aby si to užila, keď ideš von s priateľkami, ale rád by som cez víkend s tebou strávil nejaký čas. Potom mám väčšiu šancu, že bude na tieto slová reagovať kladne. Podobne by to bolo aj s Terezou. Ak by sa sťažovala: tento týždeň si bol v práci takmer každý večer a už mi to lezie na nervy, tak by som pravdepodobne nenaplnil jej potrebu venovať sa jej. Ak by však povedala: Dávid, viem, že to máš v práci náročné, ale ja sa cítim osamelá, keď si tak dlho v práci a potrebujem ťa, mám väčšiu šancu, že naplním jej potrebu, ktorú mi vyjadrila. Porovnajte tieto dva rôzne prístupy. Ktorý z nich by ste radšej počuli? Modlím sa: Pane, pripomeň mi, aké je dôležité, aby som z času na čas vošiel do sveta mojej manželky. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Ako môžeš dnes v pokore a účinne vyjadriť svojej manželke svoju potrebu tak, aby sa stala súčasťou tvojho sveta? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh pomôže.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho známym učinil. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verš 18. Známy Boh. Pri každom pokuse nejako vyskúmať Boha sa rozum človeka bude musieť bez výsledkov vzdať. Tak aj venovanie neznámemu Bohu, ktoré kedysi Gréci napísali nad jeden oltár v Aténach, asi nie je začiatkom nejakého takéhoto skúmania. Je to skôr žalostný výsledok, na tejto ceste zostáva len uctievať Boha, ktorého človek nepozná. My ako stvorenie nemôžeme poznať tajomstva nášho stvoriteľa, pokiaľ sa nám sám nezjaví. Ale on to urobil. Biblia je Božie slovo. Ukazuje nám Boha, ako sa dal spoznať skrze Ježiša Krista, svojho syna, ktorý prišiel na zem, aby nás zachránil. Až dodnes každý, kto počuje Božie slovo a príjme ho, sa vlastne učí poznávať Boha. K tomu teda veriaci neprichádza nejakým teóriou svojho syna, ktorý prišiel na zem, aby nás zachránil. Až dodnes každý, kto počuje Božie slovo a príjme ho, sa vlastne učí poznávať Boha. K tomu teda veriaci neprichádza nejakým teoretickým bádaním, ale tým,

Ale presne v tom spočíva nevera. Ježiš Kristus hovorí: kto pohrdá mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verš 48. Preto všetci máme veľkú zodpovednosť. Možno, že niekto ešte namietne, že je predsa veľa ľudí, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Ale Boh vie, kedy, ako a čím k svojmu stvoreniu hovoril. K nám a našim učiteľom v každom prípade hovorí dobrým posolstvom o Ježišovi Kristovi.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Keď Ježiš prišiel do domu predstaveného synagógy a videl tých, čo pískali a hučiaci zástup, povedal: "Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí." A vysmiali ho. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, verše 23 a 24. Zázrak. Tu máme pohľad na dom smútku pred takmer 2000 rokmi. Zomrela dcéra predstaveného synagógy. Teraz prichádza Ježiš z Nazaretu a so všetkou určitosťou hovorí, že dieťa nezomrelo, ale iba spí. Reakciou prítomných smutiacich hostí je smiech. Tak teda bolo dieťa len zdanlivo mŕtve? Nie, tak to pán iste nemyslel, lebo smrť už pred dlhším časom vtlačila svoju pečať na mladú tvár. Mŕtvy je mŕtvy. Tu si ľudia nedajú od toho cudzinca nič nahovárať. Spoľahli sa na svoju skúsenosť. V našich časoch to nie je inak. Kto ešte verí vo vzkriesenie mŕtvych a vôbec v biblické zázraky? Preto mnoho ľudí považuje správy obsiahnuté v Biblii za smiešné. Sú zázraky vôbec možné? Presvedčení kresťania bez váhania povedia k správam písma svätého áno. Lebo tí, ktorí sa vtedy smiali, boli rýchlo poučení, keď pán krátko na to prebudil dieťa zo smrti. Veď on je predsa syn Boží. A to zmenilo celú situáciu. Boh stvoriteľ skrze svojho syna stvoril zem a život na nej. Je to potom také nepredstaviteľné, že opäť môže priviesť mŕtvych k životu? Samozrejme, že to odporuje našim každodenným skúsenostiam. Ale my nie sme Boh. Či azda pre všemohúceho Boha by malo byť niečo nemožné? Vzkriesenie tohto dievčaťa nás teda učí, že nemôžeme svoje skúsenosti robiť základom všetkého. Snažme sa radšej dôverovať Bohu a jeho slovu a Kristovi, vzkriesenému pánovi.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. A dvere sa zatvorili. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verš 10. Sú len dve možnosti. V rozhovore mi jeden starší pán povedal: kresťanská viera je úplne radikálna vec. Buď je človek zachránený, alebo je zatratený. Z tohto jasného vyjadrenia som mal veľkú radosť, lebo v Matúšovom evanjeliu v 25. kapitole, ale aj na mnohých iných miestach písma svätého, nachádzame túto skutočnosť, teda dve skupiny ľudí. Jedni sú zachránení a druhí zatratení. V podobenstve 5 z 10 panien, ktoré boli pripravené, vošlo so ženíchom na svadbu. Druhých 5 stálo pred zatvorenými dverami. Ježišov rozsudok nad nimi znie: nepoznám vás. Tak to bude, až pán opäť príde, aby všetkých, ktorí mu patria, vzal k sebe do neba. Keď pán Ježiš neskôr bude súdiť žijúcich ľudí, opäť tu budú dve skupiny. Jedných, ktorí v neho verili, postaví po svojej pravici, druhí pôjdu do večného trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, verš 46. Podľa slov samého pána existuje len nebo alebo peklo, zachránený alebo zatratený. Ale Boh pre človeka pripravil cestu, ktorá vedie z tmy von do svetla, do Božej slávy. Ja som cesta, hovorí pán Ježiš Kristus. Len on je schopný rozlomiť putá hriechu, ktorými sú ľudia zviazaní. A na základe svojej smrti zmierenia na kríži môže odpustiť každú vinu. Keď toto posolstvo vnikne hlboko do srdc, potom nastane zázrak obrátenia. Stratení hriešnici nadobúdajú dôveru k Bohu lásky, vyznávajú mu previnenia svojho života. Veria v pána Ježiša a jeho výkupné dielo a stávajú sa šťastnými Božími deťmi.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Blahoslavený muž, ktorý v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom, nocou. Žalm 1, verše 1 a 2. Keby Biblia bola našim mobilom. Ako by sa formoval náš život, keby sme so svojou Bibliou zaobchádzali ako so svojím mobilom? Aké by to bolo, keby sme Bibliu nosili stále v kabelke alebo vo vrecku nohavíc? Čo keby sme Bibliu niekde zabudli a ihneď sa vrátili, aby sme ju hľadali? Keby sme sa do Biblie pozreli viackrát za deň? Čo keby sme Bibliu používali preto, aby sme pravidelne od Boha dostávali posolstvá? Aké by to bolo, keby sme s Bibliou zaobchádzali tak, ako keby sme bez nej nemohli žiť? Čo keby sme Bibliu používali na svojich cestách, keby sme sa jej vždy pýtali na radu v prípadoch núdze? Aké by to bolo, keby sme si na čítanie Biblie denne vymedzili toľko času ako na písanie a čítanie SMS-iek a na telefonovanie prostredníctvom nášho mobilu? Čo keby sme rovnaké sumy ako za účet za mobil dávali na šírenie Evanjelia? Pri väčšine z nás by sa život dosť zmenil. Nie je Božie slovo hodné toho, aby sme ho pravidelne čítali? Dajme sa povzbudiť k tomu, aby sme Bibliu brali do rúk každý deň a čítali ju s modlitbou. Boh má pre nás každý deň určite nejaké posolstvá.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov Nie je v tom láska.
1: Tmavá, červená, tehlová budova na hlučnej ulici. Tu veľké priemyselné mesto umiestnilo svojich nezaopatrených starých ľudí. Bola to zvláštna skupinka, títo starí ľudia. Jeden muž vysokej postavy iste už prežíval kedysi aj lepšie dni. Nikto nevedel, ako sa sem dostal. Sám ďalej pokračoval v živote. Aj tu sa ešte skrýval za svojou vznešenosťou pred ostatnými spolutrpiteľmi. Bola tu matka. Keď rozprávala svoj životný príbeh, vyznievalo to ako napínavý román. Ďalší bol kedysi krajčírským majstrom. Zo starej nádhery si neodniesol nič, než svoj čierny kabát, ktorý stále obšíval a žehlil, aby ho v nedeľu ukázal vždy v novej kráse a v novom lesku. Inými pripadal zvláštny. Na tvári mal neobvyklý smutný výraz. Jedného dňa mi vyrozprával svoj príbeh. Bol celkom jednoduchý. Jeho život bol naplnený námahou a prácou. Teraz už bola jeho manželka mŕtva a dcéra vydatá. Navštevuje vás dcéra dosť často? Tu sa jeho tvár zachmúrila. Oj, nie, oni ma nemajú radi. Jedného dňa dostal nový vlnený kabátec. Je veľmi hrejivý. Odkiaľ ste ho dostali? Od mojej dcéry. Poslala vám balík? To je milé. Áno, odvetil. Stará sa o to, čo potrebujem, na to sa nemôžem sťažovať. V balíku bolo všeličo pekné, ale... To je milé. Aké ale? Prerušil som ho. Nuž, povedzte mi, čo vyčítate balíku od svojej céry? Prehovoril som, keď sa chcel odvrátiť. Nekonečne trpko si ma premeral a smutno povedal. Nebolo v ňom nejakej lásky. Zrazu som starca pochopil. A pochopil som ešte viac. Pochopil som, prečo mnohí z týchto starcov vyzerali takí zatrpknutí. Isté, že mali ubytovanie, strávu a oblečenie. Takto boli zabezpečení. Ale niet v tom nejakej lásky. Tento výraz mi utkvel natrvalo v pamäti. Moja cesta viedla okolo úradu práce. Tlačili sa tu stovky mužov. Prečo ich tváre boli také hnevlivé? Prečo im zatemňoval zrak taký smútok? Prečo? Nedokázali spoznať, že sa o nich spoločnosť a štát stará tak dôkladne. Ako je to možné? Nestačilo to. Ale prečo zazerali tak trpko? Tak mi to pripadalo, ako keby oni všetci privolávali tú istú vetu všetkými zachmúrenými tvárami a smutnými očami a ťažkými srdcami. Niet v tom nejakej lásky. Viem, to nebola už nejaká politická ani hospodárska otázka. Bola to žaloba srdca spoločenského poriadku. A obžaloba vyznieva. Niet v tom nejakej lásky. Ako by sa ľudia 20. storočia stali súčiastkami strojov, číslami, ktoré sa voľne použili alebo zahodili. Moja cesta viedla aj okolo krčmy. Vo fajčiarskom dyme sa tlačili muži. Ale títo mali svoj vlastný príbytok, domov, manželku, ktorá na nich čakala, a deti. Prečo ich niekto mohol nájsť tu a nie v ich príbytku? Niet v tom nejakej lásky. Och, ako často počujeme o tom, koľký z nich pre alkohol skrachovali. Poblednuté ženy, utrápené matky. Kedysi boli predsa veselými mladými dievčatami. Prvnež sa vydali. Či nenašli nejaké šťastie vo svojej rodine? Nebolo v tom nejakej lásky, šepkajú bolestne. Každý deň sa môžeme dočítať o samovraždách. Prečo ušli zo sveta, z tohto sveta, ktorý môže byť taký krásny? To akoby až z hrobov kričalo, niet v tom nejakej lásky. Ty, Božie dieťa, svet, uprostred ktorého sa nachádzaš, ťa potrebuje. Nepotrebuje tvoju výrečnosť ani tvoje mravné rozhorčenia, čo ty ináč tak lacno rozdávaš. Ty, kresťan, dnešný svet od teba očakáva Ježišovu lásku.

trvalé šťastie. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 22. verš. Nikto vám nevezme vašu radosť, pretože vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi a Ježišovo vzkriesenie znamená, že nikdy nezomriete, nikdy nebudete od neho oddelení. Ak vám vaša radosť nemá byť nikdy odňatá, musia byť pravdivé dve veci. Jedna je, že zdroj vašej radosti trvá na veky a druhá, že vy trváte na veky. Ak ste smrteľní, buď vy, alebo zdroj vašej radosti, vaša radosť vám bude odňatá. Koľko ľudí sa uspokojilo práve s tým? Hovoria si, jedzme, píme a radujme sa, lebo zajtra zomrieme a tým to všetko skončí. Lukáš 12:19. Jedlo netrvá večne a ani ja netrvám večne. Využijeme to teda, kým môžeme. Aká je to však tragédia? Ak ste v pokušení uvažovať takto, prosím vás, uvedomte si, že ak vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi, nikto vám vašu radosť nevezme. Ani v tomto živote, ani v budúcom. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. List Rimanom 8, 38 a 39. Radosť z toho, že patríme Ježišovi, je neprerušenou čiarou odteraz až do večnosti. Nebude ničím prerušená ani našou smrťou.

Najväčšie potešenie pre dušu. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. verš. Boh odpovedá na skrúšené volanie ľudskej duše. Prichádza a zdvíha bremeno hriechu a naplňa naše srdce radosťou a vďačnosťou. Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smutočný šat a odel si ma radosťou, aby nikdy neutíchla oslavná pieseň pre teba. Hospodin, môj Bože, navždy ťa chcem velebiť. 30. žalm 11 a 12. Naša radosť však nevzniká len z pohľadu vďačnosti za oslobodenie od bremena hriechu v minulosti. Rastie aj z pohľadu nádeje do budúcnosti. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. 42. žalm, verš 6. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. verš. Naše srdce by nemalo túžiť len po dobrých Božích daroch, ale v prvom rade po samotnom Bohu. Vidieť ho, spoznávať ho stále viac a byť v jeho prítomnosti je najväčším potešením našej duše. Nič vzácnejšie nad to neexistuje. Slová to nevedia popísať. Nachádzame v tom neopísateľné potešenie a radosť. Môžeme len nedokonale vyjadriť nevysloviteľný zážitok. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Žalm 27, 4. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Žalm 37, 4.

0: Existuje kresťanský pohľad na krásu? Aká dôležitá má byť fyzická krása pre kresťana?
1: Znova začnem trošku všeobecne. Ja osobne si myslím, že teda Boh tým, že je stvoriteľom, tak je aj teda stvoriteľom krásy. A že je hlavným zdrojom krásy. A dokonca si myslím, hoci to neviem podložiť písmom, že Boh tým, aký je, ako vyzerá, tak je najkrajší. Tým, že ten, kto vytvoril krásu, tak je ešte krajší ako tá krása, ktorú vytvoril. Keď sa pozrieme ktorýmkoľvek smerom okolo seba, vo stvorení, jedna z vecí, ktorá nám nemôže uniknúť, je to, že stvorenie je krásne, že je obrovské množstvo krásy a že tá krása nie je väčšinou účelná. Že neexistuje dôvod preto, aby kvety boli krásne. Že teda evidentne Boh rád tvorí krásne veci. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, je, že existujú v písme texty, ktoré hovoria o tom, že svetosť je krásna. Alebo jeden z tých významov svetosti je, že krásne. A napríklad Žalm 93:5 hovorí, že svetosť je ozdoba môjho domu. No a našli by sme viacej takýchto textov. Krása je dôležitá. Určite pre Boha je dôležitá. Treba súčasne povedať, že krása je tak ako všetko ostatné aj zneužiteľná. Aj nesie v sebe nejaké pokušenia. Jedno z nich je pokušenie k modloslužbe. Že veci, ktoré sú krásne, nás môžu pokúšať, aby sme ich uctievali. Myslím, že to nádherné vidno v umení. Že keď je niekto geniálny maliar, hudobník, spisovateľ, filmový režisér, tak je veľmi silná tendencia robiť z jeho diel modly alebo z toho človeka. Že toto je reálne, skutočné pokúšanie. A takisto je veľmi pokúšanie pre ľudí, ktorí sú fyzicky krásni, aby tú krásu nejakým spôsobom zneužívali vo svoj prospech. Napríklad aj tým, že ponížia niekoho, kto nie je menej pekný, alebo to proste len zneužijú inak, využijú svoj prospech. A tu sa dostávame k tej, že aká je dôležitá fyzická krása pre kresťana. No. Tu by som rád povedal, že teda fyzická krása je obdarovanie ako hoci ktoré iné. Hej. A myslím si, že ju treba prijať tak, ako hoci ktoré iné obdarovanie. Teda s vďačnosťou a v pokore. Že byť za to vďačný, keď som stvorený ako krásny a byť pokorný, byť svedomý, že to nie je moja zásluha, že mi to je dané a dávať si pozor na to, aby som to nezneužíval, to, čo mi bolo dané. To je tak, ako s akýmkoľvek iným darom. Fyzická krása sa týka nášho tela a rád by som povedal, že teda v tých dejinách kresťanstva sa stretávame s dvomi extrémami v postoji voči telu. Ten jeden je spôsobený takým prienikom gréckého myslenia do kresťanstva a to grécke myslenie bolo presvedčené o tom, že telo je nejakým spôsobom v prílišnej opozícii voči duchovnému životu, že je samo o sebe zlé. A to prinieslo vplyv do kresťanstva, že vznikli tam také, že presvedčenie, že akékoľvek fyzické veci, ktoré sa týkajú tela, sú samé u sebe zlé. A že fyzické telo ako také je zlé. A preto ho treba bičovať a nejakým spôsobom ponižovať a podobne. No a na druhej strane niekedy nájdeme, a to asi v poslednej dobe v cirkvi, také zase tendencie, že možno pre kult tela. A paradoxne, znovu v gréckej kultúre toto bolo silné. Že celá naša, celý náš záujem je o to, že aby som dobre vyzeral, aby som bol fyzicky zdravý, aby som mal dobrú kondíciu, že sa okolo nášho tela točí celý svet. A mne sa zdá, že kresťania môžu prepadnúť do týchto dvoch extrémov. Buď do takého nejakého nedbalosti voči telu, až takej agresivity voči toho všetkému, čo je fyzické, alebo voči takému kultu tela. Že zrazu sa celé naše myslenie začne točiť, aby sme boli zdraví, pekní, aby náš imidž bol výborný. A mne sa zdá, že týmto smerom sa pohybuje dnešná kultúra. Že v dnešnej dobe to, ako vyzerám, to, že ako som nastajlovaný a podobne, začína byť stále dôležitejšie. A je v tom pokúšanie. To byť pekný je samo sebe. OK, ale dnešná doba nesie viacej tie pokúšania takéhoto, že kultu tela. Posledná poznámka. Písmo veľmi zdôrazňuje krásu vnútra. Keď aj niekto nie je fyzicky krásny, môže byť krásny vnútorne. A určite ste zažili ľudí, ktorí fyzicky nevyzerajú až tak príťažlivo. A keď sa chvíľu s nimi, tak zrazu zistíte, že sú to krásni ľudia. Práve tak, ako možno ste skúsili, že stretnete niekoho, kto super vyzerá, a keď sa chvíľu s ním, tak až tak veľa chuti s ním byť ďalej nemáte. Pretože tomu človeku chýba krása vnútra. A napriek tomu, že tá fyzická krása je dôležitá, tak určite to, čo písmo zdôrazňuje, je tá vnútorná krása. Teda krása vnútorného človeka.
0: To bol pekný záver. Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Kristus príde znova. Deň súdu príde tak náhle a nečakane, ako zlodej v noci.
1: Nedovoľ, aby si sa kvôli rôznym samozvaným prorokom a stanovovačom dátumom stal cynickým ohľadom blížiaceho sa Kristovho návratu. Keď zakladateľ jednej veľkej cirkevnej denominácie predpovedal v tlači dátum Kristovho druhého príchodu, jeho nástupcovia sa ocitli v nepríjemnej situácii, keď museli verejne priznať, že nemali pravdu. Pamätá sa na katastrofické scenáre súvisiace s rokom 2000? S vedeckou istotou tvrdili, že rok 2000 prinesie koniec sveta a návrat Krista. V dôsledku toho sa našli ľudia, ktorí opustili prácu, predali svoje domy, zásobili sa potravinami a utiekli do hôr. Kvôli takýmto zahambujúcim omylom dnes mnohí kazatelia radšej ani nehovoria o Kristovom druhom príchode, alebo ak ho spomenú, tak len veľmi mierne. Isté, že sú ľudia, ktorí po vypočutí takéhoto posolstva prevrátia očami a povedia: to zas o tomto? Ale pochybnosti o Kristovom návrate sú jedným zo znamením, ktoré potvrdzujú, že k nemu naozaj dôjde. Biblia hovorí:
2: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živlí sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živlí roztopia v požiari.
1: Druhý list Petrov, 3. kapitola, verše 3 a 4, verše 9 a 10 a 14. verš.

0: zažívať Božiu prítomnosť a radosť.
1: Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane, oslávim.
0: Kniha Žalmov, 16. kapitola, 11. verš.
2: Ak bol tvoj život pred stretnutí s Ježišom čisté utrpenie, ľahko môžeš upadnúť do omylu a myslieť si, že jediné miesto, kde je možné tešiť sa z Božej prítomnosti, je kostol. Nie, tak to nie je. Jeho prítomnosť si môžeš užívať kdekoľvek. Doma, v práci, v škole, v podnikaní. A to dokonca aj v časoch utrpenia a protivenstiev. Brat Vavrinec, francúzsky laický mních z kláštora bosých karmelitánov, napísal o tom knihu, ktorá je dnes bestsellerom. Volá sa Prax Božej prítomnosti. Keď začínal, neznášal svoju každodennú službu v kuchyni. Ale potom Boh ukázal, že všetko, čo počas dňa robí, môže robiť pre Boha a spolu s Bohom. Táto pravda mu zmenila život. Človek môže rozvíjať svoju myseľ, aby bol výkonnejší, ale môže taktiež rozvíjať svojho ducha, aby bol vnímavejší na Boha. Tvoja duša môže dosiahnuť stav, v ktorom si citlivý na jeho prítomnosť a vnímavý na Božie potešenie vo všetkom, čo robíš. Veriť v to, že Boh je s tebou, ti však veľa nepomôže, ak si súčasne myslíš, že sa na teba neustále hnevá. Len keď pochopíš, že v Kristovi si prijatý, tak si uvedomíš nielen to, že je Boh v každej chvíli prítomný. On ti je aj priaznivo naklonený. To radikálne zmení spôsob, akým uvažuješ o Bohu. S každodenným životom súvisí množstvo vecí a ty ich všetky môžeš vykonávať s radosťou, ak sa tak rozhodneš. Obliekanie, chodenie do práce, organizovanie vecí, behanie po úradoch, nakupovanie potravín a podobne. Koniec koncov, z týchto vecí sa skladá život. Radosť nezískaš len zo zábavy. Radosť pramení predovšetkým z rozhodnutia byť vďačný za každý okamih, ktorý dostávame ako výnimočne vzácny dar od Boha.

0: Nečakaj, užívaj si život už teraz. Nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel. Kazateľ, 3. kapitola, 22. verš.
1: Šalamún píše: Videl som, že nie je nič lepšie, ako keď sa človek raduje z toho, čo koná, lebo to je jeho podiel, veď k tomu umožní, aby videl, čo bude po ňom. Zamysli sa teraz nad tým, čo môžeš urobiť, aby si v každej skúsenosti našiel viac radosti. Istý je iba prítomný okamih, preto si život užívaj. Neodkladaj to na neskôr. Na čas, keď sa oženíš či vydáš, odídeš do dôchodku, pôjdeš na dovolenku, alebo keď tvoje deti dokončia univerzitu. Nikto nevie, čo sa v jeho živote alebo vo svete stane v budúcnosti. Teraz si nažive, tak to využi čo najlepšie, príjmi to a oslavuj. Nikto nebol zanepráznenejší ako Ježiš a predsa vedel oslavovať. Svoj prvý zázrak urobil na svadobnej hostine. Mal nabitý program, no aj tak si našiel čas na deti. Neustále čelil potrebám núdznych ľudí naokolo, no nechal si čas na oddych. Prečítaj si, čo napísal neznámy autor. Keby som mohol žiť svoj život odznova, viac by som riskoval, aj viac cestoval. Vyliezol by som na viac hôr, preplával viac riek, pozrel by som si viac západov slnka. Jedával by som častejšie zmrzlinu, nie toľko fazule. A sústredil by som sa viac na skutočné problémy, nie na tie imaginárne. Vždy som bol jedným z tých ľudí, ktorí nechodia nikam bez teplomera, termoforu, kloktadla, prší plášťa a padáka. Ak by som do toho mal ísť ešte raz, podnikal by som, pracoval i cestoval viac na ľahko. Takže nečakaj, užívaj si život už teraz.

sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: Slyšte, kdo můžete. Ptejte se stromů, kytek a polí. Řek se ptejte. Ptejte se kamenů, potoků, lesů. Hor se ptejte. Ve všem je život. Slunce se ptejte.
1: Financie v manželstve.
2: Kto baží po zisku, rúca si dom. Kto však nenávidí úplatky, bude žiť.
1: Príslovia, 15. kapitola, 27. verš.
3: Jedným z najväčších zdrojov konfliktov v manželstve sú dnes peniaze. Je to preto, lebo manželia majú často odlišné predstavy o tom, ako by sa mali používať. Niektorí z nás majú problémy s tým, že chcú mať všetko okamžite. A ak je jeden z manželov ochotný odložiť nákup na neskoršie, kým nebude finančná situácia rodiny v poriadku, ale ten druhý s tým nesúhlasí, konflikt je na spadnutie. Ďalšia typická nezhoda môže vzniknúť v otázke, kedy a na čo si požičať. Je to oblasť plná nástrah. Nič nedráždi disciplinovaného, šetrného človeka viac ako život s niekým, kto svoje príjmy a dokonca aj budúce zárobky premrhá na niečo, čo v skutočnosti nepotrebuje. Ďalším potenciálnym mínovým poľom v manželstve je pre mnohých z nás rozhodovanie, či a koľko peňazí dať svojim deťom. Keďže ich tak veľmi milujeme, chceme, aby mali jednoduchší a lepší život, ako sme mali my. Ale ak má človek udržať v ruke plný pohár, musí mať pevnú ruku. Biblia jasne učí, akými cnosťami sú tvrdá práca, život v skromnosti, sporovlivosť, budovanie rodiny a práca v pote tváre. A ak sa naše deti nenaučia týmto cnostiam, tým správnym spôsobom, kým ešte žijú v našom dome, je dosť pravdepodobné, že sa ich budú učiť tým ťažším spôsobom, pri zakladaní vlastnej domácnosti. Preto pár dobrých rád. Snažte sa nezadlžiť, ak to bude len trochu možné, a buďte maximálne opatrní pri kreditných kartách. Ich nesprávne používanie môže oslabiť stabilitu a budúcnosť vašej rodiny. Veru, na kreditných kartách by malo byť jasne napísané. Pozor, nebezpečenstvo. Zaobchádzať opatrne. Ježiš to vyjadril takto. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 15. verš.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 18. kapitole Zjavenia Jána. Je tu spomínaný symbol Veľký Babylon, čiže ani nie, že Babylon, ale Veľký Babylon, čiže niečo zdôraznené, niečo veľmi zlé. To, čo pán Ježiš veľmi kritizoval, je zákonníctvo a farizejstvo. To, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, je zneužívanie cirkvi na nejaké vlastné, politické alebo iné účely. To, čo sa v dejinách prakticky vždycky dialo. Pokiaľ si študujeme dejiny a premýšľame o kresťanstve vo všeobecnosti, tak zažijeme veľmi veľa smutných chvíľ. To je niečo, čo sa Hospodinovi protiví. V tom kresťanstve nachádzame niečo, čo budem nazývať farizejstvo, zákonníctvo, a toto spolupracuje so svetom. V rámci zákonníctva a farizejstva, tak ako kedysi v židovskom národe, akási tá cirkev, ktorá sa žiaľ zovie kresťanská, spolupracuje s politickými mocnosťami. Využíva cirkev na nejaké svoje mocenské ciele. A toto je niečo, čo je pred Hospodinom veľmi zlé, a prichádza čas, keď sa to skončí. Vo svete vznikne duch, vznikne nálada, vznikne veľmi silné hnutie, keď ľudia začnú na to ukazovať prstom, keď sa to budú učiť v školách, keď sa o tom budú písať knihy, keď sa bude písať beletria o tom, aké strašné zlo sa dialo. Až sa nakoniec celý svet vzbúri a zničí toto farizejské kresťanstvo. Žiaľ, v tomto čase sa to asi dotkne aj Božích detí, napriek tomu, že sú v tom úplne nevinne. Ale opäť, ak sa niekto trápi, že sa cirkev zneužíva, že sa robí niečo zlé, Hospodin pripravil tomu spravodlivý koniec. A takisto symbolika Babylóna je symbolikou sveta a symbolikou konca tohto diania, čo sa tu deje na svete. Toto zlo raz skončí. Evanjelium je finitné. To znamená, dejiny zla budú ukončené. A to, čo bude potom pokračovať, budú dejiny Božieho ľudu.

0: Potom som videl iného anjela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba a jeho sláva ožiarila celú zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol veľký Babylon. Stal sa obydlím démonov a skrýšou nečistých duchov i každého zlovestného a nenávideného vtáka. To preto, že sa vínom jeho smilstva opíjali všetky národy, vládcovia sveta s ním smilnili a magnáti zeme bohatli z jeho márnotratnosti a prepichu. Potom som počul z neba iný hlas. Ľud môj, utečte z tohto mesta. Nezúčastňujte sa na jeho hriechoch, aby vás nepostihli jeho pohromy. Lebo jeho viny sa navršili až po nebo a Boh nezabudol na jeho viny. Odplaťte tej neviestke, ako si zaslúži. Dvojnásobne sa jej odplaťte za jej skutky. Do pohára, do ktorého nalievala, vlejte jej dvojnásobne. Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej teraz dajte trízne a žiaľu. Lebo si nahovára, tróním si ako kráľovná, vdova nie som a smútku neokúsim.
1: V 12. kapitole bola dynamická cirkev Božích detí pripodobnená k žene. V 17. kapitole sa falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Pána Ježiša, ale pritom sa nepridrža celého Božieho slova, pripodobňuje tiež k žene, ktorá je ale na rozdiel od tej predchádzajúcej cudzoložnicou a smilnicou. Má tri mená, ktoré vystihujú obrazne jej podstatu – tajomstvo. Na toto meno poukazovala jedna z úvah predchádzajúcej kapitoly, v ktorej bola zmienka o menách symbolu cudzoložnej ženy sediacej na šelme. Ďalším jej menom bolo Mater smilníc, cudzoložníc a ohavnosti zeme. Ak niektoré spoločenstvo vyznáva Krista, ale zároveň trpí vo svojom strede hriech, stáva sa naozaj učiteľom cudzoložstva. Vyučuje tým seba aj druhých k tomu, že sa dá slúžiť Bohu aj svojmu vlastnému telu, svetu. Spája tak svoju vôľu s vôľou Božou a takýto život nazýva pravou bohoslužbou. Vychováva tak pokrytcov, ktorí sú presvedčení, že vlastne ani nerobia nič zlé. Toto ďalšie meno obrazne vystihuje slová Pána Ježiša, keď v Evanjeliu vyčíta zákonníkom a farizejom, že obchádzajú nebesia i zem, aby našli jediného novoverca. Keď ho ale nájdu, činia z neho syna pekla. Posledné meno cudzoložnice je Veľký Babylon. Upozorňuje na to, že prevrátená cirkev patrí do sveta hriechu. Celá táto kapitola sa na toto meno odvoláva, vyrieka odsúdenie nad prevrátenosťou, čím povzbudzuje Boží ľud. Diablová moc v prevrátenom kresťanstve pôsobí ďalšie kompromisy, ďalšie falše a nesprávne jednania. Čitateľ týchto úvah už určite študoval niektoré z evanjelií alebo skutky apoštolské z Nového zákona. Nachádzame tam snáď príklad biblických škôl alebo cirkví, ktorú by podporoval napríklad Herodes? Božia cirkev vždy bola sebestačná a nemusel ju podporovať diabol, teda svet. V niektorých štátoch má dnes cirkev kazateľov alebo iných pracovníkov, ktorí prijímajú štátne platy. Inde zase kresťania nemusia platiť plné dane, namiesto toho ich časť odvádzajú cirkvi, čo je v rozpore so zvesťou 13. kapitoly listu Rimanom. Nielenže je takéto jednanie z princípu nesprávne, ale navyše pohoršuje ľudí zo sveta, ktorí vidia, že ich dane idú namiesto toho, aby financovali napríklad nemocnice, do cirkevných inštitúcií. Sveták chce mať dobrú nemocnicu, ale cirkev nepotrebuje. Zriaďovanie teologických fakult a seminárov tak, že sú súčasťou štátnych alebo svetských fakult, spôsobuje, že podliehajú aj svetskému vysokoškolskému zákonu. Ich učitelia opäť prijímajú platy, peniaze, ktoré im dáva svet. Zákonník práce a vysokoškolský zákon spôsobujú, že sa vedenie školy musí podriaďovať pohanským zvykom aj v otázkach prijímania nových učiteľov, aj v otázkach prijímania nových študentov. Na tieto školy prichádzajú pohania, aby sa biblicky vzdelali a mali tak certifikát umožňujúci im prednášať v cirkvi. Tieto fakulty tiež poskytujú výhody štátneho vysokoškolského vzdelania. Teda každý absolvent dostane diplom, ktorý ho v rebríčku štátnych platov dá na úroveň vysokoškolsky vzdelaného pracovníka. Inými slovami, je tu opäť ďalšia motivácia, ktorá môže pritiahnuť svetáka, aby sa na túto školu prihlásil. Zapletanie sa s takouto formou modloslužby potom v konečnom dôsledku spôsobí nepožehnanie a príliv neveriacich kazateľov v cirkvách. Živá cirkev Božích detí nedá správu svojej duchovnej vzdelanosti do rúk pohanov. Dokáže sama financovať svoju biblickú školu a nesmúti nad tým, že jej absolventi nie sú štátom uznávaní vysokoškoláci. Zmyslom je len vychovať nových pracovníkov pre živú cirkev. Prečítané slovo pripodobňuje prevrátené kresťanstvo k bezbožnému Babylonu. Vyzýva Boží ľud, aby z neho vyšiel. To neznamená, že majú úprimné Božie deti zakladať nové cirkevné inštitúcie alebo študenti na štátnych teologických fakultách prepadnúť panike, že sú vlastne pohanmi. V dejinách už bolo mnoho pokusov zriadiť novú márnosť, ktorá sa potom obrátila aj tak len na to isté, čo bolo predtým. Táto výzva je vyrieknutá v duchu a pravde. Pripomína to Kristus v Evanjeliu Jána, keď vyučuje ženu, Samaritánku, ako a kde je potrebné uctievať si Stvoriteľa. Výjsť z Babylonu teda znamená nekonať podľa tradícií cirkevných inštitúcií, keď sú v rozpore s písmom. Znamená nepridávať sa k jednaniu cirkevného vedenia, keď sa prieči biblickému poznaniu. Božie dieťa sa nesmie zastávať hriechu a žiadosti tela, aj keď to vedenie cirkvi kvalifikuje ako akúsi lásku. Božie slovo vyzýva k čistote a posvedcovaniu života, nie k revolúcii. Pán Ježiš pripomína v evaníliách svojim učeníkom, že budú prenasledovaní a že ak ich niekde vyženú, nech idú inám a ďalej zvestujú skutočné čisté evanílium. Posledné dva verše tohoto odseku nerozprávajú o pozemskej odplate, lebo by to bolo v rozpore s novozákonnou zvesťou evanielia. Kristus ale pripomína v evanieliu podľa Matúša v 12. kapitole vo veršoch 38 až 42, že mužovia Ninivenia a kráľovná juhu budú pri poslednom súde rozhodovať nalievať kalich odsúdenia zákonníctva a farizejstva. Preto sú tieto dva verše Božou vôľou pre Božie deti, ktorým Pán zverí súd nad prevráteným vyznávaním Pána Ježiša. Udeje sa to po období rán Božej milosti pri vystúpení Antikrista do popredia, keď už Pánova cirkev nebude trpieť hriechom a nečistotou tela. V duchovnej čistote a súlade s Božou vôľou budú mať prirodzené právo súdiť ohavnosť pochádzajúcu od diabla.

0: preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy. Smrť i smútok, hlad i oheň, lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil. Králi sveta, ktorí s ňou smilnili a hýrili, budú nad ňou plakať a nariekať, keď uvidia dym horiaceho mesta. V hrôze nad jeho skazou budú sa len zobďaleč prizerať a nariekať. Beda, beda ty veľký Babylon, mesto také mocné, a predsa ťa vo chvíli postihol súd. Aj bohatí kupci zeme budú nad ním plakať, lebo už nik nekúpi ich tovar. Náklady zlata a striebra, drahokamov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, tujové drevo všelijakého druhu, rozličné výrobky zo slonoviny a vzácneho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu a indické korenie, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, tela i duše ľudí. Aj bohatstvo, po ktorom si tak dychtil, je preč. Po všetkom lesku a nádhere niet ani pamiatky a nikdy ich už naspäť nezískaš. Ľudia, ktorí s tým obchodovali a z toho zbohatli, budú sa prizerať zobďaleč, zdesení nad jeho skazou, a budú plakať a nariekať. Beda, beda ty veľké mesto, ktoré si sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobilo zlatom, drahokamami a perlami. Vo chvíli bolo zničené všetko tvoje bohatstvo. A všetci kapitáni lodí, aj tí, čo sa na nich plavia, námorníci, aj všetci, čo sa živia plavbou, neodvážili sa priblížiť a keď videli dym požiaru, volali. Ktoré mesto na svete sa mohlo porovnať s týmto mestom? V smútku si sypali popol na hlavu a nahlas nariekali. Beda, beda ti veľké mesto. Z tvojho blahobytu zbohatli všetci majitelia námorných lodí. A teraz si vo chvíli spustošené. Avšak raduj sa, nebo. I ty, verná cirkev, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol nad týmto mestom rozsudok, aký ono vynieslo nad vami.
1: Stvoriteľ má svoj zvláštny čas. Človeku sa niekedy už zdá, že nie je Boha, keď vidí neprávosť a útlak. V nebeskom archíve sa ale odkladá každý nevyznaný hriech. Boh stvoriteľ pozná hodinu, keď faloš zaplatí dvojnásobne za svoje neprávosti. Dnes falošná cirkev podporuje zlo a preto má aj podporu diabla. Keď však dostane moc syn zatratenia, Antikrist, falošná cirkev začne byť brzdou a prekážkou pre všetku nečistotu, ktorú vtelený diabol bude hlásať. Jedným z diabolských princípov je použiť človeka na zlo a potom jeho samého zahubiť. Podobne sa stane aj s prevráteným kresťanstvom. 20. verš tejto kapitoly už teraz povzbudzuje utláčaný Boží ľud. Neviestka Babylon je odsúdená a má už len krátky čas. Preto ten, kto je svätý krvou baránkovou, nech sa posvetí ešte a nepríjme smilstvo ani cudzoložstvo z rúk pokryteckých nábožných učiteľov. Pán Ježiš o zákonníctve a farizejstve hovorí aj to, aby jeho ľud načúval výklady Božieho slova z ich úst, ale aby nečinil tak, ako oni činia. Navyše pán pripomína, skúšajte duchov. Teda každý výklad má byť v ľudskej mysli porovnávaný s písmom a prijatý len vtedy, ak je postavený na pevnom základe Evanjelia Ježiša Krista.

Už nikdy tu nezaznie hudba, neozve sa harfa, flauta, ani polnica. Nikdy už tu nebude pracovať remeselník, ani umelec, ani klepot mlyna tu nik už nepočuje. Nikdy sa tu už nerozsvieti svetlo lampy, ani sa tu nebude ozývať svadobné veselie. Tvoji obchodníci ovládali celý svet a tvojimi čarami boli omámené všetky národy. Tvoje ulice sú skropené krvou prorokov a nasledovníkov Kristových i všetkých, čo boli zavraždení na zemi. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom. Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa však nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vaším služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla, dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zavezuje. Blázni a slepci, čože je väčšie, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zavezuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár? Prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, dávate desiatky z mety, kvopru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať.

Vzácni vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepí farizeji, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie.

Silní anjeli vyjadrujú veľkú Božiu moc. Väčšiu, než je faloš pobožného sveta. Pád prevráteného kresťanstva bude rýchly a prudký. Možno sa niekomu nezdá doteraz dostatočne podložené, že kapitoly 17 a 18 rozprávajú o pokryteckej cirkevnej pretvárke a bohoslužbe. Pán na konci tejto kapitoly zdôrazňuje, že toto proroctvo bolo o zákonníctve a farizejstve, ktoré v kresťanskej podobe prežíva až podnes. V neviestke Babylon sa našla krv prorokov a svätých a všetkých pobitých. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Hospodine, preskúmal si ma a poznal. Ty poznáš môj život a zďaleka rozumieš moje myšlienka. Dívaš sa na mňa a poznáš dobre všetky moje cesty. A keď ešte nemám ani slova na jazyku, tak ty vieš všetko.

zo všetkých strán a položil si na mňa svoju ruku. Je to predivná znalosť, je nad môj rozum a je tak vysoká, že nemôžem po ňu. Kam by som zašiel od tvojho ducha, alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Ak by som vystúpil na nebesia, tam si ty. A keby som si ustlal v hrobe, hľa, i tam si. A keby som kríval,

keby som vo svojom srdci povedal, aspoň tma ma zakrie, ale i noc je teba svetlom v okolo mňa. Ani tma neukrie pred tebou, a noc ti svieti ako deň, lebo tebe je jedno, či je tma, či svetlo.

lebo si ma usnoval v živote mojej matke. Budem ti preto vyznávať chválu a vďaku, veľký Bože, že som hrozne a predivne stvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to vie, vie to a cíti, že žiadna moja kosť nie je ukrytá pred tebou, ktorý som stvorený v skrytosti a utkaný v hlbinách zeme.

Hospodine, tvoje oči videli môj zárodok a do tvojej knihy sú zapísané všetky moje údy, ako aj dni, v ktorých boli stvorené, vtedy, keď ešte nebolo ani jediného z nich. Aké drahé sú mi tvoje myšlienky, ó silný Bože, a aký ohromný je ich počet. Keby som ich chcel spočítať, je ich viac ako piesok mora. Hospodine, keď sa prebudím, vždy som len s tebou.

Skúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vid, či je vo mne nejaká zlá cesta. Hospodine, ved ma cestou svojou, cestou večnosti, lebo si to Ty, ktorý odpúšťaš všetky moje hriechy a korunuješ môj život zľutovaním.

zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd. Nikdy nezabúdajme, že sami by sme nedokázali dosiahnuť to, čo Pán Boh vyžadoval. Kristus to urobil za nás. Jeho milosť je našou nádejou.

0: V istom zmysle je to pravda, ktorá sa týka nás všetkých. Neustále sa snažíme presvedčiť samých seba, že sme dosť spravodliví na to, aby nás Boh prijal. Možno si hovoríte niečo z tohto. Pozrite, koľko peňazí dávam na charitu. Pozrite, aký som pohostinný. Pozrite, akú vysokú úroveň teologických vedomostí mám. Pozrite, ako často zdieľam evanjelium s druhými. Pozrite, aké mám krásne manželstvo. Pozrite, ako sa mi darí v práci. Pozrite, ako odolávam pornografii a cudzoložstvu. Pozrite, ako usilovne vyučujem svoje deti doma. Pozrite, že nikdy nenadávam. Pozrite, na koľkých misijných cestách som už bol. Pozrite, ako pravidelne trávim čas s Bohom. Pozrite, ako ochotne vediem biblickú skupinku. Všetci máme tendenciu ukazovať na čokoľvek, čo by mohlo dokázať, že nepatríme medzi tých, ktorí zákon porušujú, ale ktorí ho zachovávajú. No celé jadro posolstva písma spočíva v tom, že keby sme dokázali dokonale a dôsledne zachovávať zákon, Pán Ježiš by nemusel prísť na zem. Je smutnou skutočnosťou, že nikto z nás nie je sám o sebe spravodlivý. Nikto z nás nesplňa požiadavky. Nikto z nás nemá schopnosť zachovávať zákon tak dôsledne, aby bol prijatý dokonale svätým Bohom. Ježiš musel prísť a žiť spôsobom, akým nikto z nás nedokázal žiť. Musel zomrieť smrťou, ktorú sme si všetci zaslúžili, a vstať z hrobu, aby premohol hriech a smrť. Nikdy nenájdeme nádej vo vlastnom konaní, nech sú naše skutky akokoľvek pôsobivé. Sme nakazení hriechom a bez milosti nášho Pána Ježiša Krista by pre nás bol hriech smrteľný. Nedokážeme pred ním utiecť. Po morálnej stránke nás ničí a vedie k smrti. Preto sa prestaňte spoliehať na vlastnú spravodlivosť. Vzdajte sa ilúzie, že to nejako zvládnete. Rozbehnite sa na to jediné miesto, kde sa dá nájsť nádej, a spoľahnite sa dnes znovu naplno a úplne na Ježišovu milosť. On urobil to, čo by sme sami nikdy nedokázali. Umožnil, aby sme boli prijatí do otvoreného náručia spravodlivého Boha, hoci sme všetko ostatné, len nie spravodliví. Ako to, že nás môže Pán Boh prijať a pritom neurobiť kompromis so svojou spravodlivosťou? Je to možné jedine vďaka tomu, že Kristova spravodlivosť bola pripísaná na náš morálny účet. To je naozaj nádherná Božia milosť.
1: Lebo aj ten, čo posvecuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť. A znova, ja budem dúfať v Neho. A zase, hľa ja i moje deti, ktoré mi dal Boh. A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anielov, ale potomstva Abrahámovho. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odpykal hriechy ľudu. A pretože sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať tým, čo sú pokúšaní.
0: List Židom, 2. kapitola, verše 10 až 18.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Čo nás v živote najviac zamestnáva? Je to existenčná otázka, čiže otázka chleba. Rozmenené na drobné, čo budeme jesť a piť, čím sa zaodejeme, aké budeme mať zamestnanie, ako si zabezpečiť strechu nad hlavou a z čoho raz budeme žiť na dôchodku. Existenčná otázka nás zamestnáva skoro celý život. Nie div, že v modlitbe Oče náš má táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto? Prvé miesto na zozname našich potrieb. Táto prosba o chlieb vyjadruje skutočnosť, že existuje nielen bezbožný materializmus, ale aj Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľom hmotného, materiálneho sveta. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale ako hmotné, telesné bytosti, ktoré majú ústa i žalúdok, ktoré potrebujú jesť aj piť, aj sa zaobliecť. Navyše Boh sa k hmote priznáva ešte iným, úplne jedinečným spôsobom, keď sa vo svojom synovi sám stal človekom. Slovo sa stalo telom, Ján 1.14, hmotným, materiálnym telom z mesa a kostí. Preto Bohu nič ľudské nie je cudzie. On berie všetky naše potreby vážne. Ten, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasýtil ich hladné žalúdky chlebom. Ten, ktorý v jednej chvíli odkrýval duchovné tajomstvá svojim učeníkom, o chvíľu na to ich vzal do ústrania, aby si oddýchli. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešny svet, sa na tejto ceste zastavil pri plačúcej vdove, matke, ktorá stratila svojho syna. Zastavil sa pri slepom žobrákovi, keď na neho volal. Zastavil sa pri zúfalom otcovi s chorým dieťaťom. Ten, ktorý svoje verejné pôsobenie začal tým, že premenil vodu na víno na svadbe, zakončil svoje pôsobenie tým, že v hodine svojej smrti zveril učeníkovi Jánovi do opatery svoju matku. Bohu nič ľudské nie je cudzie. Preto Ježiš vkladá do našich úst aj túto prosbu o chlieb. Pane, ďakujeme, že v tejto modlitbe sa myslí na všetko, aj na náš žalúdok.

pokračujte v hostine. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:9. Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj, alebo ste jedli niečo dobré? Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve. Hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa, hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa však na reálny obraz.

originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Ak chcete najvýraznejšie vidieť prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha. Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás, nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojim srdcom. Pred jedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Pri pohľade na hojnosť chleba v obchodoch sa možno pýtame. Má vôbec zmysel prosiť o chlieb? Veď stačí prísť každé ráno do obchodu a naložiť si do košíka svoj každodenný chlieb. Na čo sa modliť za niečo, čo si môžem kúpiť, kedy chcem a koľko chcem? Táto prosba je vhodná tak pre chudobných ľudí v treťom svete, ale nie pre bohatých v západnom svete. Prečo teda prosiť Boha o niečo, čoho máme hojnosť tak či tak? Už či sa budeme modliť za chlieb alebo nie, nič sa nezmení na tom, že každé ráno bude v obchode čerstvý chlieb. Naozaj sa touto prosbou nič nezmení? Ale áno, zmení sa. My sa zmeníme. Táto prosba zmení nás. Pochopíme, že chlieb sa neberie, ale prijíma. Ježiš nás preto učí prosiť o chlieb, aby sme sa chlieb naučili prijímať ako dar. A že dar je to, keď si ten chlieb môžem kúpiť. Keď si ho máme za čo kúpiť. Že dar je aj to, keď si na chlieb môžeme zarobiť prácou vlastných rúk. V tejto prosbe tak nejde len o samotný chlieb. Lebo chlieb je vlastne symbol všetkých telesných potrieb človeka. Stojí tu zástupne za všetky naše materiálne veci, ktoré potrebujeme k životu. Keď sa modlíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes, zároveň prosíme, daj nám pokrm a nápoj, odev i obuv, strechu nad hlavou a podušku pod hlavu. Daj nám zamestnanie, zdravie a sily, aby sme vládali pracovať. Daj aj mier v našej zemi, aby sme mohli pokojne žiť a pracovať. Ten, kto prosí, daj nám, vie, že všetko je len dar. Nie len chlieb, ale všetko, čo máme, nám bolo darované. 1. Korinťanom 4, 7b. A nemáme nič, čo by nám nebolo darované. Preto prosiť o chlieb znamená i ďakovať za chlieb. Lebo prosba a vďaka sú spojené nádoby. Vďačnosť je prvé ovocie prosby daj nám. A zároveň aj tajomstvom spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Vďačný človek si pripomína, čo má a nie to, čo nemá. Pripomína si, čo dostal a nie to, čo nedostal. Pane, nauč nás prijímať chlieb ako dar. A nie len chlieb.

prečo máme milovať svojich nepriateľov? Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Evanjelium podľa Lukáša 6:27. Existujú dva hlavné dôvody, prečo by kresťania mali milovať svojich nepriateľov a robiť im dobre. Jedným z nich je, že tým odhaľujeme Božie vlastnosti. Boh je milosrdný. Necháva vychádzať slnko nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Matúš 5:45. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich previnení. Žalm 103:10. Buďte k sebe láskaví, nežní. Odpúšťajte si navzájom, ako vám Boh odpustil v Kristu. Efezanom 4:32. Keď ako kresťania žijeme z Božej moci takýmto spôsobom, ukazujeme, aký je Boh. Druhým dôvodom je, že srdcia kresťanov sú uspokojené v Bohu a kresťania nie sú poháňaní túžbou po pomste, povyšovaní alebo v honbe za peniazmi alebo pozemskými istotami. Boh sa stal našim všetko upokojujúcim a uspokojujúcim pokladom. A preto s našimi protivníkmi nezaobchádzame podľa nášho vlastného pocitu potreby a neistoty, ale z našej plnosti uspokojenia sa Božou slávou. List Hebrejom 10:34. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. To znamená, že ste sa neodplatili svojim protivníkom, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. To, čo nás oslobodzuje od pomsty, je naša hlboká dôvera, že tento svet nie je našim domovom a že Boh je našou úplnou, istou a všetko uspokojujúcou odmenou. Vieme, že máme lepší a trvalejší domov. Takže v obidvoch týchto dôvodoch, prečo milovať svojich nepriateľov, vidíme to hlavné. Boh sa prejavuje taký, aký v skutočnosti je. Ako milosrdný a ako slávny, všetko uspokojujúci Boh. Sila byť milosrdný pramení z toho, že sme uspokojení Božím milosrdenstvom voči nám. A hlavným dôvodom nášho milosrdenstva je osláviť Boha. To znamená pomôcť druhým, aby ho mohli zvelebovať pre jeho milosrdenstvo. Chceme tým ukázať, že Boh je úžasný. Túžime potom, aby naša láska, ktorú máme z Božej milosti, spôsobila, že Boh bude v očiach ľudí vyvýšený.

Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Lukáš 11.3. Ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote? Veď otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tej otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Keď si ju riešime bez Boha. Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, nás vzdialuje od Boha. Lebo riešenie bez Boha je bezbožné riešenie. Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Tým nás učí, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe. Preto si nemáme otázku chleba riešiť bez Boha. Lebo práve o to sa snaží diabol. Nahovára nám, že veriť v Boha je jedna vec a zarábať na chlieb zas druhá. Zvádza nás k tomu, aby sme vzali otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí nie. Veriť a zarábať nie sú dve veci, ale jedna a tá istá. Buď Bohu dôveruješ i v otázke chleba, alebo mu nedôveruješ vôbec. Veď však, že otázka chleba nie je len tvoja vec, ale aj Božia. Nie je to len tvoja starosť, ale aj Otcova starosť. Otázka chleba bude hýbať našim životom až do smrti. Jesť treba aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Naše deti sa musia učiť a študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí orať, siať a zožať obilie, aby bolo z čoho napiecť chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove. V pote tváre budeš jesť chlieb. Genesis 3, 19. Touto prosbou nás však Ježiš chce zbaviť ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Lebo ustarostenosť ubíja, nedá nám spávať, oberá o pokoje. Ale keď mám v nebi Otca, ktorý vie, čo potrebujem, ktorý aj má, čo potrebujem, potom môžem dôverovať, že aj dá, čo potrebujem. Veď u Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Prečo potom nezaklopať na tie dvere s prosbou chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pane, ďakujeme, že v tejto prosbe nám dávaš liek proti ustarostenosti.

0: včely. Stál som pod stromom a počúval dojímavý zvuk. S obdivom som pozoroval, ako dômyselne Boh zorganizoval túto časť svojho stvorenia. Na okolitých kopcoch ešte ležalo veľa snehu, ale v nížine, kde som stál, sa už roztopil. A to len pred niekoľkými dňami. Avšak niekoľko teplých slnečných dní stačilo na to, aby tento jediný strom stihol rozkvitnúť. Bol jedným z prvých tejto jary. Sledoval som, ako roje včiel opúšťali svoje zimné príbytky a začali lízať prvý nektár, ktorý našli po 6 mesiacoch zimy. Bzučanie bolo také hlasité, že pritiahlo pozornosť aj iných včiel z väčšej vzdialenosti. Stovky, dokonca tisícky ich prilietali, usadili sa v kvetoch a odlietali tým istým smerom. Pravdepodobne si navzájom oznámili, kde stál kvitnúci strom. Iste boli šťastné, že našli tento zdroj výživnej potravy. Prilietali a odlietali a nielenže si takto uspokojili svoje potreby, ale zároveň tým pripravovali niečo veľmi dobré a výživné aj pre nás. Med. Žasol som nad týmto úžasným predstavením, meditoval som a modlil sa. Práve tak, ako tieto včely nadprirodzeným spôsobom vedeli, kde sa nachádza ich potrava, a ja chcem objavovať nové, čerstvé zdroje duchovnej potravy v Božom slove. A nie len tam. Cirkevné zhromaždenia, semináre, knihy, kazety, zo všetkého sa môžem učiť. Prosil som Boha, aby mi poslal to, čo práve potrebujem k jeho nasledovaniu. A potom, keď nájdem potravu, musím o nej povedať aj iným, ktorí sú hladní po dlhej zime. Včely nezbierajú nektár len pre svoju vlastnú potrebu. Tento poklad sa ukladá na neskôr, aby požehnal iných, ktorí sa budú tešiť zo spracovaného medu. Vydrží dlhé roky a nestratí svoju hodnotu. A ja chcem uchovávať dobré poklady pre večnosť. Duchu Svätý, veď ma k zdrojom bohatej duchovnej stravy. Keď ju nájdem, pomôž mi hovoriť o nej iným, aby tiež mali úžitok z nájdeného pokladu. Nechcem myslieť len na dnešok, ale ukladať si poklady, ktoré sa nepokazia, do budúcnosti.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

Život v zasľúbenej zemi. Pán váš Boh vám udelil pokoj a dal vám túto krajinu. Kniha Jozue, 1. kapitola, verš 13. Naša zasľúbená zem nie je hmotné územie. Je to duchovná realita. Nie je to pozemok, ale skutočný stav srdca a mysle. Je to život, v ktorom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 37. Život, v ktorom sa náš vnútorný človek zo dňa na deň obnovuje. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 4. kapitole vo verši 16. Život, v ktorom nás ženie Kristova láska. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, verš 14. Život, v ktorom nás naplňa potecha a prekypujeme radosťou pri všetkom našom súžení. Ženie Kristova láska. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, verš 14. Život, v ktorom nás naplňa potecha a prekypujeme radosťou pri všetkom našom súžení. 2. list Korinským,

6. kapitola, verš 18, v ktorom skrze pána Ježiša vzdávame vďaky Bohu Otcovi. List Kološanom, 3. kapitola, verš 17. V Božom pláne, v Božej zasľúbenej zemi, častejšie víťazíme, ako strácame, odpúšťame hneď, keď nás urazia, a dávame rovnako hojnej miere, ako dostávame. V Božom pláne, v Božej zasľúbenej zemi, častejšie víťazíme, ako strácame. Odpúšťame hneď, keď nás urazia, a dávame v rovnako hojnej miere, ako dostávame. Slúžime s vďaky za svoje danosti a naplnený radosťou z pridelených úloh. Môžeme zakopnúť, no nezlomí nás to. Azda musíme aj zápasiť, no zúfalstvo vždy porazíme. Chválime sa len s pokorou voči Kristovi, dôverujeme Bohu a plne sa opierame o jeho silu. Teší nás hojnosť plodov a mocnejúca viera. Žijeme v zasľúbenej zemi života.

najväčší poklad. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, verše 6 a 7. Ježiš je náš najväčší poklad. Milosrdenstvo je drahocenné, pretože je drahocenný on sám. Milosrdenstvo je našim bezpečím, pretože sme bezpeční v Kristovi. Naším darom je ten, ktorý nás obdaroval. Keď objavíte milosť, uvedomíte si, že Boh je vám plne oddaný a vytrvalo sa usiluje dať vám očisťujúcu a uzdravujúcu lásku, ktorá zranených znova stavia na nohy. Stojí azda vysoko na hore a chce, aby ste za ním vyliezli z údolia? Nie, schádza k vám a vynáša vás. Stavia azda most a prikazuje vám, aby ste po ňom prešli? Nie, prechádza cez most a berie si vás na plecia. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. List Efežanom, 2. kapitola, verš 8. To je dar, ktorý dáva Boh. Milosť, ktorá nám dáva silu prijímať a rozdávať lásku. Milosť, ktorá nás mení, formuje a vedie nás k životu, ktorý je už na veky zmenený. Poznáte túto milosť? Dôverujete Božej milosti? Ak nie, môžete k tejto dôvere dospieť. Jediné, čo od vás Boh chce, je viera. Vložte svoju vieru v Pána a dozrievajte v Božej milosti. Milosť nie je až tak podstatné meno, je skôr slovesom, a to viac v prítomnom ako v minulom čase. Milosť neprišla len raz, prichádza ustavične. Milosť sa odohráva tu.

Modlitba za schopnosť načiahnuť sa k druhým. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, verš 27. Milosrdný Oče, prevzal si iniciatívu a načiahol si sa ku mne. Dokonca aj v mojom hriechu a sebeckosti, aby si ma skrze Ježiša Krista priviedol do večného kráľovstva. Takáto láska je nesmierna, nedá sa zmerať jej hĺbka. No aj tak, Oče, usilujem sa hromadiť Tvoju milosť. Staviam ochranné múry, aby som sa uchránil pred zraneniami a uchoval si požehnanie. Som ako mušľa, ktorá sa zatvára do ulity a obáva sa hrozieb zvonka. Nabádaš ma, aby som vyliezol z ulity a bol ti partnerom pri Tvojej misii lásky. Pomôž mi otvoriť sa, Pane, aby som sa aj ja mohol načiahnuť k osamelému, zneistenému a dokonca beznádejnému svetu. V mene Ježiša. Amen.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

fotoaparát. Prišla ku mne na návštevu moja vnučka so svojimi dvoma synmi, z ktorých starší má 4 a mladší 1 rok. Sú to krásni, požehnaní, živí chlapci. Je ale ťažké sklbiť ich režim, pretože každý z nich spí v inom čase a oboch treba ešte uspávať, keďže sme tu boli dve, ľahšie sme si poradili. Na víkend prišla aj moja dcéra s vnučkyným manželom. Chlapci lipnú na ocinkovi a preto sa rozhodli, že pôjdu na kúpalisko do Vyhni. V pondelok dostal ten menší horúčku, ktorá trvala 4 dni. Až potom si vnučka spomenula, že nevie nájsť svoj fotoaparát. S manželom si spomenuli, že fotoaparát zostal ešte v nedeľu v skrinke na kúpalisku. Zavolali tam telefonicky, ale prevádzkar im povedal, že žiadny fotoaparát nenašli. Vnučka plakala, boli tam fotky detí z posledných mesiacov a navyše ani aparát nebol lacný. Po 5 dňoch bola už malá nádej, že by sa našiel, ale my sme sa modlili a vyznávali pánovi, že pre neho nič nie je nemožné. Keď sa o týždeň vracali domov autom, zastavili sa pre každý prípad vo Vyhniach. Prevádzkar im povedal, že prišla jedna pani a tvrdila, že ten fotoaparát je jej. Povedal niečo iné ako predtým a vo mne svitla nádej, že aparát sa nájde. V dennom čítaní som čítala, že Duch Svätý mocne pôsobí v našich životoch, aj keď ho nevidíme. Kľakla som si a prosila som Ducha Svätého, aby sa oslávil v našej rodine, aby sa upevnila viera všetkých nás. Prosila som ho, aby pohol svedomím toho človeka, ktorý zobral ten fotoaparát, aby nám ho vrátil. Onedlho mi volala dcéra, že im volal ten prevádzkar z kúpaliska, že sa aparát našiel, aby si poň prišli. Opäť som si kľakla a ďakovala som Duchu Svätému za jeho moc a za jeho lásku k nám. On je skutočne medzi nami a rieši naše problémy. Božie slovo hovorí, keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje i jeho nepriateľov naproti nemu.

Ohňostroj. Nechajte dieťatka ísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš, lebo deti sú čisté, úprimné a priamé. Na pár dní prišli ku mne moje deti i detné deti. Sme už 4 generácie. Môj pravnuk oslavoval 4. narodeniny už od piatku, no darčeky mal dostať až v nedeľu. Bol plný radosti a očakávania. Bolo horúce leto, až 35 stupňov. U mňa ešte nikdy nebolo tak horúco. Deti veľmi ťažko zaspávali a keď konečne zaspali, všetci sme si vydýchli. Zrazu okolo polnoci zaznel rachot ako z diela a až sa okná zatriasli. Deti sa pozobúdzali, vnučka tíšila toho najmenšieho, ktorý sa rozplakal. Vybehla som na ulicu, ale nahnevaná som sa vrátila, vidiac, že si nepomôžem. Bol to ohňostroj z ulice pod nami. Ľahla som si vedľa štvoročného pravnúčika a snažila som sa ho ukludniť. Povedala som mu, že mi je ľúto, že ich ten rachot zobudil, ale on nereagoval, bol zamyslený a po chvíli poznamenal. Štyrikrát vystrelili, lebo mám 4 roky. Odkiaľ vedeli tí ľudia, že mám narodeniny? Bola som zahanbená. To dieťa nielenže bolo kľudné, ale aj šťastné, lebo si myslelo, že to bola salva k jeho narodeninám. Nuž takých je kráľovstvo nebeské.

Kalvária. Bolo nádherné jesenné počasie. Vyšla som hore do záhrady a kochala som sa prírodou. Stromy a kríky sú sfarbené do tých najkrajších farieb. Je to nádhera. Pritom ale Pán Ježiš povedal, že v nebi to bude oveľa krajšie. Neviem si to ani len predstaviť. Zadívala som sa na náprotivný kopec, na ktorom je Kalvária so svojimi zastaveniami. Voči mojej záhrade je Kalvária na východe, kde vychádza slnko. Predstavila som si, že môj život bol ako výstup na Kalváriu. Kráčala som hore kopcom k tým zastaveniam. Tie prvé som zvládala pomerne ľahko. Boli to škola, zamestnanie, voľba partnera, ale čím vyššie som kráčala, tým ťažšie som to zvládala. Bolo treba zabezpečiť byt, potom prišli deti a starosti okolo nich. Potom sa to zopakovalo. Ich škola, zamestnanie, voľba partnerov a byt našich detí. Bola som staršia a prirodzene unavenejšia. Stúpanie ma vyčerpávalo, prichádzali zdravotné problémy a kým prídem po posledné zastavenie, budem rada, že ma tam čaká večný odpočinok. Istý čas som kráčala Kalváriou života po tme. Bolo to veľmi namáhavé, ale keď som prijala Pána Ježiša za svojho sprievodcu životom, odvtedy sa mi oveľa ľahšie stúpa k poslednej zástavke. On nesie batoh mojich starostí a často aj mňa samú. Zverila som svoj život do jeho rúk a verím, že víťazne dobehnem do cieľa. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, Ježišovi Kristovi.

Božia blízkosť. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť. Pán je úžasný. Keď potrebujem pomoc, na neho sa môžem vždy spoľahnúť. V rámci rekonštrukcie domu som si nechala vybúrať vstup pre osadenie nových dverí. Múr bol zo škvarobetónu a tak z toho bolo veľa odpadu. Rozdrvený odpad som musela odviesť asi 100 metrov dolu strmým svahom do kontajnera. Ešte, že bol na ceste sneh, tak som sa rozhodla, že tú suť dám do igelitových vriec, priviažem ich o sane, ja si sadnem na sane a vrecia potiahnem za sebou. Problém bol v tom, že plné vrecia som nevládala zdvihnúť do kontajnera, preto som ich naplňala iba do polovice. Takto som tú cestu musela absolvovať niekoľkokrát. Vzhľadom k môjmu vtedajšiemu veku, mala som 74, to bolo dosť namáhavé, lebo hore kopcom som sa neťahala za sebou. Keď som šla predposledný krát, jedno vrece sa mi odviazalo a sklzlo po ceste dolu asi o 50 metrov nižšie od kontajnera. Bezradne som sa za ním pozerala. Čo s tým, pane? Spýtala som sa v duchu. Hore to nevyťahnem a nechcem to vysypať do priľahlého lesa. V tom som zbadala jedného mládenca ísť hore kopcom. Počkala som na neho a poprosila som ho, aby mi pomohol. Ochotne mi pomohol aj vysypal obsah do kontajnera. Si úžasný, pane, povedala som mu, keď som osamela. Vybrala som sa po posledné dve vrecia. Teraz som ich priviazala silnejšie, ibaže boli plnšie ako predošlé a tak som ich naozaj nevládala zdvihnúť do kontajnera. Znovu som poprosila pána o pomoc. Obzrela som sa, ale nikto nešiel okolo, iba jedno auto. Odtiahla som vrecia z cesty a v tom som si všimla, že mi niekto kýva z auta. Zakričala som na nich, ale oni prešli popri mne, ale asi po 10 metroch zastavili. Bola to naša Vierka s manželom zo zboru. Počuli moje volanie, prišli a pomohli mi. No nie je pán úžasný. Nielen, že mi dáva silu ku každej práci, ale tam, kde nevládzem, mi pošle pomoc podľa svojho slova. Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.

o modlitbe. Pre mňa znamená modlitba rozhovor s Bohom. Ako túži človek po rozhovore s blízkym človekom, tak túžim aj ja po rozhovore s ním. Pri rozhovore ho chválim, ďakujem, činím pokánie, prosím a prihováram sa. Chválim Pána predovšetkým za to, že je stále so mňou. Aj ten najlepší priateľ môže zlyhať, my ľudia sme všelijakí. Napokon ani ja nesplňam vždy očakávania iných, ale Pán je stály, nikdy nesklame. Je láskavý, trpezlivý a dokonalý. Učí ma, vychováva, aj karha, poradí, aj pomôže. Denne činím pokánie, aby som mala čisté rúcho. Stane sa, že pri večernej modlitbe sa cítim prázdna a unavená. Cítim, že v mojom srdci nie je všetko v poriadku. Je mi smutno a cítim sa veľmi opustená. Taký čas kľačím a mlčím. Premietam si v mysli uplynulý deň, vraciam sa v myšlienkach až tam, kde ma Pán znepokojí. Môže to byť len zlý úsudok, alebo pridanie sa na stranu reptákov alebo ohováračov, či nedostatok odvahy povedať pravdu do očí, nedostatok lásky a trpezlivosti. To všetko môže byť prekážkou k tomu, aby som sa dostala do Božej blízkosti. Stane sa, že sa začnem vyhovárať a poviem: Pane, nemohla som inak. Ale Pán je nekompromisný. Kým sa nepokorím a nepriznám si, že som zlíhala v konkrétnej situácii, hovorila v píche, neprosila som ho o radu, alebo som nedala chválu jemu, ale sebe. On stojí predo mňou a mlčky čaká. Je ochotný rozprávať sa so mňou, iba keď sa pokorím, otvorím svoje srdce a úprimne mu vyznám aj tie najtajnejšie myšlienky srdca. Potom mi vracia pokoj a radosť do srdca, opäť je blízko, už nie som sama, cítim, že ma má rád a že mu na mne záleží. Ďakovať zvyknem často celý deň. Za slnko aj za dážď, za silu pri práci a zdravie, za každodenný chlieb či vodu, za ochranu všetkých mojich blízkych, za jeho lásku, za nádhernú prírodu, ktorú stvoril, ale predovšetkým za milosť, že som ho mohla spoznať a prijať ho za svojho spasiteľa a Pána. Ďakujem za odpustenie mojich hriechov, aj za jeho obeť na kríži. Ďakujem aj za svoje deti a ich detné deti, lebo som s vierou prijala zasľúbenie, že spasenie patrí nám i našim deťom. Prosím o múdrosť na každý deň pre celú moju rodinu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť v každej situácii. Prosím za svojich priateľov i nepriateľov. Som rada, že sa môžem denne rozprávať so svojím Bohom. Bez neho by bol môj život prázdny a zbytočný.

Moc Božieho slova. Pred pár dňami mi zavolala moja vnučka. Povedala mi: stará mama, zajtra mám dôležitú skúšku, modli sa za mňa. Cítila som z jej hlasu, že má strach. Snažila som sa ju ukludniť, ale nešlo to. Ukončili sme rozhovor a šla som na kolená. Prosila som Pána, aby jej vrátil pokoj do duše a aby jej pripomenul v pravý čas, čo si na skúšku naštudovala. Pán mi pripomenul niekoľko veršov z Božieho slova, ktoré som jej poslala SMS správou. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. Tie slova ju ukľudnili, dostala pokoj do srdca a na skúške uspela. Reptanie. A ľud bol samý taký, ktorí sa sťažujú. A keď počul Hospodin, roznietil sa jeho hnev. Boli to práve Izraeliti, koho Boh zachránil z egyptského zajatia. Hoci videli divy a zázraky, okúsili jeho starostlivosť, cítili jeho blízkosť a moc, predsa túžili späť, hoci aj do zajatia, len aby sa mohli nasýtiť. Pán Boh dopustil na nich rôzne skúšky, aby ich ponížil, skúsil, aby videl, čo je v ich srdci a či budú zachovávať jeho prikázania alebo nie. Izraeliti to ale nepochopili. Ich srdcia boli poznačené životom otrokov. Urobili si hmatateľných bohov, zlaté tela a modlu Molocha, namiesto toho, aby sa spoliehali na Božiu pomoc. Nebyť prihovorcu Mojžiša, bol by sa Hospodin natoľko nahneval za ich nevďačnosť, že by ich vyhladil z ľudstva. Mnohokrát sa správame aj my podobne ako Izraeliti. Repceme, máme malý plat, dôchodok, podporu, z ktorej sa nedá vyžiť, všetko zdražuje a tak ďalej. Modlíme sa: Bože, daj, daj, daj, a divíme sa, že Pán nepočuje naše modlitby. Aj my sme si urobili iných bohov, televíziu, internet, prácu, cestovanie a iné. Nemáme čas čítať Božie slovo a stíšiť sa pred Pánom. Chceme všetko dosiahnuť vlastnými silami a neuvedomujeme si, že ak Pán nebude v našom strede a nepožehná našu prácu, budeme slabí, vyčerpaní a neúspešní. Žalmista hovorí: ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Aj mne sa stáva, že sa pridám na stranu ureptaných. Zahambene som prosila Pána o odpustenie. Žijeme v čase hojnosti a v čase pokoja a mieru. Máme byť za čo vďační. Božie slovo hovorí: majte dosť na tom, čo máte.

Dary Ducha Svätého. Božie slovo hovorí, že máme rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná. Dary Ducha Svätého sú vymenované v liste Rimanom v 12. kapitole a v 1. Korinským 12. kapitole. Mnohokrát som dostala otázku, ty máš aký dar od Ducha Svätého? Moja odpoveď bola, neviem. Začala som o tom premýšľať a hľadať v písme, ako je to vlastne s udeľovaním darov. Božie slovo hovorí, že Hospodin dal múdrosť do srdca každému, koho ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci a konal ju. Je to napísané v 2. Mojžišovej 36.2. Teda predovšetkým musela byť prítomná ochota človeka konať Božie dielo podľa potreby, až potom prišlo obdarovanie, múdrosť, šikovnosť a požehnanie Hospodinovo. Človek, ktorý nič nerobí, nemôže vedieť, čím je obdarovaný. Skúmala som samú seba, tak aký dar som dostala od Ducha Svätého? Moje vnúčatá by ste povedali, že dar napomínania. Ale ja znovu tvrdím, že neviem. Vyhľadala som zo pár veršov z Biblie na rozjímanie. Všetko, čokoľvek robíte, robte na slávu Božiu. Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani veriacím, ani neveriacím, Židom a Grékom, ani cirkvi Božej. Nehľadajte svojho vlastného úžitku, ale úžitku mnohých, aby boli spasení. Čokoľvek teda robím, nesmie to byť na urážku iných. Každou prácou má byť oslávený Pán a moja práca má smerovať k tomu, aby som získala iných pre Pána. Potom ma Pán naplní múdrosťou a rozumnosťou a keď budem verná v mále, nad mnohým ma ustanoví. Lebo Duch Svätý rozdeľuje dary osobitne každému jednému, tak, ako on chce. Každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.

zamerané takmer ako detektív Munk z televízneho seriálu. Keď sme dostali prvý byt s manželom, s radosťou som ukladala do skrín šatstvo presne na rovnakú šírku. Postelné prádlo som mala previazané mašličkami a po okrajoch políc som mala čipkované lemy. Po večeroch po práci, keď som uložila deti do postele, som ešte upratovala a všetko čistila. Táto starostlivosť hraničila s ustarostenosťou. Práce a starosti stále pribúdali, sily a zdravie zas ubúdali. Začala som panikáriť. Bezmocne som konštatovala, že prachu v byte pribúdá, kuchyňa sa lepí a všetko som zrazu robila v strese. Po nociach som nespávala, či už pre chorobu detí, alebo pre neprítomnosť manžela. Dlho do noci som sa zvykla pripravovať do školy, nakoľko som učila na odbornom učilišti. Bola to náročná práca. Bola som vyčerpaná, vystresovaná a bezmocná. Sťažovala som sa každému, koho som len stretla, hovorila som o svojich starostiach. Uvedomila som si ale, že každý má svojich starostí dosť. Nikto nepotrebuje riešiť ešte aj tie moje. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som uvidela, že nie som sama. On celý čas čakal na mňa s otvorenou náručou. Potešila som sa, keď som čítala slova Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Konečne sa niekto zaujíma aj o moje starosti. Porozprávala som mu všetky svoje starosti a on mi pomaly otváral oči a ukazoval, kde robím chyby. Zostala som sama s dvoma pubertálnymi deťmi, mala som veľké starosti, ale bol pri mne Pán Ježiš, ktorý ma posilňoval, potešoval a ukazoval mi riešenia z Božieho slova. Keď som zlíhala, on mi odpúšťal a vrátil do môjho srdca pokoj a lásku, no nie vždy sa riešili moje problémy podľa mojich predstav. Pán ma učil krok za krokom prijímať jeho rozhodnutia. Prestala som sa sťažovať svojmu okoliu. Uvedomila som si, že to nemá žiadny význam, a najlepším radcom je Božie slovo. Je tam rada a liek na všetky starosti. Božie slovo hovorí: blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Dnes som v inej situácii než pred rokmi, a aj starosti mám iného rázu, ale nie som ustarostená. S dôverou sa obraciam k Pánu Ježišovi, ktorý rieši všetky moje problémy, a nech sa stane čokoľvek, viem, že sa stane len jeho vôľa a mnohokrát len čas ukáže, že to bolo to najlepšie riešenie pre mňa. Lebo tým, ktorí milujú Boha, všetko spolupôsobí na dobré.

Trojaké pokušenie. Božie slovo hovorí, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som od Boha. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. Biblia hovorí o trojakom pokúšaní. Pokúšanie tela, duše a ducha. Aj Pán Ježiš bol pokúšaný v týchto oblastiach na púšti. Prvé pokúšanie sa týka tela. Každý miluje svoje telo a pestuje si ho. Človek sa snaží uspokojiť žiadosti svojho tela. Biblia proti tomu nič nenamieta, ale zároveň pripomína, aby sme boli striedmi vo všetkom. Aby sme neboli obťažení obžerstvom a piatikou. Pred smilstvom máme utekať, lebo ten, kto smilní, hreší proti vlastnému telu a naše telo je chrámom Svätého Ducha. Pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie nasýtiť najprv duch,

ducha, až potom telo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko nám bude pridané. Telo sa dá kázniť pôstom a modlitbou. Káznenie prináša neskôr ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí ním boli vycvičení. Druhé pokušenie sa týka duše a mysle človeka. Veriaci človek má podiel na požehnaniach Abrahámových a Božích zasľúbeniach. Božie slovo nám zasľubuje, že ak budeme chodiť po Božích cestách, všetko, čokoľvek budeme robiť, podarí sa nám. Žiaľ, stáva sa, že naše úspechy pripisujeme vlastným schopnostiam a šikovnosti našich rúk. Božie slovo hovorí, lebo čo máme, čo by sme neboli dostali? Aj múdrosť, či schopnosť tvoriť a podnikať, či šikovnosť rúk, všetko je nám dané z milosti od Pána. Tretie pokušenie je pokušením ducha a srdca človeka. Diabol pokúša ľudí ku sláve. Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Žiaľ, veľmi málo veriacich ľudí, ktorí sa stali slávnymi, obstáli v tejto skúške. Slávnych ľudí pokúša diabol k pýche. Nahovára im, že sú múdrejší ako iní a len ich názory sú správne. Ježiš sa netočil sám okolo seba, ale poukazoval vždy na Božiu vôľu. Všetko, čo robil, robil na slávu Otcovu. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

pokračujte v hostine. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:9. Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj, alebo ste jedli niečo dobré? Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve. Hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa však na reálny obraz. Kráčate v teplých lúčoch dňa. Otočte sa však a pozerajte sa na samotné slnko. Áno, cez ochrannú a zaostrovaciu optiku Evanjelia. Počuli ste ozveny Božej slávy. Nalaďte však svoje srdce na originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Ak chcete najvýraznejšie vidieť prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha. Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás, nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojim srdcom. Predjedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

preč, lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

to nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad? Alebo nahota? Alebo nebezpečenstvo? Alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Homosexuálne manželstvá. Téma tzv. Manželstiev osôb rovnakého pohlavia je v súčasnej modernej spoločnosti veľmi populárna a všetko, čo je populárne, preniká aj do cirkvi. Podľa štatistického prieskumu Pew Research Center je v súčasnosti medzi bielými evanjelikálmi v Amerike 29% za to, aby sa homosexuáli a lesbičky mohli legálne sobášiť. To predstavuje nárast z 11% na 29% za 15 rokov. S tým súvisí aj nasledovná otázka. Dobrý deň, pastor John. Tak, ako sa hnutie homosexuálov snaží dostať do hlavného spoločenského prúdu, sledujem, že čoraz viac veriacich kresťanov sa podriaďuje kultúre dúhových farieb na sociálnych sieťach, vyvesujú dúhové vlajky pred svojimi domami a dokonca sa zúčastňujú na pochodoch homosexuálov. Ako by sme mali reagovať na našich spoluveriacich kresťanov, ktorí sa pridávajú k tomuto hnutiu a podporujú ho?
2: To, ako na tento problém budeme reagovať, môže závisieť od situácie, v ktorej sa nachádzame. Môže sa stať, že vaša manželka alebo váš syn s tým budú súhlasiť. Možno sa vaša manželka rozhodne, že tzv. Homosexuálne manželstvo je v poriadku. A čo ak sa s tým stotožní aj vaše dieťa? Čo urobiť v takom prípade? Čo na to hovorí Biblia? Prvou reakciou by malo byť ísť do Biblie a uistiť sa, čo Boh hovorí o homosexualite a jej praktizovaní. V prvom liste Korintianom 6, 9 až 10 sa hovorí, že tí, ktorí robia takéto veci, nevojdu do nebeského kráľovstva. A existujú aj ďalšie texty, ktoré sú značne silné. To je desivé. Druhá vec, ktorú by sme mali urobiť po uistení sa, čo na to hovorí Biblia, je rozhodnúť sa, či Biblii budeme veriť. To nie je jednoduché. V našej organizácii Desiring God sme sa nedávno pýtali sami seba. O čo nám vlastne ide? Ktorých 10 veľkých biblických pravd by sme chceli, aby boli pravdivé aj o 10 rokov? Prvá z nich je, že by sme chceli byť aj o 10 rokov známi ako služba, ktorá sa nehanbí za všetko, čo je v Biblii. Pravdepodobne by nikomu nenapadlo toto povedať pred 50 rokmi. Vtedy by určite každý povedal: chceme byť známi tým, že pevne stojíme za tým, čo je napísané v Biblii. Dôvod, prečo sa mi zdá, že to treba jasne povedať, je ten, že kresťania, ktorí sa prispôsobujú spoločenským trendom, ako je tento, sa hanbia za to, čo hovorí Biblia. Pre svet vyzerá oponovanie ako prejav nenávisti alebo ako zastaraná morálka. A ak nemáte svoje korene hlboko v Bohu, veľmi hlboko v Biblii, ľahko podľahnete tlaku sveta a budete ustupovať. A tak druhou odpoveďou na problém homosexuality nie je len vedieť, čo o tom hovorí Biblia, ale postaviť sa k problému čelom, ako to povedal Billy Graham. Dal si otázku, či môže kázať celú pravdu Biblie, a povedal: Bože, buď môžem, alebo nemôžem. Ak môžem, tak budem. Nebudem váhať. Nebudem stáť niekde na ráz cesti a snažiť sa predstierať, že som kresťan, že Biblia je pravdivá a pritom hovoriť to, čo hovorí svet. Takže táto otázka môže spôsobiť krízu viery. Dúfam však, že z nej všetci vyjdete ako víťazi a ostanete verní tomu, čo hovorí táto kniha. Čo si vyžaduje láska? Verím, že Boh nás miluje. Verím, že miluje aj ľudí, ktorí zápasia s homosexualitou. A ja chcem byť milujúcim človekom. Ako bude vyzerať moja láska, keď verím, že spievať vo väzení a milovať väzenského dozorcu je to, k čomu ma Boh volá? A čo keď dozorca je homosexuál? To je to, k čomu ste povolaní. To je to, čo znamená byť kresťanom. Dôverovať Bohu, spievať, aj keď ste vo väzení a milovať dozorcu bez ohľadu na okolnosti. Dá sa to? A ako by mala vyzerať taká láska? Nemali by ste počúvať, čo o tom, aká má byť láska, hovorí svet. Odpoveď budete hľadať v Biblii. Čo robí láska? Aká je? Práve dnes ráno som pri osobnej pobožnosti čítal: kto odmieta výchovu, sám sebou pohrdá. Lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. Príslovia 15:32. Ide o to, že ak odmietame výchovu, nemáme radi sami seba. No väčšina ľudí takto neuvažuje. Väčšina ľudí si myslí: nedám sa vychovávať, pretože mám rád samého seba takého, aký som. Ak poviem svojej manželke: prestaň ma napomínať, nebuduje ma to. Mala by plné právo povedať: prečítaj si, čo o tom hovorí Biblia. Takže láska je to, ako ju definuje Boh, nie ako svet. A láska sa určite bude snažiť o to, aby človek nešiel do pekla. Ak neveríte v peklo, tak svoju Bibliu môžete zavrieť. Z biblického hľadiska milujúca láska sa snaží urobiť všetko, aby človeka uchránila pred peklom. A to znamená hovoriť pravdu s láskou, s napomínaním, s prosbami, s modlitbami. Múdrosť pre vzťahy. Pozrime sa na problém vzťahov. Tu je jadro problému. Ak ste ženatí, jeden z manželov môže mať iný názor ako vy. A niektorý z nich sa rozhodne, že podporí správnosť tzv. Homosexuálneho manželstva. Čo urobíte? Budete súhlasiť s manželským sľubom o nerozvádzaní sa? Aj toto manželstvo je o vzťahu. Kým nás smrť nerozdelí s niekým, kto verí v učenie, ktoré posiela ľudí do pekla. A nemôžete s tým nič robiť, iba sa modliť. Absolvovať jednu alebo dve teologické hádky a potom sa pozrieť jeden na druhého a povedať si: musíme to zvládnuť taký, aký sme. Môže sa to stať aj s vašimi deťmi. Čo urobíte? Čo urobíte, ak sú to tínedžeri? Čo urobíte, ak sú už dospelí? A odpoveďou je, že sa o tom budete rozprávať. Vediete ich čo najpokojnejšie a najrovnoprávnejšie, s modlitbou, láskavo a múdro, ako len môžete. A budete hľadať spôsoby, ako si budovať vzťahy pre vzájomné porozumenie o probléme, ktorý nie je jednoduchý. Ale nepripomínajte im to. Nájdite si spôsoby, ako rozumieť vzťahom, ktoré sa radujú z toho, čo je skutočne dobré, a sú smutné z toho, čo je skutočne smutné. Oni vedia, aký je váš postoj, a vy viete, kde stoja oni. A ak sú ochotní spolupracovať, robte veci spolu s láskou. Sú to vaše deti. Prispôsobte formu vašej lásky osobitostiam ich vzťahu a stojte si za svojim názorom. Nič iné vám neostáva. Otázka je, čo s takým človekom, ktorý je členom cirkvi? Ste kazateľ a člen vašej cirkvi praktizuje tzv. Homosexuálne manželstvo. Čo teraz? Budete sa riadiť pravidlami vašej cirkvi? Mohli by ste sa dostať aj pred súd, čo je však v poriadku, ak robíte správnu vec. Ale je otázka, či v zborových poriadkoch je tento problém spomenutý. Pred 40 rokmi sa v cirkvi o tomto probléme nehovorilo a nie je tam nič, čo by nám pomohlo sa v týchto veciach orientovať. A tak vo všeobecnosti odpoveď znie, že láska bude v rôznych situáciách vyzerať rôzne. Vylúčenie z cirkvi nie je prejavom nelásky. Nikdy nedovoľte, aby vám niekto povedal, že cirkevná disciplína je nástrojom nelásky. Takže prispôsobte formu lásky konkrétnosti daného problému a stojte si za svojim presvedčením, čo o tom probléme hovorí Biblia.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Je tu čas na lásku, lebo láska prišla medzi nás, odmietla predsudky.

0: Keď pozdvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On odpovedal: To sú deti, ktorými Boh požehnal tvojho sluhu. Potom pristúpili slúžky so svojimi deťmi a poklonili sa. Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa. Napokon sa však priblížil Jozef z Ráchel a poklonili sa. A opýtal sa: Na čo ti je celý ten tábor, čo som stretol? On odpovedal: Aby som našiel milosť v očiach svojho pána. Vtedy Ézav povedal: Mám ja dosť, brat môj, čo je tvoje, nech ostane tvoje. Jákob však povedal: Nie že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Príjmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko. I naliehal naň, až to prijal.
1: Genesis 33. kapitola, 8. až 12. verš. Ako si Jákob vysvetlí Ezavovo odpustenie? Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hľadel na Božiu tvár. Tak si bol voči mne milosrdný. Jákob dá stretnutie s bratom do súvisu so stretnutím s Bohom. Pri stretnutí s Bohom videl Božiu tvár a nezahynul. Teraz vidí bratovú tvár a tiež nezahynul. Predtým našiel milosť a odpustenie v Božej tvári. Teraz našiel milosť a odpustenie aj v bratovej tvári. Preto Jákob hovorí Ezavovi: V tvojej tvári smem vidieť Božiu tvár. To je krásne vyznanie. Môcť v tvári brata vidieť Božiu tvár. Kedy sa tak stane? Keď v tvári brata vidím odpúšťajúcu lásku. Keď sa pozriem do Božej tváre, vidím tam odpustenie. Keď sa pozriem do bratovej tváre, mám tam vidieť to isté, čiže odpustenie. A on má to isté vidieť v mojej tvári. My sme povinní v našej tvári ukázať bratovi Božiu tvár. To znamená odpustiť mu tak, ako odpúšťa Boh. Len keď zo srdca odpustím, potom ten druhý môže v mojej tvári vidieť Boha, Božiu tvár. Skôr nie. Hoci Ezav odpustil Jákobovi, ten stále nie je spokojný. Stále ho niečo páli. Preto hovorí: Ak som však získal tvoju priazeň, príjmi dar z mojich rúk. A znovu: Príjmi, prosím, moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti. Pri slove požehnanie sa vynára temná minulosť. Jákob ukradol Ezavovi požehnanie. Teraz ho chce aspoň symbolicky vrátiť späť. Nemá pokoj, kým Ezav nepríjme jeho dar. Lebo kým nevráti to, čo mu nepatrí, dovtedy minulosť nie je vyrovnaná. K pokániu totiž patrí aj náprava toho, čo sa napraviť dá. Jákob nechce zneužiť bratovo odpustenie. Odpustil mi, tak už dlh vrátiť nemusím. Práve naopak. Hoci mu Ezav všetko odpustil, on chce dať všetko do poriadku. A tu platí: Priatelia, buďme, dlhy si plaťme. Pane, v tvojej tvári sme našli odpustenie. Nech ho druhý nájdu aj v našej tvári. Platí: Priatelia, buďme, dlhy si plaťme. Pane, v Tvojej tvári sme našli odpustenie. Nech ho druhý nájdu aj v našej tvári.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, rád by som sa ťa opýtal, ako mám svedčiť spirituálnemu, teda duchovnému človeku, ktorý odmieta Ježiša?
2: Treba si v prvom rade uvedomiť, že o každého človeka má sám Ježiš záujem. Takže keď ja mám niekomu svedčiť, tak nesmiem sa pasovať do nejakej pozície, že ja som za toho človeka zodpovedný a ja ho musím získať. Ja som nejakým spôsobom poverený dokázať mu, že Ježiš je pravdivý alebo čo. Ja môžem s dôverou prísť ku každému s tým, že Boh ho miluje, Boh dal za ňoho Ježiša Krista na kríž zomrieť a že teda Ježiš sa mu chce ukázať. Môžem mu povedať, že ak je duchovný, to znamená vníma duchovný svet, verí tomu, že existuje Boh a tak ďalej, to si predpokladám, že rozumieme pod slovom duchovný, tak môže osloviť Boha, či to je pravda, že Ježiš je spasiteľ. A Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu 7. kapitole 17. verši, to ja rád citujem, že ak niekto chce konať vôľu Božiu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. Ježiš hovorí o sebe. Hej, či je to pravda. Takže ak poviem takému duchovnému človekovi, ak si úprimný a chceš naozaj skutočného Boha poslúchať, toho, ktorý naozaj stvoril vesmír, teba, ktorý poslal svojho syna, tak nejakým spôsobom ťa k sebe dovedie. A to nie je nevyhnutne nutné, že ja musím tú cestu poznať, ktorou ho Boh k sebe privedie. Mal by som ale veľmi jasne povedať, čo Ježiš povedal. Bez neho, bez Ježiša, nikto nepríde k Otcovi. Hej. Ježiš povedal v 14. kapitole, tiež Jánovo evanjelia, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. To znamená, odmietanie Ježiša je fatálne pre poznanie Boha a toto je pre mnohých veľmi nepríjemná pravda, ale ak chcem jasne o Ježišovi svedčiť, tak túto pravdu môžem láskavo, ale veľmi pevne povedať.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Silasa do Beroie.
1: Postoje k Evanjeliu v Beroji. Keď novouverivší bratia z Tesaloniky narýchlo vypravili Pavla a Silasa do Beroje, tak museli opustiť Via Egnácia a pobrať sa smerom na juh po ceste, ktorá viedla do Tesaly v provincii Achaja. Ak by Pavol šiel ďalej po Via Egnácia až do jej konečnej stanice na západnom pobreží krajiny, tak by to mal blízko do Ríma, kam chcel ísť mnohokrát. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u mnohých národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené. List Rímskym, 1. kapitola, 13. verš. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. List Rímskym, 15. kapitola, 22. verš. Ak by tam išiel vtedy, keď odchádzal z Tesaloniky, tak by ho postretla tiež jedna z mnohých prekážok. Možno aj na túto prekážku Pavol myslel v liste Rimanom a možno, že aj preto teraz zamieril do Beroje. Po tej ceste by totiž stretával Židov, ktorí práve išli na východ. Veľa ich vtedy odchádzalo z Ríma a mierili do rôznych kútov Achaje i Malej Ázie. Cisár Klaudius totiž práve vypovedal z Ríma Židov. Možno, že by na tej ceste stretol aj istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. Apoštol čoskoro stretne týchto milých manželov v Korinte. Mesto Beroja leží asi 60 km juhozápadne od Tesaloniky na úpetí hory Bermios. Meno mesta je odvodené od spojenia miesto mnohých vôd. Beroju označuje Cicero ako mesto z cesty, čím myslí, že neleží na dobrej Via Egnácia, ale mimo nej. Beroja je prvé mesto, ktoré sa vzdalo Rimanom počas 3. macedónskej vojny v roku 168 pred Kristom a stalo sa súčasťou 3. dištriktu Macedónie zo 4, na ktoré bola krajina rozdelená. V Beroji sa k Pavlovi a Sílasovi neskôr pripojí Timotej. V tomto meste Pavol a Sílas zažijú krásny prístup k novozvestovanému evanjeliu. Prístup Berojčanov je v kontexte ďalších dvoch prístupov. O to viac vyniká, lebo iba pred krátkym časom zažili hrubé odmietnutie evanjelia časťou Židov v Tesalonike, spojené s prenasledovaním, a onedlho sa bude časť poslucháčov vysmievať evanjeliu v Aténach a ignorovať ho. Kdekoľvek ide misijný tím Pavla, tam môžu očakávať rôznu ľudskú reakciu. Zvestované evanjelium môže byť prijímané, ale i odmietnuté, nenávidené, prenasledované, vysmievané. Evanjelium vzbudzuje celé spektrum ľudských reakcií či postojov, presne tak, ako je určené pre uzdravenie celého spektra ľudských postojov.
2: Len čo tá dorazili, odišli do židovskej synagógy. Tunajší Židia boli šľachetnejší ako tí v Tesalonikách. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Mnohí z nich teda uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.
1: Pavol a Sílas ešte ani nestačili predýchať dlhú, náhlu cestu, utekajúc pred svojimi prenasledovateľmi, a len čo prišli do Beroje, tak ihneď sú znova pre zvestovanie evanjelia na potenciálne nepriateľskom území. Po 3 týždňoch zvestovania v Tesalonike sa situácia stala dramatickou. 3 soboty obyčajne Pavlovi stačili, aby evanjelium v novom meste vyvolalo rozruch, aby ľudí vyrušilo a vyvolalo ich kladné či záporné reakcie. Za aký dlhý čas sa stane situácia výbušná aj tu v Beroji? Tu v Beroji je však na teraz situácia úplne iná ako inde. Lukáš necharakterizoval žiadnu z tých mnohých synagóg, kde Pavol zvestoval evanjelium, tak pekne ako tu v Beroji. Tunajší Židia boli šľachetní. Berojčania nemali predsudky a boli ľudia jasnej mysle. Pavla prijímajú bez upodozrievania, strachu či nedôvery. Formát sobotnejších stretnutí v synagóge v tej dobe bol do značnej miery neformálny. Ten formát podporoval diskusiu, kladenie otázok, dokonca boli tolerované aj nesúhlasné stanoviská. Mnohí tvrdia, že Pavol práve toto využíva vo svojom zvestovaní, lebo evanjelium bolo niečo, čo jeho poslucháči nikdy predtým nepočuli. A tak bolo dobre o ňom debatovať v duchu, ktorý bol slobodný od horkosti, nevraživosti či rozdelenia. Správanie sa návštevníkov sobotných stretnutí v Beroji bolo v príkrom kontraste so synagógou v Tesalonike. Aj v Tesalonike bolo zvestované evanjelium, ale predstavení synagógy ho neboli ochotní počúvať. Sú to úzkoprsí fanatici, ktorí nebudú počúvať nič nové. Naopak aj ostatných nahovárali ku vzbure proti Pavlovi s cieľom, aby nebol vypočutý. A nielen proti Pavlovi, ale aj proti každému, kto by ho prijal. Na tento postoj dopláca Jáson, pogréčtené meno Jozue, dlhoročný člen synagógy. Synagóga v Tesalonike bola synagógou plnou predsudkov, bigotnosti a fanatizmu. Bola to úplne odlišná synagóga od synagógy šľachetných ľudí v Beroji. Ľudia v Beroji boli ochotní porovnávať Pavlovo posolstvo s písmom. Denne pátrali v písme, aby zistili, či veci, ktoré im hovoril Pavol, súhlasia s písmom. Lukáš tu používa grécke slovo anakrino, ktoré sa prekladá ako riadne kontrolovať, to je implicitne vyšetrovať, vypočúvať, stanoviť. Inými slovami, Berojčania nie len, že písma čítali, oni v nich pátrali s puntičkárskou starostlivosťou. V stávke boli príliš dôležité veci, než aby sa rozhodli iba po formálnom čítaní textu písma. V Beroji skúmali písmo každý deň. Evanjeliu sa dostalo nielen poctivého, riadného vypočutia a skúmania oproti pravde písma, ale posolstvo bolo prehodnotené intenzívnym štúdiom počas mnohých hodín a dní. Dni, možno týždne, strávili v starostlivom rozbore toho, či Pavol hovorí pravdu. Berojčania boli úplne odlišní aj od tých mužov, čo počúvali Pavla v Aténach. Poslucháči v Aténach neboli úzkoprsí fanatici, ale skeptici. Neverili v pravdu a preto boli ochotní počuť hocikoho hovoriť o hocičom. Aj keď to boli úplne nezmyselné veci, ale ak boli dobre prezentované, tak ich prijímali. Preto v Aténach Pavol síce nebol prenasledovaný, ušlo sa mu však niečo oveľa horšie. Posmech a ľahostajnosť. Dôvod, prečo sa Atenčania smiali a kršili ramenami, bol, že nebrali vážne pravdu. Úžasné je, že Beroici boli napokon ochotní jednať podľa toho, o čom sa presvedčili, že je to pravda. A tak mnohí z nich uverili, a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.

Dva dôvody nám bránia byť takými šľachetnými, ako boli tí v Beroji. Prvým dôvodom je pýcha. Ak prijímame niečo nové v duchovnej oblasti, tak obyčajne zanechávame to staré a vtedy musíme priznať, že sme pochybili. To je obyčajne pokorujúca skúsenosť, ktorú nechceme prežívať. Druhý dôvod, prečo nie sme takí šľachetní, ako boli tí v Beroji, je strach. Ak prijímame niečo nové, tak budú okolo nás tí, ktorí budú sklamaní alebo nebudú súhlasiť s nami. Máme strach, že stratíme nielen priateľstvo tých ľudí, ale aj ich uznanie. Strach z neprijatia tiež nechceme prežívať. Strach a pýcha vo vzťahu k evanjeliu sú naozaj určujúce faktory, brániace, aby nás evanjelium mohlo meniť. Sú totiž dominantným motivom konania človeka, ktorý nie je zmenený evanjeliom. Zjednodušene povedané, taký človek robí dobré skutky, lebo má strach z Božieho trestu, alebo robí dobré skutky, lebo je pyšný sám na seba, aký je dobrý, či chce vyzerať ako dobrý v očiach ľudí. Vyzerá to na začarovaný kruh. Nechceme sa otvárať pre evanjelium kvôli strachu a pýche a súčasne iba evanjelium odstraňuje strach a pýchu ako motívy nášho konania. Aké je riešenie?

Riešením je radosná správa o tom, že v obeti Pána Ježiša Krista je možné prežiť odpustenie a lásku, ktorá tento začarovaný kruh rozotne. V ňom je odpustenie, ktoré eliminuje každý strach z trestu, lebo Pán Ježiš niesol trest na našom mieste. V ňom je láska, ktorá znamená prijatie tou najdôležitejšou bytosťou celého vesmíru. To odpustenie a tá láska spôsobia, že už nemusíme robiť veci tak, že našim motivom je pýcha. Kristovo odpustenie a jeho láska vpúšťa do našich životov moc, ktorá tú radosnú správu o Kristovi v nás rozmnožuje a sme viac a viac evanjelium menení. Radosná zvesť pre nové duchovné veci je v tom, že keď oni sú rozsudzované a prijímané na základe starostlivého a trpezlivého štúdia písma, tak prichádza nadprirodzená moc Ducha Svätého, prinášajúca porozumenie väčšej pravdy o Pánovi Ježišovi a väčšiu zmenu života na Kristov obraz.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. 1. list Timoteovi 6:9. Žiadostivosť môže dušu navždy zahubiť v pekle. Dôvodom, prečo som si istý, že táto záhuba nie je nejaký dočasný finančný krach, ale konečná skaza v pekle, je to, o čom Pavol hovorí o 3 verše neskôr. Hovorí, že žiadostivosti sa treba brániť bojom viery. Potom dodáva: chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. To, čo je v stávke pri úteku pred žiadostivosťou a v boji za spokojnosť a vieru v budúcu milosť, je večný život. Keď teda Pavol v prečítanom texte hovorí, že túžba po bohatstve ponára ľudí do skazy, nehovorí, že chamtivosť mu

Môže pokaziť vaše manželstvo alebo podnikanie, čo určite môže. Hovorí, že chamtivosť môže zničiť vašu večnosť. Alebo ako sa píše v prvom liste Timoteovi 6.10. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Doslova, prebodli sa mnohými bolestiami. Boh si v Biblii dal záležať na tom, aby nás lásky plne varoval, že modlosúžobná žiadostivosť je bezvýchodisková situácia. Je to slepá ulica v tom najhoršom zmysle slova. Je to podvod a smrteľná pasca. Nakoniec chcem zdôrazniť slovo z prvého listu Timoteovi 6.11. Utekaj od týchto vecí. Keď to vidíte v televíznej reklame, vo vianočnom katalógu, na internete, alebo keď vidíte, čo všetko nakúpil sused, utekajte pred tým tak, ako by ste utekali pred revúcim, vyhladovaným levom, ktorý utiekol zo zoologickej záhrady. Chyťte sa večného života.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čaká, že prídeme s čímkoľvek. Aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť. Aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjde.

Strach, ktorý nás priťahuje. Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. 2. Mojžišova kniha 20:20. Existuje strach, ktorý je otrocký a odvádza nás od Boha, a existuje strach, ktorý je príjemný a priťahuje nás k Bohu. Mojžiš v tomto verši varoval pred jedným a vyzýval k druhému. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Najlepšou ilustráciou dobrého strachu, akú som kedy videl, bolo, keď sa jeden z mojich synov pozeral nemeckému ovčiakovi do očí. Boli sme na návšteve u rodiny z nášho zboru. Môj syn Karsten mal asi 7 rokov. Mali obrovského psa, ktorý stál z očí v oči 7-ročnému chlapcovi. Bol priateľský a Karsten nemal problém sa s ním skamarátiť. Keď sme však Karstena poslali do auta po niečo, čo sme tam zabudli, začal utekať a pes sa s tichým vrčaním rozbehol za ním. To Karstena samozrejme vystrašilo. Majiteľ však povedal: Karsten, choď radšej pomaly. Ten pes nemá rád, keď pred ním ľudia utekajú. Ak Karsten psa objímal, bol priateľský a dokonca mu olizoval tvár. Ak však pred psom utekal, pes vrčal a Karsten sa ho začal báť. To je obraz toho, čo znamená báť sa Boha. Boh chce, aby jeho moc a svetosť v nás vzbudzovali úctu. Nie však, aby nás strach od neho odháňal, ale aby nás k nemu privádzal. Báť sa Boha znamená predovšetkým báť sa opustiť ho ako našu veľkú istotu a uspokojenie. Alebo to môžeme povedať aj inak. Máme sa báť nevery. Báť sa nedôverovať Božej dobrote. Nie je práve toto zmyslom verša Rimanom 11:20-21? Povieš teda: ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. To znamená, že by sme sa mali báť neveriť, nemať vieru, báť sa utiecť pred Bohom. Ale ak s ním kráčame v láske a vynieme sa k nemu, bude navždy našim priateľom a ochrancom.

úkryt pre bezmocných. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Skúsenosť budúcej milosti často závisí od toho, či sa utiekame k Bohu, alebo budeme pochybovať o jeho starostlivosti a budeme hľadať úkryt inde. Pre tých, ktorí sa utiekajú k Bohu, má pripravených mnoho bohatých zasľúbení. Počujme niekoľko z nich. Nikto, kto sa utieka k nemu, nebude odsúdený. Žalm 34:22. On je štítom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. 2. Samuelova kniha 22:31. Blahoslavení sú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. Žalm 2:12. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Pozná tých, čo sa utiekajú k nemu. Náhum 1:7. Za to, že hľadáme útočisko v Bohu, si nič nezaslúžime. Hľadanie útočiska, pretože sme slabí a potrebujeme ochranu, nie je dielom, ktorým by sme sa mohli chváliť našou sebestačnosťou. Poukazuje len na to, že sa považujeme za bezmocných a potrebujeme úkryt pre záchranu. Vo všetkých tých zasľúbeniach, ktoré sme citovali, je podmienkou Božieho požehnania to, že sa k nemu utiekame. Nezaslúžime si za to nič. Je to znakom zúfalstva, priznanej slabosti, vnútornej potreby a hľadania istoty. Zúfalstvo nie je zásluha. Prosí o milosť a očakáva milosť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nutnosť nového narodenia. Nové narodenie je absolútnou nevyhnutnosťou. Je to niečo, prečo neexistuje náhrada. Nikto nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva okrem tých, ktorí sa narodili znovu. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, čo je zrejmé zo slov nášho pána Nikodémovi. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 7. verš. On nepovedal, môžete sa narodiť znova, alebo mali by ste sa narodiť znova, ale musíte sa narodiť znova. Žiadny iný samostatný výrok Ježiš Kristus tak silno nepovedal, alebo ho nezdôraznil. Povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. V zápätí na to, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. A znova, čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3., 5., 6. a 7. verš. Pri iných príležitostiach otvoril bránu milosrdenstva naširoko. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. No pri znovuzrodení priviera nebeskú bránu pred všetkými neznovuzrodenými. Jeho slová sú o to viac závažné, keď si uvedomíte, že boli vyrieknuté niekým, kto nikdy nevyčlenil jedinú dušu z večného požehnania, keď nemusel. Tie slová boli povedané samotným Božím synom. Musíte sa narodiť znova. Ale prečo je nové narodenie tak nevyhnutné? Prečo to tak je, že neznovuzrodená osoba neuvidí ani nevstúpi do nebeského kráľovstva? Po A, človek je duchovne mŕtvy. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože prirodzený človek je duchovne mŕtvy. Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. List Rímanom, 5. kapitola, 12. verš. V deň, kedy Adam jedol zo zakázaného ovocia, zomrel duchovne a osoba, ktorá je duchovne mŕtva, nevie splodiť dieťa s duchovným životom. Do tohto sveta vstupujeme mŕtvi v prestúpeniach a hriechoch, následkom čoho sme odsudzení Božiemu životu. List Efeským 2.1 a 4.18. Toto nie je slovná hračka, toto je vážna realita. Každé dieťa prichádza na tento svet bez jedinej iskry duchovného života. Ponúka sa nám teda odpoveď na vyššie uvedené otázky. Ak chce človek niekedy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ktoré je ríšou duchovného života, musí sa do neho narodiť. Po B, duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Nebo je miestom pripraveným pre pripravených ľudí. Nebo je miestom prebývania trojediného svätého Boha. A iba tí, ktorí sú svätí, môžu prebývať v jeho prítomnosti, ako je napísané: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš. Aby bol človek šťastný, musí byť zosúladený s vecami, ktoré ho obklopujú. Ak by som vylovil pár rýb z vody, dal ich na strieborný podnos, odniesol do záhrady plnej voňavých kvetov, kde by som im hral na harfe ľubozvučné tóny, tie ryby by boli nešťastné. Prečo?
lebo sú mimo svojho prirodzeného územia. Nie sú s takýmto prostredím v harmónii. Rovnako by to bolo aj s neznovuzrodeným človekom v nebi. Nemá žiadnu schopnosť rozlišovať duchovné veci. Nemá kapacitu na docenenie Božej slávy. Nemá sílu chváliť nádheru svetosti. Neznovuzrodená osoba by nemala z neba radosť rovnako ako hluchá osoba z orchestrálnej skladby. Mať takú osobu na takom mieste je ako nechať slepého muža v galerii plnej obrazov. Duchovné kráľovstvo vyžaduje duchovnú prirodzenosť. Vychádza to z univerzálneho zákona. K doceneniu hudby musí mať človek hudobné nadanie. Vezme mladíka k zdatnému hudobnému učiteľovi. Bude sa učiť niekoľko rokov. Bude usilovne študovať hudobnú teóriu a majstrovstvo harmónie. Bude cvičiť niekoľko hodín každý deň. Stane sa z toho chlapca o pár rokov hudobník? To závisí hlavne od jednej veci. Od jeho hudobného nadania. Hudobníci sa rodia, nevyrábajú. Platí to rovnako aj v umení. Umelci nie sú produktom mechanického tréningu, ale výsledkom vrodenej geniality. Nikto nemôže byť umelcom, ak nemá umelecký talent. Byť skutočným matematikom znamená mať logicky presné zmýšľanie. Pre vstup do sveta hudby človek musí byť muzikantom. Pre vstup do sveta umenia človek musí mať umeleckú dušu. Pre vstup do Božieho kráľovstva je potrebné mať Božiu duchovnú prirodzenosť a jediný spôsob, ako ju získať, je narodiť sa znovu. Preto nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Je to tak zrejmé. Je to logické a zároveň prikázané. Je to požiadavka, ktorá vyplýva z univerzálneho zákona. Vezmite najčistejšiu ženu do neba, ktorá však nebola znovu zrodená a bude sa tam cítiť príšerne. Nedokáže mať radosť ani z duchovného modlitebného stretnutia v kresťanskom spoločenstve, nie je to ešte z neba. Uprednostňuje socializáciu, tanec, kino a keďže sú jej tieto veci uprené, je nespokojná. Ak by strávila hodinu v spoločnosti zbožných ľudí, cítila by sa mizerne. Po C, človek je úplne skazený. Nové narodenie je nariadenou nevyhnutnosťou, pretože človek je úplne skazený. Každý člen Adamovej rasy je padlým stvorením a každá časť jeho bytia je napadnutá hriechom. Jeho srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné, jeho myseľ je zaslepená a zatemnená a jeho zmýšľanie je ustavične zlé. Jeho úvahy sú nesprávne, jeho náklonnosti sú zapredané a jeho vôľa je odsudzená Bohu. Je bez spravodlivosti, pod prekliatím zákona a v zajatí hriechu a satana. Jeho stav je zúfalý, jeho situácia žalostná. Nedokáže to zmeniť, pretože v ňom neprebýva žiadne dobro. Nevie si spasenie zaslúžiť, pretože na to nemá schopnosti. Nedokáže žiť lepší život, pretože je mŕtvý vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Potrebuje sa narodiť z Boha, lebo ani na obrieske, ani na neobrieske nezáleží, ale na novom stvorení. List Galackým, 6. kapitola, 15. verš. Človek je padlé stvorenie. Nie je to tak, že by pár jeho listov zvedlo, hnilý je celý strom, aj s konármi a kmeňom. Radikálne zlo je v každom z nás. Slovo radikálny pochádza z latinského slova, ktoré označuje koreň. Takže keď hovoríme, že človek je radikálne zlý, myslíme tým, že to zlo je priamo v ňom, v jeho koreni. Jadro jeho bytia je poškodené a nevyliečiteľne zlé. Hriechy sú len vonkajším ovocím tohto stavu. Nie sme hriešni, pretože hrešíme, ale hrešíme, pretože sme hriešni. Hrešíme, pretože sme od prirodzenosti hriešni. Sme hriešni,
pretože sme padlé stvorenia. Je teda prirodzeným dôsledkom, že potrebujeme pomoc vyššej moci pre spôsobenie radikálnej zmeny v sebe. Existuje len jediná osoba, ktorá to vie zariadiť. Boh stvoril človeka a jedine Boh ho vie aj prerobiť. Preto tá prikázaná požiadavka: musíte sa narodiť znova. Podé. Nič iné nenahradí nové narodenie. Nové narodenie je nevyhnutnosťou, pretože nič iné ho nevie nahradiť. Neexistuje preto náhrada. Vzdelanie nevie nahradiť nové narodenie. Vzdelanie je výučbou prirodzeného človeka. Vzdelanie môže kultivovať, ale nedokáže vytvárať. Je to zrejme aj z analógie, ktorú poskytuje náš fyzický svet. Kapacity, ktoré chýbajú už pri telesnom narodení, nemôžu byť neskôr doplnené kultiváciou. Hmat vieme vycvičiť, aby bol zručnejší, ale nič cez neho neuvidíme. Sluch vieme rozvinúť, aby sme boli bystrejší, ale nič cez neho neovoniame. Rovnako tak je nemožné vyprodukovať duchovnú prirodzenosť kultiváciou tela. Prirodzenosť vieme vycvičiť do najvyššej možnej miery, ale nedokážeme ju zmeniť na niečo úplne iné. Neexistuje spôsob, ako by sme premenili človeka na koňa alebo šelmu na vtáka. Medzi telesným a duchovným je široká priepasť. Čo sa narodilo z tela, je telo. A nikdy z toho nič iné nebude. Avšak čo sa narodilo z ducha, je duch. Duchovná prirodzenosť je výsledkom duchovného narodenia a nie výsledkom kultivácie prirodzeného človeka. Náprava nemôže nahradiť nové narodenie. Náprava sa týka ľudských zvykov a nie človeka ako takého. Ak moje hodinky prestanú fungovať, žiadne nastavovanie času alebo leštenie im nepomôže, aby ukazovali správny čas. Problém je v ich vnútri. Človek môže mať vyberané správanie, čistotné návyky, byť punčičkársky vo svojom jednaní a stále byť v priestupkoch a hriechoch. Jednému z farizejov náš pán povedal: vy farizeji čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. verš. Tak je to aj s tými, ktorí sa snažia napraviť. Neexistuje žiadna sebanáprava, ktorá by zmenila srdce a jeho podstatu. Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Môžem si ísť natrhať na pole burinu a presadiť ju do svojej záhrady. Môžem ju okopávať a polievať, ale žiadne úsilie ju nepremení na záhon ruží. Ani nové prostredie nezmení ľudskú hriešnú prirodzenosť. Potrebuje sa narodiť z Boha. Náboženstvo nenahradí nové narodenie. Spurgeon povedal: je obťažné povedať, ako ďaleko môže človek v náboženstve zájsť a pritom zomrieť vo svojich hriechoch. Farizei si čítali z písma, často sa postili, dávali desiatky, dlho sa modlili a napriek tomu odmietli Božiu radu. Je možné, aby meno hocikoho bolo zapísané na zozname členov zboru, ale nebolo zapísané v Baránkovej knihe života. Žiadny výkon v náboženských povinnostiach nenahradí nové narodenie. Koľko je takých, ktorí sa spoliehajú na skutočnosť, že sa modlia, čítajú si písmo, navštevujú zbor, zúčastňujú sa na pamiatke Pánovej večere, ale ktorí stavajú na piesku a nie na skale, ktorou je Kristus? Nutnosť nového narodenia je univerzálna. Pán nepovedal: musíte sa narodiť znova žene prichytenej pri cudzoložstve
alebo zlodejovi na kríži. Povedal to Nikodémovi, farizejovi, učiteľovi Izraela, bezúhonnému mužovi. Ak by sa Nikodém nenarodil znovu, nemohol by vojsť do Božieho kráľovstva. Rovnako je to s tebou. Pozoruj slová Pána. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Hriešnik o malú chvíľu budeš ležať na svojej smrteľnej posteli a bude úplne jedno, aké veľké bohatstvo si nazhromaždil, aké vedomosti si získal, akú popularitu a slávu si dosiahol. Všetko, na čom bude záležať, je toto. Narodil si sa znovu? Ak to znepokojilo nejakého čitateľa na duši, dovedie ho to k ďalšej otázke. Ako sa teda môžem narodiť znovu? Ako nájdem Krista? Najlepšou odpoveďou sú slová Pána Ježiša, ktorý povedal: skúmate písma. Tie vydávajú svedectvo o mne. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 39. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach.
1: Jan, 10. kapitola, od 11. po 13. verš. Ježiš používa pre nás obraz oviec a pre seba obraz pastiera. Ale prečo? Čo je to, čo charakterizuje ovce? Okrem iného aj to, že sú to bezbranné a bezmocné zvieratá. Na rozdiel od iných zvierat nemajú nohy ani silné kopyta, ktorými by sa mohli brániť. Sú úplne vydané na pospas svojim predátorom. Stávajú sa ich ľahkou korisťou. Toto platí aj o nás, o ľuďoch. Aj my máme svojho predátora, svojho vlka, ktorý nás ohrozuje na živote, voči ktorému sme úplne bezmocní. Nie je to vlk z rozprávky, ktorý chce zožrať kozliatka. Náš vlk je však rovnako nenásytný, krvilačný a pažravý. Je to diabol, o ktorom Ježiš hovorí, že bol od počiatku vrahom ľudí. Jan 8. kapitola, 44. verš. Jeho potravou sú ľudia, ľudské duše. Na rozdiel od skutočného vlka je však tento vlk neviditeľný. O to viac je nebezpečnejší. Neútočí na naše telo, ale na našu dušu. My sme si vedomí viditeľných hrozieb, ktorým musíme čeliť. Sme ohrození znečisteným životným prostredím, prírodnými katastrofami, chorobami. Diabol však predstavuje neviditeľnú hrozbu, ktorú si vôbec neuvedomujeme. My nie, ale Boh áno. Preto do našej situácie ohrozenia posiela Boh svojho pastiera. Jeho úlohou je chrániť a zachrániť nás pred nepriateľom našich duší. Akú podobu má jeho záchranná operácia? Má podobu kríža. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Toto je spôsob, akým dobrý pastier zachraňuje bezbranné a bezmocné ovce pred vlkom. Zomiera zástupne za ovce, za nás. Lebo my nie sme len bezmocné ovce. My sme aj hriešne ovce, ktoré uverili lži vlka, že bez Boha nám bude lepšie ako s ním. Že našim skutočným priateľom je práve on, vlk, a nie Boh. Stali sa z nás rebeli, ktorým hrozí odsúdenie na večné zahynutie. Preto potrebujeme pastiera, ktorý je ochotný vziať na seba našu vinu, náš trest. Ježiš je tým pastierom, ktorý to urobil. Zomrel zástupne za nás, miesto nás. A vďaka tomu nám už vlk nemôže ublížiť. Pane, ďakujeme, že Ty si ten dobrý pastier, ktorý zachraňuješ hriešne ovce.

0: Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím vodiť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier.
1: Ján, 10. kapitola, od 14. po 16. verš. Za koho Ježiš zomrel? My zvykneme hovoriť, že zomrel za celý svet. Ježiš však hovorí, že zomrie za svoje ovce. Svet je všeobecná anonymná masa ľudí, ktorá nemá ani tvár, ani meno. Ale Ježiš hovorí, že on vie, za koho zomrie, lebo on pozná svoje ovce. Pozná ich podľa mena, každú jednu z nich osobne, dôverne. A čo platí o pastierovi, platí aj o jeho ovciach. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako otec pozná syna a syn otca, tak i pastier pozná svoje ovce a ovce pastiera. Niet ovce, ktorú by pastier nepoznal osobne práve tak, ako niet ovce, ktorá by osobne nepoznala svojho pastiera. O ovciach, o ktorých to neplatí, platí niečo iné. Nie ste z mojich oviec. Ján, 10. kapitola, 26. verš. Ježiš teda nespozná svoje ovce až po svojej smrti. On ich pozná už pred svojou smrťou. A pozná nielen ovce zo židovského národa, ale i tie z pohanských národov. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. To je reč aj o nás, ktorí nepatríme k židovskému národu. Ježiš už pred svojou smrťou hovorí o ovciach, ktoré sa ešte len narodia, ktoré ešte nepatria do jeho stáda, do cirkvi. Ako si raz tieto ovce nájdu cestu do ovčinca, aj tie musím priviesť. Bude to sám Ježiš, ktorý si ich privedie. Ale ako ich privedie? Po svojom skriesení pošle učeníkov do celého sveta so zvesťou evanjelia. Cez zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi budú tieto ovce privedené zo všetkých národov sveta. Lebo v tej zvesti bude k ľuďom znieť hlas dobrého pastiera, jeho pozvanie do jeho stáda. A ovce počujú jeho hlas a pôjdu za týmto hlasom, aby sa pripojili k stádu dobrého pastiera. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Jednota stáda, cirkvi zo Židov i pohanov je tak daná jedným pastierom. Niet väčšej výsady, ako patriť do stáda, ktorého pastierom je Ježiš, ten dobrý pastier, ktorý položil svoj život za ovce. Pane, aj my chceme byť tými, ktorí počúvajú Tvoj hlas a idú za ním.

0: Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz všetkého dobrého, čo nám Boh zasľúbil, neslúžil v stánku vystavanom rukami, to jest patriacemu k tomuto svetu, ale v stánku väčšom a dokonalejšom. Namiesto krvi, capov a teliat obetoval raz navždy svoju vlastnú krv. Tak nám získal večné vykúpenie. Podľa predpisov starej zmluvy bol každý, kto bol poškvrnený hriechom, opäť čistý, ak bol pokropený krvou capov a bíkov, alebo vodou zmiešanou s popolom obetovanej jalovice. O čo väčšmi očistí krv Ježiša Krista naše svedomie od našich hriechov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Veď Kristus s pomocou večného ducha priniesol sám seba ako nepoškvrnenú obeť Bohu. Kristus zomrel a tak sa stal prostredníkom novej zmluvy, aby tí, čo sú povolaní Bohom, prijali večné dedičstvo, ktoré im bolo zasľúbené. Jeho smrť priniesla totiž vykúpenie z hriechov spáchaných za prvej zmluvy. Pri závete sa musí dokázať smrť toho, kto ho urobil. Veď závet nadobúda účinnosť až smrťou. Neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. Preto bola potrebná krv i pri uzatváraní prvej zmluvy. Keď totiž Mojžiš oznámil zhromaždenému ľudu všetky prikázania podľa zákona, zmiešal krv teliat a capov s vodou, vzal šarlátovú vlnu a vetvičkou izopu pokropil knihu i všetok ľuda povedal: toto je krv zmluvy, ktorú s vami uzavrel Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. Podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia vín.
1: Aby sme lepšie pochopili myšlienky dnešného textu Božieho slova a výkladovej úvahy, musíme vstúpiť do Jeruzalemského chrámu. Pravda, môžeme si to teraz dovoliť iba v duchu. Aj to urobme v úcte, s túžbou pochopiť jednoduchého, ale úprimne veriaceho Žida spred 2000 rokov. Čo ho viedlo do chrámu? Nuž chcel sa predovšetkým pokloniť Bohu, zdať mu česť, oslavovať jeho meno, učiniť tak na mieste, a to v Jeruzalemskom chráme, ktorý bol postavený práve pre Božie meno, ako miesto jeho prebývania. Ešte iný motív ho viedol na to posvetné miesto. Povedzme, istý druh duchovného sebectva, duchovnej zainteresovanosti. Chcel očistiť svoje svedomie, zbaviť sa bremena hriechov, pocitu viny, chcel dosiahnuť očistenie od duchovnej špiny. Vedel, že len s čistým srdcom sa môže dostať k Bohu a prebývať v jeho posvätnej prítomnosti. Nuž a tie očistné obrady mali k tomu slúžiť. Prosím, nepozerajme sa na celú vec očami moderného človeka, povedzme ochrancu prírody alebo priateľa zvierat. Obetovanie zvierat neoddeliteľne súviselo s jeho zabitím, a to je vždy smutná, ba dokonca otrasná vec. Trošku to môžeme pripodobniť aj inému, celkom modernému zjavu. A to sú pokusy na zvieratách, podávanie pokusných injekcií prv, ako sa podajú ľuďom, pacientom. Aj tu trpí alebo zomiera zviera v záujme záchrany či vyliečenia človeka. V pozadí je hodnotová stupnica. Človek je väčší, dôležitejší či vyšší ako zviera. Menší sa obetuje v záujme či pre dobro väčšieho. Zviera trpí a zástupne umiera v záujme človeka, ktorý je odkázaný na Božiu pomoc. Preto tiekli potoky krvi na chrámovom nádvorí a umierali tisíce zvierat v záujme ľudí. Ich krv tiekla pre očistenie človeka, pre odstránenie jeho viny. To sa dialo v masovom meritku najmä pri veľkých výročitých sviatkoch. Ľudia však odchádzali z týchto výročitých sviatkov s vedomím, že sa zbavili ťaživého vedomia viny a získali, či znovu získali pozíciu spravodlivých pred spravodlivým Bohom. A to im stálo za všetky obete. Veď okrem spomínaných obetí živých zvierat prinášali aj také obete, ako je námaha dlhej a vyčerpávajúcej cesty, náklady s ňou spojené, veď museli zaplatiť cestovné, povedzme loďou, za ubytovanie a stravu, podobne ako dnes. A na dôvažok obetovali aj finančný obnos na chrám, zaplatili aj povinné poplatky a nieraz dobrovoľne venovali značnú sumu na náboženské a charitatívne účely. V našom liste sa adresáti listu prvý raz dozvedeli, že Pán Boh otvoril novú kapitolu dejín, nové obdobie. Staré obete zvierat už nežiada, ba odmieta. Celý proces ospravedlnenia, očistenia srdca človeka zariadil úplne inak. Nuž ako? Kto chce, aj tu sa môže čudovať, alebo dokonca sa bude pohoršovať, že to Boh urobil za privysokú cenu, že to zariadil drasticky. Predstavme si, že sme očitými účastníkmi deja, ktorý sa odohrával za múrmi mesta Jeruzalema, na nevýraznom vršku zvanom Golgota či Kalvária. Tam v onen veľký piatok pribili na drevené kríže troch zločincov, medzi nimi Ježiša z Nazareta. V čom bola jeho vina? Vraj sa prehlasoval za Mesiáša či kráľa Židov. To malo byť urážkou majestátu legitímnych vládcov. Židovský národ mal vtedy kráľa z rodu Herodovcov a nad celou veľkou rímskou ríšou, do ktorej patrila aj malá Palestína, mali rímskeho cisára. Ten sa vtedy volal Tiberius a mal titul Augustus, teda vznešený, slávny. Ako vieme, celý improvizovaný súd riešil rímsky miestodržiteľ Poncius Pilátus, ktorý mal titul a dôležité vysoké postavenie prokurátor. Priamo zastupoval rímskeho cisára v tejto náročnej a nepokojnej provincii Judei. Hoci vedel, že obvinený Ježiš je nevinný, predsa ho dal popraviť, pribiť na kríž, aby tam zomrel za neopísateľných múk a bolestí. Pohľad na ukrižovaného bol otrasný, nič pre slabé nervy. V tej chvíli však nikto nevedel, ani netušil, čo sa to deje na Golgote, medzi nebom a zemou. Nevedeli to Kristovi nepriatelia, ani jeho najoddanejší učeníci a najmilší príbuzný, jeho vlastná matka. Dodnes to mnohí nevedia, a keď aj počujú o tom vysvetlenie, nechcú to uveriť a prijať. Náš dnešný text, malý oddiel listu Židom, je skvelým vysvetlením zmyslu oných udalostí a vysvetlenie môžeme zhrnúť nasledovne. Išlo tam a vtedy o obeť, jedinečnú, veľkolepú a čo do účinku mocnú. My ľudia lepšie pochopíme niektoré veci či myšlienky, ak ich porovnávame s niečím podobným a nám známym. Tak postupuje aj písateľ listu Židom a píše: áno, bola to obeť, ale veľkolepá, jedinečná a lepšia, ako boli tie staré, starozákonné. Tam ich vykonávali často, tu stačilo raz. Tie mali účinok iba dočasný, táto mala a má večný, teda navždy platný. Tam vidíme hmotnú svätyňu, tu máme duchovnú a nebeskú, hoci na zemi. Tam sa pohybujeme v časopriestore, tu v duchovnej nekonečnej oblasti. A pokračuje podobne ďalej. Tam tiekla krv zvierat, tu krv Božieho syna, čo by Bohom určeného obetného baránka. Tam sa obetovalo pre očistu tela, tu pre očistu ľudského svedomia, ľudskej duše. Tam obetník získal dočasnú očistu, tu získava večné dedičstvo v nebi. Tam zomierali zvieratá, tu jedinečný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš Kristus. Tam sa odohrávali očistné obrady, bohoslužobné úkony, tu tiekla dokonale očistujúca krv Božieho baránka. Lenže to treba pochopiť a prisvojiť s vierou. Aj tam požadoval Boh od účastníkov vieru. Tu však ju požaduje celkom osobnú, bez pochybovania a spojenú s vďačnosťou. Nuž nepochybujme a nelámme si hlavu, prečo Pán Boh zvolil práve tento spôsob, túto cestu, či to nemohol zariadiť inak, menej náročne a menej bolestne pre neho. Nepýtajme sa, čo máme ešte doložiť k obeti, ako to, že nič, prípadne ako môže jedna jediná obeť vystačovať pre všetky, aj tie najnáročnejšie prípady a naveky. Radšej príjmime vďačne túto jedinečnú obeť Božieho syna a dokonale sa spoľahnime na ňu a celé si ju privlastníme. Tak budeme mať aj dnes úžitok, radosť a zisk z Kristovej nádhernej obete a môžeme odísť svojou cestou, robiť svoju prácu v dokonalej istote, že nás Kristus vykúpil a dokonale očistil. Že máme raz navždy prístup k nebeskému trónu svätého Boha a spočinúť v istote, že sme jeho deti, že nám odpustil všetky hriechy, nás zbavil všetkej viny a máme spoločenstvo s ním, so svätým Bohom. A to je poklad nad všetky poklady. Vážme si ho.

0: Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Aj hľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.
1: Lukáš, 19. kapitola, od 9. po 10. verš. Dvakrát v tomto príbehu zaznie z Ježišových úst slovičko dnes. Prvýkrát pod stromom, keď Zachejovi povie: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Verš 5. Druhýkrát už zaznie v Zachejovom dome. Dnes prišla spása do tohto domu. Dvakrát v ten deň tak zaznie k Zachejovi Božie dnes. Čo toto Božie dnes znamená? Že dnes je deň milosti. Dnes sa Ježiš priblížil so svojou spásou k nemu. Preto Zachej musí zísť rýchlo dolu, aby svoju príležitosť nezmeškal. Lebo pre spasenie existuje len jeden deň. Dnes, nie zajtra. A pre spasenie existuje tiež len jeden čas, prítomný, nie budúci. Teraz, nie potom. Dnes musím zostať v tvojom dome, hovorí Ježiš. Lebo zajtra už budem v Jeruzaleme. Zajtra už bude pre teba neskoro. Dnes je tvoja príležitosť. Boh má pre človeka čas dnes. Žiaľ, že človek má pre Boha čas až zajtra. A tak na Božie dnes odpovedá svojim zajtra. Ale zajtra znamená neskôr, potom, inokedy. A neskôr, potom, inokedy sa časom zmení na nikdy. Spasení však nemôžeme byť kedykoľvek, ale len vtedy, keď k nám zaznie Božie dnes. Preto ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom, 3. kapitola, 7. verš. Tento príbeh je názornou ilustráciou Ježišových slov, ktoré vysloví na záver. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. V tomto slove zniejú všetky tóny evanjelia. Evanjelia o hľadajúcom Bohu, ktorý hľadá strateného človeka. Lebo človek nehľadá Boha, ale Boh človeka. Veď nie ovca hľadá pastiera, ale pastier ovcu. Lebo nie pastier, ale ovca sa stratila. Preto je evanjelium radostná zvesť, lebo je to zvesť o Božej ceste za človekom. O Božej iniciatíve, ktorá je iniciatívou lásky. Láska vždy robí prvý krok. A nie len prvý, ale aj druhý, tretí, štvrtý. Boží syn však neprišiel zachrániť pred zahynutím, ale zo zahynutia. Človek nie je na ceste do zahynutia. Jemu nielenže hrozí zahynutie, on už zahynul. Ľudia sú už mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Efežanom, 2. kapitola, 1. verš. Ale Ježiš neprišiel len hľadať, ale aj spasiť, čo zahynulo. Zachrániť nás z duchovných

nej smrti, v ktorej sa nachádzame. Preto z Jericha ide do Jeruzalema, aby tak učinil, aby položil svoj život za všetkých, aj za Zachea, aj za nás. Pane, ako sa ti poďakovať, že si prišiel práve pre takých, ako sme aj my.

0: keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a mysleli si, že sa kráľovstvo Božie má zjaviť zaraz. Hovoril teda: Jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im: Kupčite s nimi, kým prídem. Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 12 až 15. Po svojom odchode tu Ježiš zanecháva dve skupiny ľudí, svojich sluhov a svojich nepriateľov. Tretia, neutrálna skupina, nejestvuje. Bude človek Ježišov sluha alebo jeho nepriateľ? Kto nie je sluhom, je nepriateľom. Kto nechce byť nepriateľom, musí byť sluhom. Čo je to, čo človeka robí Ježišovým nepriateľom? Nechceme, aby tento človek nad nami kraľoval. Prvýkrát to zaznelo z úst židovských veľkňazov na Veľký piatok, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 19. kapitole vo verši 15. Odvtedy to znovu a znovu zaznieva z úst ľudí, ktorí odmietajú skloniť svoje kolená pred Ježišom. Lebo to je základná otázka, či človek príjme vládu Ježiša Krista nad svojím životom, alebo nie. Kto chce byť sám sebe pánom, je Ježišov nepriateľ a diablov sluha. Ježišovo panstvo však nie je závislé od postoja ľudí k nemu. Ani jeho kráľovstvo nie je nejako ohrozené odmietnutím človeka, lebo čítame, keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa. Je to Boh, ktorý rozhodol o tom, komu odovzdá kráľovstvo. A on rozhodol, že ho odovzdá svojmu synovi. Lebo nikto iný nie je hoden prevziať všetku moc nad svetom, jedine on. Preto nikto a nič nemôže Ježišovi prekaziť jeho prevzatie kráľovstva. On je pán a kráľ aj nad tými, ktorí ho nenávidia a jeho vládu odmietajú. Keď to raz zistia, už bude pre nich neskoro. Čo je to, čo človeka robí Ježišovým sluhom? Zavolal si 10 sluhov, dali im 10 hrivien. Sluhom je ten, kto stojí v Ježišových službách, pričom si verne plní zverenú úlohu. Obchodujte s nimi, kým neprídem. Sluha nečaká na svojho pána so založenými rukami. Vie, že pánov návrat bude dňom účtovania. Vrátil sa, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. Duchovný kapitál, ktorý pán vložil do nášho života, sa má rozmnožiť. Ako sa finančný kapitál rozmnožuje investovaním, tak aj duchovný kapitál. Najlepšou investíciou je slúžiť tým, čo sme prijali. Dať do obehu zverenú hrivnu spásy. Takáto investícia prináša tie najvyššie úroky. Páne, ďakujeme za výsadu, že môžeme byť tvojimi sluhmi.

0: Keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a mysleli si, že sa kráľovstvo Božie má zjaviť zaraz. Hovoril teda: Jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im: Kupčite s nimi, kým prídem. Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. Riekol mu: Správne, dobrý sluha. Keď si nad málom bol verný, vládni nad 10 mestami. Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna vyniesla 5 hrivien. I tomu riekol: Aj ty vládni nad 5 mestami.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 12 až 19. Čo znamená pánov odchod pre jeho sluhov? Poverenie konkrétnou úlohou. Zavolal si 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im: Obchodujte s nimi, kým neprídem. To je teda úloha sluhov, zveľadiť pánov majetok v čase jeho neprítomnosti. A čo pre nich znamená pánov návrat? Účtovanie. Vrátil sa, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. Veď zmyslom obchodovania je dosiahnuť zisk. Ako z hľadiska zisku dopadnú sluhovia? Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. Je to 10-násobný zisk, ktorý si vyžadoval veľa úsilia. A pán to aj náležite ocení. Sluhovi udelí pochvalu. Správne, dobrý sluha. Ale nielen pochvalu, ale aj odmenu. Pretože si bol verný v nepatrnej veci. Pán si nič tak necení ako vernosť. Tá má v jeho očiach väčšiu cenu ako zisk. Vernosť, hoci v nepatrnej veci, sluhu kvalifikuje pre väčšie úlohy. Ujmi sa vlády nad 10 mestami. Služba tak pánovým návratom nekončí, ale pokračuje, len v inej podobe. Sluha dostáva podiel na pánovej vláde v jeho večnom kráľovstve, ako je napísané v 1. liste Korinťanom v 6. kapitole vo verši 2. Aká to podsta? Podobne dopadne aj druhý sluha. Prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna vyniesla 5 hrivien. Tomu povedal: Ty vládni nad 5 mestami. Na začiatku dostal jeden aj druhý rovnako veľký kapitál. Na konci bol však ich zisk rôzny. Jeden získal viac, druhý menej. Ale pán odmení jedného aj druhého, lebo nejde o výšku zisku, ale o mieru vernosti, ktorá bola u obidvoch sluhov rovnaká. Niekedy aj pri rovnakej vernosti a úsilí dosiahnu rôzni sluhovia rôzny úspech. Pán ich však neporovnáva. Preto sa ani sluhovia nemajú porovnávať jeden s druhým. Veď služba nie je súťaž, ale výsada. Cení sa vernosť, nie výsledok. Pane, pomôž nám slúžiť ti tak, aby si mal z nás radosť.

Takže toto Božie dielo Cinobani začalo tak zhruba asi pred 10 rokmi. A nebolo to tak, že proste rozhodli sme sa, že založíme nejaký zbor alebo niečo podobné. Vôbec nie. Ale skôr by som tak povedala, že ocitli sme sa tam nejakým spôsobom. Napríklad ja, lebo ja nie som Cinobančanka, som Lučenčanka. Bola som obrátená už v tom čase, keď som prišla do Cinobani. A Pán Boh nám dal možno takú túžbu do srdca, že sme chceli založiť gospelovú kapelu. Vtedy to bolo také veľmi populárne. A takým, dá sa povedať, že zázrakom sme sa tam, stretol sa nás tam pár ľudí, nepoznali sme sa navzájom, boli sme z rôznych denominácií, alebo aj zo žiadnych. Viac menej dá sa povedať, že boli sme obrátení kresťania, ale nechodili sme nejako aktívne do nejakých zborov. Stretávali sme sa teda na tých nácvikoch a Duch Svätý nás tak viedol k tomu, že nie je to len o tom. Nie je to len o tom spievaní a hraní, ale že vlastne malo by za tým byť aj niečo viac. A tak dá sa povedať, že zo začiatku tak Pán Boh, alebo teda skrze Ducha Svätého, individuálne s každým pracoval a každému vlastne sial do srdca takú túžbu po Božích veciach, po Božích dielach. A tak sme sa začali navzájom viacej spoznávať. Rozprávali sme si vlastne naše svedectvá, kto sa akým spôsobom dostal k Pánovi Ježišovi Kristovi. Zistili sme, že sú medzi nami v tej kapele aj takí ľudia, ktorí vlastne v podstate ani vôbec neveria. Tak sme to spojili s takým vyučovaním, že kto niečo vie o Bohu, tak aj niečo povie tým, ktorí nevedia. Tam sme sa potom rozdelili na také dva tábory. Ľudia, ktorí teda chceli hrať v tej kapele a chceli aj počuť niečo o Bohu. A boli takí ľudia, ktorí chceli hrať, ale nechceli počuť o Bohu. A tu nám Pán Boh tak zjavil, že to nie je cesta. Že čo sa gospelu týka, tak vlastne, kde nie je viera, tak tam nie je ani cesta. A nezostalo to dlho len pri tej gospelovej kapele. To bol možno, že len taká návnada, možno, ktorú Pán Boh použil. A my sme začali naozaj túžiť po živom Bohu, po poznaní Boha. A keďže sme všetci boli takí začiatočníci, tak sme veľmi skoro zistili, že potrebujeme vedenie duchovné. Aj konflikty medzi nami vznikali, aj všeličo možné. A proste cítili sme potrebu duchovného vedenia. A nikto z nás nebol taký zrelý duchovný vodca. Ani nikto nebol v Cinobani taký. Oslovili sme možno, že pár ľudí. Možno s katolíkmi sme proste mali nejaké pokusy, s evanielikmi. Ale nikto nejaký hlboký záujem o nás neprejavil, nejaké nadšenie. A sme napokon oslovili Tomáša Krišku z Lučenca. A Tomáš nás prekvapil, lebo on mal veľmi takú vrelú reakciu. On bol nadšený a hneď prišiel. A ja si to dnes pamätám, že sme boli sme v jednom byte, sme sa stretli a strašne veľa, vlastne bolo v tom byte veľmi veľa mladých ľudí, väčšinou to boli Rómovia a pred našimi dverami boli tak proste, že celá chodba bola založená topánkami a teraz prišiel Tomáš Kriška, tak veľmi, veľmi sa čudoval tomu, čo tam vidí. A neviem, koľko nás tam mohlo byť, určite viacej ako 10 a to sme tam ešte neboli všetci. A vlastne my sme mu povedali, že vlastne čo sa tam deje a že by sme chceli nejaké duchovné vodcovstvo, že by niekto sa nám venoval, že by nás vyučoval nejakým spôsobom. No a my sme sa dovtedy stretávali pod horou pri ohníku. Každý večer, lebo to bolo vlastne v lete. Každý večer sme tam prichádzali. A to bol taký symbol vlastne to svetlo, ako keby. A vedeli ľudia, že sme tam a prichádzali. Lebo vedeli, že sú tam tí veriaci a prichádzali. Vlastne potom sa veci tak dali do pohybu, že nás vlastne baptisti zastrešili nejakým spôsobom, začali sa tam konať tie kluby Quo Vadis. Potom, vďaka Bohu, sa nám podarilo získať aj priestory
ktorých sa dodnes stretávame. Teraz sa to volá čajovňa, alebo teda už je to komunitné centrum, kde mávame pravidelné stretnutia. Vlastne to je Božie dielo po 10 rokoch. Chodíme do zboru v nedeľu spoločne. Takže takéto dielo vykonal Boh v Cinobani.

teraz by som pridala k tomu také moje osobné svedectvo. Nebola som tam celý čas počas tých 10 rokov. Bola som tam na začiatku, potom som odišla a pred 2 rokmi som zase tak intenzívnejšie začala žiť s Pánom a naozaj také rozhodnutie veľké som urobila, že skutočne celý svoj život chcem odovzdať Pánovi. A mala som taký pocit, že ma volá naspäť do Cinobani, tak som sa rozhodla, že sa tam presťahujem. A bolo to také akože rozhodnutie, že kde som bývala predtým, tam som mala aj prácu, vlastne odišla som aj z práce. Prišla som bývať do Cinobani. Vedela som, že je z Božej, vedela som, že je to Božia vôľa. A akože nešlo tu o nejaké moje schopnosti, že idem tam, lebo ja môžem tam niečo urobiť, ale skôr, že idem tam a keď Pán bude chcieť, tak nech som tam. Ak by niečo chcel konať, tak nech to bude mu k dispozícii vlastne. A tie 2 roky, kedy som tam bývala potom, boli také zvláštne aj akože všeličo možné som tam zažila. Nemala som prácu, tak som robila všetko možné. Vlastne tie možnosti, ktoré mi ponúkala tá dedina, lebo Cinobania je dedina. Robila som, je tam taký, voláme to, že mlyn, tam ženy šijú topánky za úplne smiešne peniaze. To by ste vy možno ani neverili, keby som vám povedala, že za koľko chodila som tam. Potom som, keďže som opatrovateľka, tak som jedného času opatrovala tam jedného pána. To bolo tiež také dobré obdobie, pretože Pán Boh mi dal tú milosť, že som mu mohla zvestovať vlastne a potom on umrel. Ale veľa sme sa rozprávali o Pánovi, aj sme sa modlili. Tak verím, mám takú smelú vieru, že sa možno stretneme v Nebeskom kráľovstve. No a robila som aj aktivačné práce vonku. A priznám sa vám, neviem, či som to už niekomu hovorila, ale človek je pyšný tvor a bolo to pre mňa ponižujúce. A veľa razy som prišla domov a plakala som. Že, no vlastne, že musela som robiť takúto prácu. Ale hovorím to preto, lebo dnes ďakujem Bohu aj za to, že som robila, lebo Pán Boh vie, prečo. Pán Boh vie, prečo nám dáva do života aj takéto veci. A vlastne ešte by som tak spomenula z toho života, ešte keď som bola povedzme v Poltári, ako matka, slobodná matka 2 detí, som mala možnosť zakúsiť aj, čo je chudoba. Fakt, že žiť z minima. A zase poviem, že ďaká Bohu za to. Lebo teraz sa chcem oslaviť Pána tým, že mám prácu v tom komunitnom centre na plný úväzok, môžem tam pracovať, môžem robiť na Božom diele a ešte za to dostávam aj peniaze, čo je úplne, myslím si, že výnimočné a úžasné. A teraz vidím, že tie skúsenosti, ktoré som mala s tou chudobou a s tou prácou vlastne na aktivačných, že to bola všetko príprava. Pretože teraz sa venujeme veľa sociálnej pomoci ľuďom a mnohí z tých ľudí so mnou pracovali na tých aktivačných prácach a preto nemajú voči mne možno taký vzťah, že by som bola, alebo ja voči ním, že by som bola vyvýšená, alebo proste niečo, že sme na jednej úrovni, pretože sme boli na jednej lodi. A takisto viem to pochopiť, keď niekto nemá peniaze. Nemá čo variť, proste nemôže si kúpiť topánky, lebo sa vraví, že sýty hladnému neverí. A to je pravda. Viete, lebo nám sa ľahko povie, čo už nemá na jedné topánky, ale nemá. Naozaj, proste je to tak, že tí ľudia, ktorí nemajú prácu, nemajú veľakrát peniaze na tie základné veci a na tie základné potreby. Takže chválim Pána a chcem povzbudiť aj vás, že keď prechádzate ťažkým obdobím vo svojom živote, možno v tej chvíli to nie je také, že wow, Páne, aké úžasné a ďakujem ti, ale verím, že príde obdobie vo vašom živote, kedy spätne zhodnotíte tú situáciu, že bolo to dobré. Bolo to dobré.

ešte by som tak povedala, možno, že tak Duch Svätý mi dal na srdce, že ďaká Bohu za to, že hovoríte, ako prichádzajú ľudia do zborov a podobne. Chválim Pána za to. Aj u nás v Cinovaní pred 10 rokmi prichádzali ľudia vo veľkom. Naozaj každý deň boli noví obrátení a bolo to fantastické. A mnohí z nich chodia dodnes na tie pravidelné stretnutia. Ale ja osobne teraz prechádzam takým obdobím, že mám taký smútok, alebo ako by som to nazvala, lebo robíme veľa, veľa vecí, naozaj činnosti v Cinobani, aj ten klub Quo Vadis, aj teraz sme mali úžasného hostia s úžasným svedectvom, proste, ale mám pocit, že momentálne je v Cinobani taká hluchota a taká slepota zo strany ľudí, že proste nech čokoľvek sa tam deje, tak každý príde a povie, super, a ide domov, ako keby zabudol na to, že majú ľudia zatvorené srdcia. Bola som z toho taká nešťastná, ale Pán Boh mi... Bola som z toho nešťastná kvôli tomu, že vlastne pracujem a vlastne nevidím ovocie vlastne tej práce nejaké. A Pán Boh mi tak dal na srdce, aby som sa netrápila. Aby som toto neriešila, že to vôbec nie je akože mojou úlohou riešiť, že či je nejaké ovoce alebo nie. My máme stať v službe, máme robiť to, čo Pán Boh od nás chce, a to ostatné máme nechať na ňoho. Pretože napríklad aj v Biblii, vy určite viete, že na niektorých miestach je napísané, že Pán Boh zatvrdil srdce. Pán Boh zatvrdil srdcia, alebo dokonca na niektorých, že zakryl uši alebo oči, aby ľudia nevideli a nepočuli. Že to je proste na ňom, kedy on toto dá ľuďom, aby nepočuli, a kedy vlastne on dá tú milosť, aby videli a počuli. Takže aspoň ja to tak prežívam v tej Cinobani momentálne, že to také obdobie je také pre nás dosť ťažké, ale Pán Boh určite vie, prečo je to takto, a teším sa na to, čo Pán Boh pripravuje. Lebo určite aj toto bude niečo také, že potom povieme, že áno, Pane, tak potom až pochopíme, že prečo to bolo. No a ešte tak na záver by som povedala, že teda tiež vás chcem povzbudiť, že aj keď niekedy kresťania sme takí, že čakáme, kedy budeme mať úžasné pocity, kedy budeme tak dobre naladení a proste budeme také úžasné veci zažívať a také budeme plní nadšenia, ale ako aj vy sami určite dobre viete, nevždy je to tak. Aj keby sme si to želali, a tá práca je oveľa, oveľa ľahšia, keď sme takýmito pocitmi naplnení, ale nevždy je to tak, a neznamená to, že keď nemáme tieto pocity, tak nepôjdeme medzi ľudí. Boh nás volá aj vtedy, lebo neboli by sme dobrí kresťania, keby sme len vtedy vlastne konali, keď je nám dobre, ale Pán Boh stále chce od nás, aby sme šli, pretože toto je úžasné, že on tak individuálne ku každému pristupuje, že my sa veľa razy pozeráme na veci hromadne, ale Boh takto nepozerá. Boh pozerá do srdca každého jedného človeka. Takže toľko z mojej strany, čo mi tak verím, že Pán Boh dal na srdce, aby som sa s tým zdieľala s vami. A potom ešte moji bratia a sestry z Cinobani určite niečo k tomu pridajú.

Ja by som vám chcel svedčiť o niektorých veciach, ktoré sa udiali v mojom živote za posledné mesiace. Ja som v minulosti pracoval v duchovnej službe a pred 10 rokmi som odišiel z kňazskej služby v katolíckej cirkvi a založil som si rodinu potom. A ja som mal v minulosti veľmi, veľmi dávno, pred 20 rokmi, také zjavenie od Pána, že ma posiela do služby, aby som žil z Evanjelia, aby som slúžil, aby to bola náplň celého môjho života, aby to bola jednak moja práca a zároveň, aby som sa nepozeral na nič, len na to, ako slúžim Bohu. A keď som vnímal to, že v kňazstve katolíckom by som to nezvládol, čo sa týka celibátu, tak som radšej odišiel z kratšej cesty, aby som neurobil nejakú chybu. Tak som si dal dispenzi vybaviť u pápeža a odišiel som. Odišiel som z Bystrice, kde som žil, pôsobil a odišiel som do Lučenca. Potom som sa oženil a založil som si rodinu. A 10 rokov som pracoval všelijakým spôsobom a celý čas som túžil robiť niečo, čo mi Boh raz dal na srdce. A je to pracovať na Božom diele. A posledný rok som bol bez práce. Staral som sa doma o dvojročnú dcéru, manželka pracovala. A veľa ľudí sa modlilo a jedného dňa mi Palino zatelefonoval, že či by som nechcel ísť pracovať do komunitného centra do Cínobaň. A ja hneď, že áno, že som to tak vnútorne prežil, úžasné. Tak v januári som si popripravoval všetky potrebné papiere a tesne pred výberovým konaním bol som si istý, že spĺňam všetky kritériá, mám vysokú školu, mám prax v sociálnej oblasti, som pracoval 5 rokov na úrade práce, na hmotnej núdzi a tak som si bol istý, že prax je. A už keď som išiel tú žiadosť zaniesť Palinovi a všetky doklady, bol som si vybaviť ešte výpis registra trestov. A som mal taký zážitok, že som zaparkoval pred poštou a bol tam pán, ktorý vyberal peniaze za parkovanie a ja som si povedal, no keď príde za mnou, tak mu zaplatím, keď nepríde, tak nezaplatím. Neprišiel za mnou, som šiel na poštu, vybavil som si, čo som potreboval. A ja som sa blížil k autu popri tom pánovi. Úplne som cítil, jak mi Duch Svätý hovorí, že daj mu peniaze, zaplať, nepodvádzaj. A že, zaplať, lebo ti nedám prácu. A to je isté, Pane Ježišu, čo? To už je hotová vec, že mám prácu, čo? Tak som sadol do auta, prišiel som Palinovi do práce, odozdal som mu žiadosť, všetky doklady, všetko je v poriadku a v tom telefonát z Bratislavy, že ma nemôžu zobrať, že nesplňam kritériá. Ja v šoku. Predtým som bol na niekoľkých výberových konaniach, všade som splňal kritériá na podobnú prácu a zrazu nie. Tak, Pane Bože, dobre, tak stalo sa. Tak som si tak zobral, že pán mi zobral prácu, tak som sadol do auta, išiel som zaplatiť tomu pánovi to parkovanie. Išiel som domov a rozmýšľal som, čo budem robiť ďalej v živote. Asi 2 hodiny som sa modlil, že Pane Bože, čo mám robiť a tak som si povedal, no dobre, máš jeden. Ja som si robil asi pred 4 rokmi vo zvolenie jeden kurz, inštruktor sociálnej rehabilitácie. A som si ho nedokončil. Absolvoval som ten kurz, vychodil som ho, zaplatil, ale neurobil som záverečnú prácu, lebo som musel odísť kvôli jednej práci z toho kurzu a aby som nastúpil do práce, tak som už nemohol dochádzať na záverečnú skúšku. Tak ma napadlo, tak si ten kurz dorobím a možno, že o pol roka, o rok bude nejaká možnosť pracovať v sociálnej oblasti a si to dorobiť, tak som volal dozvolená. Prosím vás, potreboval by som jednu informáciu. Ja som si kedysi dávno, pred 4 rokmi, robil jeden kurz u vás, ale som si ho nedokončil. Je možnosť, že by som si ho nejakým spôsobom v priebehu nejakého mesiaca, dvoch mohol dokončiť? Dá sa to nejako? A že viete čo, napíšte mi mail, budeme sa tomu niekedy venovať. To bolo koncom januára. 27. 26. januára to bolo. Tak dobre, tak reku, napíšem mail. O pol hodinu mi ten pán volá naspäť. Počujte, nejak mi to nedá, neviem, prečo musím vám volať.
Povedzte mi ten váš prípad. No ja som si u vás urobil kurz, zaplatil som si ho, ale som ho nedokončil. Iba ste si ho nedokončili? No iba som si ho nedokončil, nenapísal som záverečnú prácu. No dobre, tak budem nad tým rozmýšľať. O ďalšiu polhodinu mi volá. A viete tú prácu napísať do konca tohto mesiaca? A ja samozrejme, že budem vedieť, za 2 dní je hotová, nejaká 10-stranová práca, čo to je napísať. Tak, no dobre, tak ju píšte. O hodinu mi znova telefonuje. Medzi tým som si zistil, že práve tento kurz v Bratislave bude stačiť, aby som mohol vykonávať tú prácu vedúceho komunitného centra. Za ďalšiu hodinu už niekedy o 6. večer mi ten pán z Akadémie umení zozvolán telefonuje. Pán Bohunický, a vedeli by ste tú prácu doniesť, to bol piatok, vedeli by ste ju doniesť do pondelka? No, pravda, že ju budem vedieť, už som začal písať. No dobre, tak ju donieste, lebo ten doklad o vašom absolvovaní toho kurzu som už dal poslať z Bratislavy, pretože keď to neurobím dnes, pondelok, no, pravda, že ju budem vedieť, už som začal písať. No dobre, tak ju donieste, lebo ten doklad o vašom absolvovaní toho kurzu som už dal poslať z Bratislavy, pretože keď to neurobím dnes, pondelok bolo nejak 29. útorok bolo už koniec.

kde sa to riešilo. A úplne som takto vnímal, že Pán Boh taký zázrak urobil v mojom živote, že v podstate v priebehu jedného dňa sa niekoľkokrát úplne zmenila moja budúcnosť. A vnímal som v tom takú Božiu stopu, že Pán má so mnou nejaký plán. A tak som mohol začať pracovať v Cínobani, v komunitnom centre. A to je také iba moje svedectvo. Ale čo ma najviac tak teší na tejto práci je, že, a to, čo považujem ja osobne za najdôležitejšie, žiť to kresťanstvo takým praktickým spôsobom medzi tými ľuďmi. Lebo darmo budem niekomu rozprávať o Ježišovi, keď je hladný, keď si nemá čo obliecť. Ak to nejde ruka v ruke, ak tomu človeku nedám jesť, ja niekedy som obdivoval, jedna sestra mi raz tam povedala, som sa pýtal, že či majú čo jesť, tak mi povedala, že vďaka Bohu ešte mám doma dva zemiaky. Akože to bolo, ďakovala Bohu za dva zemiaky, že má ešte v chladničke. Niekedy si povieme, už mám iba dva zemiaky a už nemám čo jesť. Ona, ešte mám čo jesť, ešte mám dva zemiaky v chladničke, ešte uvarím niečo. A to, co si tak uvedomujem, že tá chudoba niekedy naozaj taká, že to musí ísť jedno s druhým, musí v tom byť láska, musí v tom byť prijatie toho človeka, musí v tom byť starostlivosť o telo, starostlivosť o dušu a musí to ísť jedno s druhým. Ale to najväčšie je ukázať tým ľuďom, že ich máme radi. A že sa máme navzájom radi. Niekedy zažívam takú vec, že to, čo aj Katka spomínala, že ovocie, hľadám ovocie a trápim sa, že keď niekto nepríde, teraz sme mali mládež, nebola mládež, neprišli. Tak vždycky sú dve možnosti. Buď sa tým budem trápiť, alebo sa začnem modliť za to. A je veľmi dôležité, aby som si osvojil, aj si tak osvojujem tú rolu sejby. Neočakávam teraz žatvu. Rád si čítam tie miesta v písme, také kontrasty, že niekedy pri Ježišovi boli obrovské zástupy, ktoré sa prišli najesť, potom boli obrovské zástupy, ktorí ho prišli počúvať a potom bolo obrovské nič okolo Ježiša, keď bol úplne sám. Je obdobie, kedy je pri Ježišovi veľké množstvo ľudí a niekedy je plný zbor, potom príde obdobie, kedy je prázdny zbor. A to je tiež súčasť toho hlásania evanjelia, keď mám prázdny zbor. To je niečo, čo ma nemôže vyhodiť zo sedla, ale ma to má viesť na kolena. K hľadaniu, čo Boh chce robiť. Niekedy nám Boh všetko zoberie, aby nás pritiahol k sebe bližšie. A tak si tak uvedomujem, že aj tá práca na Božom diele, že to není niečo, čo je moje, ale je to Božie. Patrí to Bohu a ja si niekedy musím dávať pozor, aby som toho veľa nepokazil. Aby som nebol aktívny v tom zmysle, že teraz sa budem tešiť z toho, že som pri tom, že sa ľudia obracajú. Takým spôsobom, že je to niečo moje. Hej, že si to nejak privlastňujem. Vnímam, že je to Božie dielo a ma to vedie k takej pokore a k uvedomeniu si, že som v podstate taký červíček na tej Božej práci a som rád, že som pri tom. Tak ďakujem Bohu za to, že ma priviedol medzi bratov a sestry do Cínobane a že môžem medzi nimi žiť vieru tak, ako mi ju Boh dáva do srdca žiť a hľadať spôsob, ako im slúžiť, ako im pomáhať.

Veľa sa tu už hovorilo o tej misijnej práci a tak, ako túžime slúžiť Bohu, alebo ako prichádzajú k Bohu ľudia. Tak by som chcela len povedať to, že pred 10 rokmi som uverila, som aj pokrstená v našom zbore a chcem povedať niečo o našom zbore. Nepoviem o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh pracoval v mojom živote, ako pridával určité situácie a až dodnes sa oslavuje v mojom živote, ale chcem povedať o tom, ako sa v našej dedine pracuje s mládežou a s malými deťmi, čo tam pracujú mladí ľudia a mali sme veľkú túžbu pracovať aj so ženami, s rodičami, kto by sa pridal, ale veľmi málo chodili a dal nám do života sestru z Lučenca, Kláriku Vajovú, ktorá začala chodiť na začiatkoch ešte našich stretnutí, ešte sme nemali ani čajovňu. Takže ona tak začala k nám chodievať s Pálinom a s Lučenskými po niektorými a tak nejako nám Pán Boh dal do života, vďaka Bohu, že sa začala venovať nám ženám a že potom počase najprv sme sa stretávali po 2 ženy, 3 ženy a teraz nám Pán Boh požehnal viacero žien a pridávajú sa aj chlapi. Takže to úžasné, ako Pán Boh pracuje v našich životoch a to, že tá práca, ktorú robia títo ľudia, tak to je niečo úžasné, lebo Pán Boh sa oslavuje naozaj v našich životoch v každej chvíli a v každom smere. Nebudem hovoriť akých. Ale chcem povedať to, že keď som ja uverila Ježiša Krista, nebola som ešte ani pokrstená, nič, ale strašne som túžila chodiť do zboru. I keď som bola ako od narodenia vedená ako katolíčka, čo som bola aj na birmovke, na spovedi, všetko ako nás rodičia viedli, ale do kostola sme nechodili. A potom, keď som prišla do nášho zboru, už naši mladí chodili po niektorí, a keď som prišli my starší do nášho zboru prvýkrát, tak sa mi zdalo, že sme nejako narušili ich, tých ľudí vo zbore, že sme narušili ich zaužívané zvyky v tom zbore. Akože prišli Rómovia a teraz, čo tu chcú? Možno, že mali zlé skúsenosti s niektorými, ak chodili niekedy, to neviem, alebo sklamaní boli z nich. Ale my, keď sme prišli, ja aspoň osobne, keď som prišla do nášho zboru, tak okrem tých ľudí, ktorých som poznala, už ako boli naši títo známi, čo chodili do Cinobani, a keď som zacítila to prijatie od nich, to bolo niečo úžasné, tam veľmi cítila som od nich tú Božiu lásku. Lebo my Romovia sme takí, že keď sa do niekoho zamilujeme, tak sa zamilujeme na celý život. A ja som sa zamilovala do Ježiša Krista a cítila som od tých ľudí to prijatie, také to bolo dobre, také osviežujúce a moju dušu tak potešujúce. Ale keď som prišla do nášho zboru, tak som tam zacítila aj neprijatie. Lebo po niektorí ľudia mali už svoje zaužívané a ja som, asi sa mýlim, ale ja som to už hovorila, že som to tak vnímala a po niektorí tí starší, už nehovorím o tých mladších, možno, že aj mladší niektorí, ale povedali, že čo tu chcú títo Romovia alebo Cigáni. A po čase, už je to 10. rok, vidím tú prácu, ako Pán Boh mení tých ľudí voči nám, vo vzťahoch. A ďakujem Bohu, že nám ich dal do života, že máme kde chodiť oslavovať Pána a že nás tak prijali, ako nás prijali a že ako, aké máme vzťahy. A po tých rokoch som, na začiatku som to vnímala, že nie, že akože čo tu robia, čo tu budú chodiť, aj tak prestanú chodiť, veď to je len začiatok. Ale chcem povedať to tým, že ako nás tí Lučenskí naši, ja hovorím, že naši Lučenskí, to je už naša rodina, ako nás prijali a vnímam to tak, že nás majú rady, ako my ich. Ja som z toho strašne dojatá a šťastná, preto plačem nie preto, že by som bola smutná, ale preto, že som dojatá, ale všetko patrí Bohu a tá sláva, tá vďaka, veľmi ďakujem Pánu Bohu, že sa ma dotkol a zmiloval sa nad mojim životom a že sa mi dal spoznať a dal mi takú úžasnú rodinu. A teraz pracuje Klárika s nami, každý piatok máme ženské stretnutie, kde chodia aj chlapi, úplne sa až vtierajú tam a my sme iba radi. A už to nie je ženská skupinka, ale už to taká
riešaná a keď prídu, veď Betka je tu, chodí a veľmi som rada, že pridáva Pán Boh ľudí do našej skupinky, nielen synovaní, ale aj zúčenca, čo bolo mojim želaním a mojou túžbou, čo som vás za to modlila, aby chodili aj z nášho zboru ženy alebo ľudia, tak sa pridávajú a už sa pridávajú aj z iných dedín, ako je Uhorské, majú túžbu. Aj teraz v štvrtok mi Klárika volala, že majú túžbu prísť, ale že idem preč, takže to nezruším. Hovorím, Klárika, môžete to mať, veď ja nemusím na každom stretnutí byť, veď ženy pôjdu a nie, keď prídeš, tak potom, veď to bez teba ja nejdem a takéto, lebo to není ono a tak, tak ma to tak pozbudilo a ďakujem Bohu, že ich mám všetkých. Máme ich strašne rady a cítim od nich tú lásku. Chcem len povedať tým, že tá misijná práca, ktorú ste tu všetci hovorili, že Pán Boh, ako si nás používa, ako si ich používa, že je to vzájomné. A že tá láska Božia je naozaj veľmi mocná. A je veľmi, veľmi dôležité to prvé prijatie. Ako vás ľudia príjmú. Lebo keby sme videli u tých ľudí, že pokračujú v tom, že nezáujem o nás, alebo že, a veď tí cigáni aj tak nebudú dlho chodiť, alebo, ale videli od Palina, ako nás prijal Klárika a tak ďalej. A môžem povedať o jednom bratovi, ja som mu to už aj vyznala, ho poznáte všetci, poviem aj meno, Mičko Vajo. Tak keď sme prvýkrát prišli, tak sa nám zdalo, že zazerá po nás, alebo čo, ale také to bolo. A jeho mama, a teraz sme najlepší priatelia, a od tej nehody, ako sa mu stala, možno vďaka Bohu, možno, že on sa úplne zmenil. On keď nám vyznával čaj u nás synovaní, lebo aj on chodí, chcem podotknúť, na ženské stretnutia, povedal, že mu to strašne chýba, že už bez toho nemôže byť. A vyznával nám, že a ďakoval Bohu za nás, že mu Pán Boh dal nás do života, lebo že nás strašne ľúbi a že Boh zmenil jeho postoj, jeho pohľad. A akože Boh má slávu v tomto všetko, lebo bez Boha by sme nemali vzťah, ani by sme sa nespoznali. A chcem povedať to im len, že to prvé prijatie, keď príde nejaký nový človek do nášho zboru, alebo do nášho klubu, alebo do nášho depa, príjmime ho s láskou. A to prvé objatie, to prvé podanie ruky je veľmi dôležité, ako ho stlačíte, ako objímete, ako ukážete tú veľkú lásku Božiu. Neprestaňte. My Romovia, to by Palino mohol povedať, keď ma aj kazateľ už káže, tak my prídeme, objímame sa, už sme sa aj smiali na tom, že koľkokrát prídu do miestnosti, toľkokrát podajú ruku, objímu a tým sa pádom aj ruší tá kázeň. Hej, musí prestať ten kazateľ rozprávať, pokiaľ sa každému nepodajú ruku a neobjímu sa. Ale my cigáni vieme veľmi ukázať veľa lásky. A to som veľmi vďačná Bohu, že nám takú lásku do srdca dal, ale keď sa sklameme, alebo keď padneme a nemáme podporu, alebo nejakú duchovnú pomoc, tak vieme aj veľmi, veľmi hlboko spadnúť a ťažko sa potom vyhrabeme z toho, ale vieme aj veľmi znenávidieť, čo je to. Ale je to tak v našich životoch. My sme takí, že naplno všetko. A veľmi túžim potom, aby Pán Boh pridával viac a viac ľudí a môj manžel je tiež hľadajúci a nechcem tu veľa rozprávať ani dlho o svojom živote, ako som uverila, ako Pán Boh zmenil môj život, ako ma postavil do tej práce, kde ma postavil, kde ma vyučuje trpezlivosti, čo som nikdy nebola trpezlivá. Som bola výbušná, veľmi dominantná, panovačná. Pán Boh ma položil na kolena, čo mu ďakujem za to. A chcem len povedať, že príjmajme sa v láske a príjmite ľudí v láske, keď budú mať záujem o Pána Boha, budete vidieť, že túžia po Bohu, ale potrebujú podať tú pomocnú ruku, tú takú láskavú, ako nás Pán miluje. Ďakujem Bohu za Pána Ježiša Krista v mojom živote. Nie je to stále ľahké, každý deň ľahké, alebo také, že by všetko dobre fungovalo. Máme každý svoje starosti a musíme s tými starostiami prichádzať k Bohu a ďakujem vám všetkým za tú misijnú prácu, lebo my keď niekde ideme, tak sa pýtame, že aj Romovia chodia k vám do zboru. My sme veľmi za nás vedaví, lebo my túžime, aby sme viac a viac. Boli sme na Spiši pred dvoma rokmi, či kedy, a keď som videla ten veľký zbor a tí Romovia, akí boli obrátení, ja som prišla takou energiou nabitou, že ma to mesiac držalo, som bola veľmi potešená.
ďakovala som Bohu, že zasahuje to taký život. Tak ďakujem vám všetkým, že ste ma vypočuli.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Dnešný príhovor, či kázeň som nazval Skúška viery. Dá sa to, hádam, mierne naviazať na skúškové obdobia, ktoré sú na školách. A rád by som trošku vystrojil kresťanov pre dovolenkové obdobie, v ktorom diabol žne veľkú žatvu obyčajne, pretože to, čo si ľudia nikdy nedovolia v bežnom pracovnom procese, tak do toho sa mnohí totálne odovzdávajú počas dovoleniek. A žiaľ, že kresťania často idú užívať si dovolenky s tými, ktorí vôbec nevedia o tom, že radosť je nie v hriechu, ale vo svetosti a že nás čaká veľký deň, keď sa všetko bude hodnotiť a na ktorý sa každý rozumný človek pripravuje, pretože ešte aj všeobecná ľudská múdrosť hovorí, že nič nie je také isté ako smrť. A potom sa stretneme so Stvoriteľom a my sa chceme stretnúť so Spasiteľom a nie len našim Stvoriteľom a Sudcom. Takže to je taký všeobecný motív. Vybral som k tomu jeden verš, ktorý by som vás prosil, si nájdete. Druhý list Korinťanom, 13. kapitola, 15. verš. A, pardon, 5. verš. 13. kapitola, 5. verš. 15 veršov to ani nemá táto kapitola. Takže 5. verš. Neviem, aké máte preklady, ja budem čítať preklad, ktorý som sa pokúsil ja pripraviť, pretože žiadny z tých prekladov, ktorý som čítal, ma nejak neuspokojil. Seba skúšajte, či ste vo viere, seba preverujte, alebo či sami seba nepoznáte, že Ježiš Kristus je vo vás, iba ak by ste boli nepreverení. Niektoré preklady to majú dvakrát. Skúmajte seba, skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte. A ekumenický preklad dokonca tam hovorí, že sami seba sa pýtajte, či žijete vo viere. Potom je tam slovo skúmajte. Nejdem ja komentovať teraz preklady, ale tie dva pojmy, ktoré tam Pavol používa, jeden je o skúšaní, keď preverujete nejakú vec, či vôbec je schopná nejakého prijatia. A to druhé slovo hovorí už o preverovaní veci, ktorá už je prijatá, je zrejme kvalitná, ale ešte ju znovu a znovu preverujete. Takže dvakrát hovorí veľmi, veľmi závažné pojmy o tom, ako sa kresťan má na seba pozerať. A je to v súvislosti s tým, že Korintiania veľmi skritizovali apoštola. To je téma, ktorá je veľmi zaujímavá a teraz ju nebudeme preberať, ale odporúčam vám ju niekedy do pozornosti, možno samoštúdiom, keď sledujete ten vzťah Pavlov s Korinťanmi a zvlášť v druhom liste sa vlastne on bráni, že čo, z čoho všetkého obvinili, čo si o ňom mysleli a on im na to tu odpovedá nie len na tieto veci, ale seba skúšajte. Pozrite sa na seba. Dobre, hodnotíte mňa, apoštola, ale dôležité je, aby ste sa pozreli na seba, ako je to s vami. Táto téma sebaskúmania je veľmi citlivá téma. Takže ja by som najskôr chcel vôbec sa pozrieť na to, že čo si o tom máme myslieť. Moderné kresťanstvo v takom tom priemernom vydaní sa neveľmi priateli so sebaskúmaním. Pravdepodobne budete so mnou súhlasiť, áno? Treba povedať, že sú typy kresťanské, ktoré sú introvertné a možno chorobne odovzdané sebaskúmaniu. A pretože takí ľudia existujú, tak sa často na pastorálnych poradenstvách varuje, pozor, pozor, so sebaskúmaním, pretože to môže viesť k depresiám, nejakým trápeniam a zbytočným pohľadom do seba. Nikam to nevedie, treba sa nejak tešiť zo života, uvoľniť sa a nemyslieť príliš na seba. Ako obyčajne za tým je nejaká časť pravdy, lenže ak je to vyjadrenie toho, že sa nám nechce vôbec zastaviť a o sebe rozmýšľať, skúšať svoju vieru, tak niečo nie je v poriadku, pretože tu je príkaz, ktorý sme čítali, seba skúšajte, seba preverujte, či ste vo viere, alebo či žijete vierou. A teda toto varovanie treba vziať vážne, ale nie tak, že obídeme tento príkaz, pretože to, čo nás spája so spásou, je viera. Samozrejme, kríž, objektívne Božie dielo vo vykúpení je to, na čom visíme, ale naše jediné spojivo s týmto Božím dielom je viera. Predpokladám, že v evangelikálnom zbore toto je absolútne jasné. Žiadny iný prístup k Božiemu dielu nemáme ako vierou. Bez viery nie je možné páčiť sa. Tam sa obyčajne pridáva páčiť sa Bohu, pretože je to viere v Boha. Takže nemôžeme sa vyhnúť seba skúmaniu, keď sa nám to nechce, keď sa nám zdá, že to je chorobné, alebo že nás to vedie k depresiám, alebo k nejakým nepríjemnostiam. Lepšie je pozrieť sa na to, či to správne robíme, pretože samozrejme seba skúmanie vedie, alebo skúška viery, vedie k depresii, keď sa robí nesprávne. A apoštol toto hovorí kresťanom, ktorí sú, tak by som povedal, normálni kresťania, ak také slovo môžeme použiť, ale normálni kresťania sú ľudia, ktorí vedia, že hodnotenie je niečo, čo môže si len Pán Boh dovoliť, hodnotenie človeka. A v niekoľkých miestach písma ukážem zložitosť tohto seba skúmania v tom, že na jednej strane sa máme tešiť zo skúšania, to hovorí Jakub v 1. kapitole, hneď 2. verši. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Tam je to isté slovo. Ak niekto grécky, tak peirazmos alebo peirazo. Teda skúška, prekladá sa to aj pokušenie a tam nám Pán učí modliť sa, neuvoď nás do pokušenia, ale to je to isté slovo, peirazmos. Len to slovo sa dá chápať, alebo má niekedy účel, že chceme to vyskúšať a cieľ je vedieť, v akom je to stave. Satan, keď vás skúša, tak samozrejme, že vás skúša nie s tým, že chce vedieť, v akom ste stave, ale chce vás zviesť na zlé. Teda jeho skúšanie je pokúšanie. Ale v gréčtine je to isté slovo. Pokúšanie je skúška, ktorej účelom je, aby ste prepadli, aby ste to nespravili. Takže keď nás Pán učí modliť sa, neuvoď nás do pokušenia, alebo neuveď nás do pokušenia, zbav nás zlého, tak sa modlíme k Otcovi, aby nenechal zlého nás skúšať tak, že padneme. Ale Jakub hovorí, že skúška je nevyhnutná, dokonca sa máme tešiť. A Pavol, čo som dnes čítal, hovorí, že sa máme skúšať, tam je znovu slovo peirazo, sami seba máme skúšať, či sme vo viere, a dokonca preverovať, ak zistíme, že teda máme vieru, tak ju máme preveriť, aká je. Takže máme dva akoby odstupňované pojmy. Jeden je o všeobecnom skúšaní, vyskúšaní, a druhý je o preverení kvality, keď dostanete peniaz, tak pokladáte ho za peniaz, je to niečo, ale ešte ho preveríte, či je pravý. Takže asi v takomto zmysle. Žalm 139. hovorí, skúmaj ma Bože. Teda to skúmanie je v súvislosti s modlitbou, pretože sami seba nevieme poznať. A apoštol v prvom liste Korinťanom 4, 3. a 4. verš hovorí, sám seba nesúdim. Tam je ale nie peradzo, ale súdení krino. A môj pán je môj sudca. Takže z niekoľkých miest, ktoré by sa dali dlho vykladať, ale nejdem to tu robiť, pretože to nie je môjim cieľom, len na začiatku by som veľmi rád, aby sme si uvedomili, že seba skúmanie je niečo veľmi, veľmi vážne. Bez toho ako kresťania nemôžeme žiť, pretože sme v riziku, že naša viera sa skazí a prídeme pred Boha a zistíme, že to, čo sme sa dúfali, že nás zachráni, že nestalo za nič. A na druhej strane je to veľmi citlivá vec, pretože môže sa stať, že sa hodnotíme bez toho, v tom bol Duch Svätý, alebo teda Boh. Ten 139. žalm jasne hovorí, skúmaj ma Bože, ja sám seba nemôžem preskúmať, pretože ja nie som ani dostatočne schopný sa poznať, ani nemám dostatočné normy, ani neviem, čo mám skúmať a už môj motív k skúmaniu je poškodený. Toto je veľmi dôležitý fakt. Náš motív k skúmaniu je obyčajne nedostatočný. Už ten motív, že sa chceme skúmať, je zlý. Takže to je ako keby vás išiel skúšať niekto, kto to sám nevie. No tak vám rýchlo dám jednotku, keď vás budem skúšať z toho, čo ja neviem. Takže ako sa my môžeme skúšať, keď sami nevieme, že aká je norma a nepamätáme si, o čo ide, nemáme k tomu prístup. Napriek tomu sa máme skúmať, samozrejme, že to skúšanie, ako som hovoril, je tým, že sa modlíme, aby Boh nás skúšal a predpokladá sa, že toto sú znovu narodení ľudia. To je veľmi dôležitá vec. Človek, na ktorého nepôsobí Svätý Duch v tom zmysle, že nie je veriaci, tak zo seba skúmaním nikam nedôjde. Dôjde len k nejakému seba zdokonaľovaniu, ale vôbec nevie, že čo je Božia norma. Takže to je taký úvod k tomu. Kritériá sú teda v Božích rukách a tie kritériá nám on musí dať vnímať. Pekne o tom hovorí a veľmi, tak by som povedal, radikálne. Prvý list Korinťanom, 2. kapitola a 13. verš, tam je to vo viacerých veršoch, ale 13. verš hovorí, že duchovné veci, teda viera je duchovná vec, to je jasné, porovnávame s duchovnými vecami. Toto je veľmi zaujímavá vec, že čím čo porovnávame. Ak my vieru porovnávame telesnými vecami, tak niekedy vidíme z toho veľmi dobre. Ak porovnávam svoju vieru svojim zdravím, tak môžem z toho veľmi dobre výjsť, ak som zdravý. Ešte to nie je dôkaz, že moje zdravie je výsledkom mojej viery. Ak porovnávam svoju vieru na základe svojho finančného úspechu, tak tiež môžem z toho výjsť veľmi dobre, možno veľmi zlé. Ale nie je dôkaz, že môj finančný úspech, respektíve neúspech, vyplýva z mojej viery. Možno, že nesúvisí. To porovnávanie duchovných vecí musíte merať duchovnou mierkou, pretože ak meriate, ja neviem, čas na kilá, no tak asi veľa nenameriate. Pretože miera, fyzikálna veličina, kilogram, nie je na to, aby ste merali čas. Možno niekto vymyslí, ako sa dá kilami meriať čas, ale ja teraz nie som tu na nejaké šikovnosti. Len chcem povedať, že teda potrebujeme mať mieru, ktorá je duchovná. A apoštol nám tu hovorí, že tá miera, a toto je centrum dnešnej myšlienky, alebo dnešnej úvahy, tá miera je, že Ježiš je vo vás. Iba ak by ste boli nepreverení. Všimnite si, že na konci on hovorí, iba ak by ste boli, alebo ak ste nepreverení, tá jeho podmienka, ak ste nepreverení, je tak postavená, že predpokladá negatívnu odpoveď. Teda, že on predpokladá, že sú preverení. Ale ak nie sú preverení, teda ak ich viera nie je pravá a v skutočnosti nie sú kresťanmi, tak toto, čo tu hovorí, neplatí. Ak ste nepreverení, ak nemáte Svätého Ducha, ak nie ste spasení, nemáte vieru v Krista, nežije vo vás Ježiš, tak sa o toto nepokúšajte. Potrebujete urobiť pokánie zásadné, zmeniť život a potom môžete rozmýšľať o sebaskúmaní. Sebaskúmanie, tu, ktoré Pavel hovorí, je určené veriacim ľuďom. To slovo nepreverený je veľmi zaujímavé a ja by som chcel upozorniť na niekoľko rizík. Hej, skôr ako prídeme k tomu, že čo to znamená, ale ako asi môžeme zisťovať, že či Ježiš býva v nás. Ako vidíte, mám dosť trúfalú kázeň, pretože môže byť, že u každého je to inak. Ale zdá sa mi to veľmi dôležité a preto som sa odvážil s modlitbou o tomto hovoriť. Ale skôr ako k tomu prídem, by som chcel hovoriť o tom, že ako môže vyzerať nepreverené kresťanstvo. Vybral som trochu zvláštny pohľad na podobenstvo rozsievačovi. Ako viete, rozsievač v tom podobenstve rozsieva Božie slovo, teda semeno, ktoré je Božím slovom, zrno, a jedno je popri ceste, tam, kde človek nerozumie, počuje Božie slovo, ale tomu nerozumie, iný zase to príjme, ale je tam len nejaká emocionalita, proste radosť a keď príde nejaký problém, ťažkosti, no tak s tým skončí. Potom je tam pochopenie a ten život začne, ale iné veci sú tam ako burina a tie treba vytrhať a keď to človek nevytrhá, no tak aj tak sa to udusí a až štvrtá, alebo možno povedané piatá forma toho duchovného života je úspešná, keď sa všetky tieto veci uskutočnia, respektíve nestanú sa tie negatívne veci, podľa toho, ako sa na to pozrieme. Takže z tohto by som mohol povedať, že nepreverené kresťanstvo, ak teda použijeme týmto trošku zvláštnym spôsobom toto podobenstvo, je kresťanstvo, ktoré nerozumie tomu, čomu sa káže. Seje sa tam, ale človek nerozumie. Kde sa to môže stať? No určite sa to aj tu môže stať. Keď nepredpokladám, že naša forma náboženstva alebo kresťanstva je založená na tom, že sa tu len hovorí a nepočúva a nerozumie. Zdá sa mi, že u nás sa v celku hodne dáva pozor na to, aby ten, kto počúva, aby tomu rozumel. Ale existujú formy kresťanstva, ktoré sú ritualistické alebo obradnícke a kde stačí, keď počúvate. Stačí, keď urobíte správne pohyby ústami, rukami, prípadne celým telom, kľaknete a tak ďalej. A nikto od vás nečaká, že tomu budete rozumieť, pretože ten obrad sám na vás pôsobí tak, že sa vykoná, čo sa má vykonať. Srdce sa to nedotkne, mysle sa to nedotkne, je to čistý obrad, rituál. Ja to nechcem kázať proti liturgii ani proti obradom, pretože niekto učený vám povie, že neexistuje cirkev bez rituálu. Vždy, keď sa viac ľudí stretne, a zvlášť v cirkvi k niečomu dôstojnému, no tak sa to robí nejakým obradným spôsobom. Viac menej obradným. Niekde majú liturgické obleky, my nemáme liturgické obleky. Ale asi to, čo tu robíme, sa dá nazvať nejakou liturgiou, aj keď mne to slovo znie veľmi cudzo v tomto nebiblickom vydaní, pretože liturgia veľmi ľahko vedie práve k tomuto, že sa zabudne na to, že nestačí mi obrad, ale potrebujem rozumieť. Takže nepreverený typ kresťanstva, to, čo tu apoštol hovorí, môže byť, že prechádzam rituálom chodenia do zhromaždenia, alebo ranných modlitieb, alebo večerného čítania Biblie, alebo pomenujte si, čo chcete, ale vo mne sa nič z toho neuchováva. Nesnažím sa, aby mi to zostalo v pamäti, aby sa to aplikovalo vtedy, keď si nečítam, keď sa nemodlím, keď nie som zhromaždený, nie som v kostole, proste na moje bežné vzťahy s ľuďmi, k financiám, ja neviem, k čomu všetkému, to nemá žiadny vplyv. Proste ani mi nenapadne, že kázané slovo nejakým spôsobom by prakticky malo so mnou niečo robiť v bežnom živote. To je desný problém, ale existuje. No dobre, ale existuje aj kresťanstvo, ktoré celú sílu vloží do toho, aby študovalo, aby sa školilo, aby hĺbalo a neustále sa zúčastňuje nejakých školných prednášok alebo vytvára školy, ja učím na škole, tak viem asi, o čom hovorím. Vymýšľajú sa doslovne niekedy umelé problémy na to, aby sa teológia pestovala. Aký to má vzťah v skutočnosti k nejakému praktickému životu, nie je vždy jasné. Asi u niekoho má, nepodceňujme to. Ale to je ďalšia forma neprevereného kresťanstva, keď to nejde ďalej ako za rozum. V takomto kresťanstve sa obyčajne nepočíta s emóciami. Proste toto, čo teraz asi robíme, je táto forma. Predpokladám, že je tam aj viac ako len štúdium. Ale to asi, čo ja tu teraz robím a čo vy robíte, je snaha pochopiť ma, čo to asi tu hovorím. A nečaká sa, že sa tu niekto rozplače, alebo sa bude smiať, alebo ja neviem čo, proste nejaké emócie sa tu budú prejavovať. Pretože ide o akési štúdium, o prednášku, o káze. Znovu, tak ako pri liturgii, ktorá je nevyhnutná a dobrá v istom vydaní, tak aj štúdium je nevyhnutné. Ježiš povedal, že ak ten človek nerozumie, no tak príde diabol a to slovo zoberie. Takže porozumenie je absolútne nevyhnutné. Ja len chcem povedať, že ak svojim porozumením meriame svoju vieru, tak ešte nie sme tam, kde nás apoštol chce mať, alebo kde nás Boh chce. Môžeš všetkému dokonale rozumieť, v úvodzovkách dokonale. Môžeš byť teológ s titulmi pred a za, ako ja mám, a môžeš byť mŕtvý ako kus dreva, ktorý je odpílený. Pretože kresťanstvo síce nevyhnutne potrebuje pochopenie, ale mu nestačí pochopenie. Potrebuje ísť ďalej. Dobre, je iný typ kresťanstva a ten zase sa vyžíva v emocionalite. Tak tam sa neustále niečo deje s emóciami. Niekedy je to také umelecké kresťanstvo. Tam strašne záleží na prostredí. Farebnosť, obrazy, hudba, správny typ hudby, to je absolútne nevyhnutné. Proste idem do kostola, preto, lebo tam bude taká kapela hrať a taký typ hudby, tam to neznášam, lebo tam ten hudby je úplne proti môjmu vkusu. Ja idem do kostola, alebo do zhromaždenia, alebo niekde na bohoslúži, preto, lebo je tam hudba. Alebo je tam správna atmosféra. Je tam správne svetlo, je tam správna zbožná, proste umelecká atmosféra. No bez emócií kresťanstvo je nepripustné, proste je jasné, že potrebujeme emócie. Prvá emócia, ktorú kresťan, teda človek, ktorý sa stáva kresťanom, má, je ľútosť. To je emócia. Ak neľutujete hriechy, tak čo ste urobili s pokáním? Samozrejme, že pokánie je viac ako len ľútosť, je to aj rozhodnutie zmeniť. A je to nejaká činnosť, je to nejaké pochopenie. Ale ak sa to celé stenčí na emocionálne zážitky, tak sme nepreverení. A môžeme plakať, radovať sa, skákať, alebo čokoľvek, ale ak tam nejdeme ďalej ako za emócie, tak máme asi tak, ako keď sa chodí na koncerty, či už vážnej, alebo inej hudby, vždy zažijeme nejaký kultúrny zážitok, ktorý nám vydrží možno týždeň a potom potrebujeme nový kultúrny zážitok, pretože naše kresťanstvo spočíva v emocionálnom zážitku. Ešte raz hovorím, emócie sú absolútne nevyhnutné, bez toho to nemôže byť. Ale ak to zostane pri emóciách, umeleckých zážitkoch, či už hudobných, audio, alebo vizuálnych vnemoch, nejakých liturgických úkonoch, ktoré sú nádherne spravené a farebne a tak ďalej, no takáto emocionalita Prosím, môže byť, Boh stvoril veci, aby sme ich použili pri viere, ale ak sa to v tom vyžíva, nám to nestačí. Iný typ nepreverného kresťanstva, ak dovolíte, je typ, ktorý spočíva v nejakých disciplinárnych procesoch. Vyznávanie hriechov. Alebo to, čo sa nazýva duchovné disciplíny. Pôsty, samota, všelijaké veci existujú, ktoré sú vyznávanie hriechov. Alebo to, čo sa nazýva duchovné disciplíny. Pôsty, samota, všelijaké veci existujú, ktoré sú veľmi dôležité a myslím si, že nám chýbajú.

tento život otvoril, aby sa pestoval, ale nestačí nám ani 5-hodinové vyznávanie hriechov, ak Duch Svätý tie hriechy neodhaľuje a Duch Svätý nevedie k odpusteniu. A môžete mangľovať človeka, koľko chcete, s vyznávaním hriechov a nikam ho neprivediete. Prípadne ho ešte mu skomplikujete život. Dobre, tak mne sa zdá, že toto sú hlavné typy. Ak máte ďalší, toto nie je Biblia, že iné neexistujú. Ale rituál, racionalita, emocionalita ani voluntarizmus nám nestačí. To, čo v každej z týchto vecí musí byť, je tajomstvo, ktoré má Boh v rukách, a to je život z Ducha Svätého, ktorý sa prejavuje nie tam, kde my to ovládame, ale prejavuje sa v praxi tam, kde nás predbehne situácia a nevieme na ňu rýchlo zareagovať, ale Duch Boží nás predbehne a uchopí a ty len pozoruješ, že tak toto nie je zo mňa. Toto muselo robiť vo mne Boh a to je pozorovanie toho, či žije Ježiš vo mne. To je jediná previerka, ktorá platí pre život z Ducha Svätého. Že niečo sa vo mne deje, čo nie je z môjho pochopenia, z mojich emócií, ani z môjho rozhodovania, ale je to niečo, čo ma prekvapuje. Čo ma predbieha. Niekedy ma to môže doslovne vyrušiť. Ako to môžem ja robiť? Veď toto som sa ja ani nenaučil, ani nesnažil som sa to naučiť. Je to vo mne niekto iný a ten niekto iný je milovaný Pán Ježiš. Preto on hovorí, že skúmajte sa, či Ježiš žije, či sa poznáte, on hovorí seba poznanie, je v tom, že vo mne žije Ježiš, pretože kresťan je veľmi zvláštna bytosť, je to bytosť, ktorá je dvojbytosť, toto znie veľmi nebezpečne, pretože keď vás iný duch obsadí, tak vás vygumuje alebo nejakým spôsobom uväzní. Jediný duch, ktorý vás neuväzní a nechá vás absolútne slobodných, dokonca viac slobodných, ako keby ste boli úplne sami, je Duch Boží. Duch Ježišov, Duch Svätý. Tu sme pri tajomstve Trojice, samozrejme, čo teraz nejdem komentovať, ale keď je Ježiš vo vás, tak je vás Duch Svätý, lebo to je Duch Ježišov a my veríme v Božiu trojjedinosť, takže o tom to je. Ešte raz, všetky tie formy, ktoré som vymenoval, sú nevyhnutné. Ale ostanú bez toho, že vo mne žije Ježiš, o ktorom viem, že tam je, tak sú nedostatočné, sme nepreverení. Teraz poviem niekoľko vecí, ako poznávame Ježiša. V nás. Aké reakcie asi môžeme čakať od seba, keď Pán Ježiš nás mení, keď s nami niečo robí. Ja som vybral jeho tri vlastnosti. Môžete si vybrať iné. Ak vám Duch Boží povie, vieš čo, ja chcem, aby si si všimol alebo všimla toto, tak zabudnite na to, čo som hovoril. Ja dám len príklad. Prvá vec, ktorá si myslím, že je dôležitá na Pána Ježišovi si všimnúť na jeho charaktere, je to, čo on sám o sebe hovorí, Matúšovi 11:29, kde hovorí, že som tichý a pokorný srdcom, učte sa odo mňa. Tichý znamená, že prestávam byť na seba citlivý a za seba bojovať. Ak mám ja nejaký problém, je citlivosť na seba. Ak chcem ja rozumieť, že Ježiš vo mne niečo robí a že to je on, potrebujem vidieť, že vo veciach, na ktoré som bol alebo som mimoriadne citlivý, že keď ma niekto tam urazí, alebo chce uraziť, alebo urobí niečo, čo by ma mohlo uraziť, že zrazu je vo mne reakcia, ktorú poznávam, že nie je zo mňa. Že tam je uzdravujúca prítomnosť, ktorá moju bláznivú, sprostú, namyslenú citlivosť na svoje ja eliminuje, prípadne okamžite uzdravuje. Takže nemám problém odpustiť, pretože aj tak viem, že vo mne neprebýva dobré a že ak mám mať dobrú reakciu, tak musí niekto iný za mňa vo mne reagovať. Vďaka Bohu, že keď

0: On za teba, v tebe reaguje, pripisuje to tebe. To je Božia milosť. Sláva Ježišovi. Nie? Je úžasný. Čo poviete? Pán je neuveriteľne dobrý. On to robí v tebe, učí ťa. Niekedy sa to naučíš a už ani nevieš, že to je on. A tam je veľmi dôležité mu neustále za to ďakovať. Lebo si pamätáš, aký si bol alebo bola predtým a čo s tebou urobil. Ale ak máš na seba nejakú citlivosť, že nevieš byť tichý alebo tichá a nikdy ťa neuzdravuje Ježiš a nevieš ani o tom, tak ťa varujem. Tvoje kresťanstvo je v tejto veci nepreverené. A s tým treba niečo robiť. Pokánie. Niekedy najlepšie to zistíte na vzťahu medzi partnermi. Lebo nikto vás nevie lepšie uraziť ako ten, kto vás najviac má rád. Alebo koho vy máte najviac rád. Pretože na tom človeku vám záleží a keď niečo urobí, alebo povie, čo je proti vám, tak aká je moja reakcia? Je tá, čo som ako neznovu zrodený, alebo je uzdravená a reagujem Ježišom. Alebo ak chcete, môžete použiť slovo Svätým Duchom. Ale Duch Svätý nám sprostredkuje Ježišov charakter, takže preto apoštol hovorí, či Ježiš je vo vás. Tichý a pokorný. Pokora je nie o tom, že ja sa zastrčím do diery a tvrdím, že ja nikto nie som. Pokora znamená, že od seba veľa nečakám. Niektorí ľudia sú zo seba veľmi nešťastní a myslia si, že sú veľmi pokorní, lebo proste majú seba za nič. Lenže ak to seba za nič má nie, dovolte mi taký desný slovenský tvar, seba za nič má nie, vyplýva z mojich noriem, ktoré som si ja nastavil, tak to nie je žiadna pokora, to je len pýcha, ktorá je vo vydaní nešťastia zo seba. Pyšný človek môže byť, ak je rozumný, zo seba úžasne nešťastný, lebo svoje vlastné normy nikdy neplní. Lenže tvoje vlastné normy sú nie tie, ktoré Boh od teba chce. Boh má iné normy, ktoré sú zároveň oveľa tvrdšie, ale aj oveľa mekšie. Preto sú tvrdšie, že sú ako Ježiš, ale preto sú mekšie, že sú presne na teba nastavené. Takže o Ježišových príkazoch a vôbec biblických príkazoch sa zároveň dá povedať, že sú nesplniteľné. A Ján hovorí, lebo jeho prikázania sú ľahké, respektíve nie sú ťažké. Takže ako to je, prosím vás? No tak Biblia si protirečí, niekto hneď vymyslí. Biblia je príliš múdra na to, aby si protirečila. To je prvá vec. Tichý a pokorný srdcom. Ak Ježiš je vo mne, tak nie som zo seba nešťastný, pretože ja mám normy, ktoré neplním. Ale moje nešťastie zo seba je jedine z toho, ak jeho nemilujem dostatočne. Ak ho vidím v sebe, vnímam ho a nechce sa mi poslúchať to, čo odo mňa chce. Ale viem, že reakcie vo mne sú moje, ale zároveň ich nepoznávam. Lebo sú nové. Tichý a pokorný srdcom. Ďalšia vec, ktorá je o Ježišovi napísaná, je Žalm 45.8 a Hebrejom, alebo Židom 1.9. Miloval si spravodlivosť. Milovať spravodlivosť je niečo, čo sa mi zdá, že niekedy ani kresťania poriadne o tom nerozumieme. Milovať spravodlivosť znamená, že nie preto nerobím zle, že to nesmiem, ale preto, že milujem to, že sa nekradne, milujem to, že sa nesmilní, milujem to, že sa hovorí pravda, milujem Božiu vôľu, ako jeden napísal, nie je nič krajšieho, radosnejšieho a slávnejšieho a príjemnejšieho ako Božia vôľa. Milovať Božiu vôľu, ktorá je pre mňa slávna, nádherná, najpríjemnejšia, najlepšie, čo si viete predstaviť vo svojom živote, je Božia vôľa. Ak máte pocit, no už len Božia vôľa, už sme na tom, tak... Ako keď sa modlíme, Pane, uzdrav, Pane, daj, Pane, tamto, no ale stane sa Božia vôľa a s tvárou martýra, no už čo je, poručeno Pánu Bohu. Toto môžu robiť ľudia, ktorí absolútne nevedia, kto je Nebeský Otec. To neznamená, že všetko bude vždy veľmi príjemné pre naše telo, ale Boh nás tak miluje, že všetko obráti na dobré. Miloval si spravodlivosť znamená, že sa ani nesnívam o tom, že by som sa vyžíval v nejakých nečistotách, pretože to je niečo, čo Boh nechce. Že pýcha mi nie je preto nepríjemná, že ju Boh nemá rád, ale preto, že ju vidím jeho očami. Krádež, lakomstvo, všetky tieto veci, ktoré... Neviem, či ste niekedy videli knihu Srdce človeka. Videli ste to niekedy? Je to stará kniha, moderný človek je príliš múdry a by som povedal komplikovaný, aby čítal také detské veci, ale myslím si, že by sme sa mohli pokoriť a pozrieť sa na to, ako tam jeden starý autor znázorňoval všelijaké hriechy zvieratami. Ropucha je lakomstvo, páv je pýcha, had je závisť a tak ďalej. A porozmýšľali, že ako to v našom srdci občas vyzerá a či tomu dávame priestor. Takže ak to niekde v starej knižnici nájdete, odporúčam si to pozrieť a nepohrdať metaforickým a možno trochu naivným myslením, pretože obyčajne pri tých naivných myšlienkach sme oveľa bližšie pravde ako pri sofistikovanej teológii a niekde, kde si myslíme, že hovoríme o abstraktných pojmoch a vo veľkolepých spirituálnych veciach. No, nejdem toto rozoberať, ale miloval si spravodlivosť znamená, že zákon je pre mňa niečo, čo je samozrejmé. Čo mi nerobí nepríjemnosť. Nesnívam o tom, keby zákon nebol, všetko by som si mohol dovoliť. Miloval si spravodlivosť. Milovať znamená, považoval si to za svoje, považoval si to za dobre. Posledná vec, ktorú som vybral, ako Ježiš v nás reaguje, teda, aby som to dopovedal ešte tú prvú vec, predchádzajúcu vec, keď miluješ spravodlivosť, tak ja viem, ako som sa díval na zákazy dekalógu. A keď si teraz poviem ten zákaz, ktorý mi najviac vadil predtým, tak vo mne, ak je tam Ježiš, o ktorom tu hovorí Pavel, tak vo mne je reakcia, samozrejme, to je to najlepšie, ako môžem žiť. To nie je zákaz, to je zvodidlo pri ceste, aby som sa nezrútil do priepasti. Ak mantinely pri ihrisku, za ktorým je priepasť, vidím ako naozaj záchranu, tak ho vidím ako Ježiš. Ak si to myslím, že tam je šťastie, ale ja musím tu byť, lebo no čo už. Tak tá reakcia nie je Ježišova. Možno, že nerobím nič zlého, možno, že lepšie žijem ako kresťan. Ale práve o tom je tá tretia vec. Viete, čo sa hovorí v takom slovenskom poreklade? Kto nič nerobí, nič nepokazí. Niekedy preto ľudia nehrešia, že nič nerobia. Ale o Ježišovi je napísané, že horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Alebo roháček tam má, myslím, zožier. Horlivosť. Titovi Pavel píše toto. Ktorý vydal za nás seba samého, kto? Pán Ježiš. Aby nás vykúpil z každej nepravosti a očistil si vlastný ľud horlivý dobrých skutkov. Horlivosť za Božie meno, za Boží dom, je niečo, čo sa mi zdá, že sa v dnešnej tolerantnej úvodzovkách dobe nenosí, pretože si sa bojíme, že niekomu vstúpime na otlak. Takže keď vidíte pána Ježiša, tak on bežne ľuďom nekazil biznis. Hovoril proti žiadostivosti, proti lakomstvu, ale nikomu nekazil biznis. Až raz. O to v chráme, tam, kde sa toto cituje. Pretože tam niekto vniesol biznis do chrámu Božieho a to bolo dosť. Tak im to tam poprebracal a vzbudil obrovskú zúrivosť. Pretože tí, čo tam pestovali náboženstvo v skutočnosti, chceli na tom zarobiť. A niekedy zbožnosť je dobrým krytom, pretože v skutočnosti nám ide o peniaze alebo o nejaký majetok. Tam nebol tolerantný. Ak pri Božom mene, keď sa modlíme, posväť sa tvoje meno, alebo keď niekto ubližuje Božiemu menu, alebo keď sa niečo také, v nás sa neozve nič, žiadny hnev, žiadne rozčúlenie, žiadne Proste nám to nebatí, že sa dookola hreší proti Bohu a že sa ubližuje Bohu a že každý program televízny je bezbožný a ľudia si vravia, čo chcú a ohovárajú Boha a hovoria. Ak nám to proste nevadí a nevzbudzuje nás žiadnu horlivosť proti tomu, tak by sme sa mali veľmi vážne zamyslieť, kde je Ježiš v nás? Ježiš toto nevedel znášať. Žiadna tolerancia. V tomto zmysle tolerancia je návod na diabolstvo, na hriech. Áno, viem o teroristoch, ktorí si myslia, že plnia Božiu vôľu, že keď robia zlé. Ježiš sám hovoril, že príde chvíľa, príde čas, keď vás tí, ktorí vás budú zabíjať, si budú myslieť, že robia Božiu vôľu. No tak čo, to sú teroristi, nie? Hurá, v mene Božom ideme upaľovať alebo zabíjať. Tento problém tu je. Lenže zneužitie nevylučuje použitie. A to, že horlivosť sa dá, ja neviem, na čo zneužiť, neznamená, že ja nemám byť horlivý v prospech Božieho kráľovstva. Samozrejme, keď začne ma horlivosť chytať, tak musím sa zastaviť, čo je to za horlivosť. Vadí mi na tom človeku to, že ukazuje, aký som ja? Alebo uráža moju senzibilitu, alebo čo? Alebo naozaj mi ide o Božie meno. Ak zistí, že naozaj ti ide o Božie meno, že to v tebe Ježiš reaguje a nedáš tomu miesto, zarmutíš Svätého Ducha. Že musíme byť opatrní, lebo isté, že je veľa príkladov, keď sa nám zdá, že to je z Boha a nakoniec zistíme, že to je z tela, a ak nie zrovno z diabla. Ale toto nevylučuje výzvu, že máme byť horúci alebo dokonca vriaci duchom. Že nemáme sedieť ako 5 peňazí alebo placka a kde ma položíš, tam budem. Ale že nám má ísť o Boží dom. Že máme vykonávať nejakú aktivitu. Že máme byť horúci voči Bohu. A to sú Ježišové reakcie. Vo mne by sa voči Bohu nikdy nič neobjavilo. Ja aby som aj nevedel, že existuje. Ale ak sa vo mne niečo také objaví, tak poviem, s tým môjim človekom niekto niečo robí. Najprekvapenejší z tvojej svetosti musíš byť ty. Ak si myslíš, že tvoja svetosť je tvojim dielom, to nie je dobré. Musí byť dielom Božím. Na záver, ako zvyknem, pokúsim sa to zhrnúť do takých troch výziev. Nevyhýbaj sa skúmaniu, či tvoja viera spĺňa Božie kritéria. Vieru si nesieš na posledný súd alebo na hodnotenie pred Kristom. Niektorí hovoria, posledný súd bude pre tých, čo sú nespasení a my budeme pred súdnym stolcom Kristovým. Tak či tak budeš hodnotený. Ak tvoja viera neobstojí, je to veľmi zlé. Mali sme v obdobie skúšok, niektorí ste študenti, väčšina študentov, keď ich vidím, tak sa trasú pred skúškami. No tak nie trasú, že to, neviem, ak sa boja. Ale proste je to napätie, tréma, vyjde to, nejde to, alebo čo. No, kde sme, ak nám je jedno, aký bude posledný súd? Možno, že je za dverami, ja neviem. Viete, kedy sa stretnete s Bohom? Teda nevyhýbajme sa tomu, ale dajme pozor, aby sme tie riziká, ktoré som na začiatku hovoril, obišli, pretože tie sú vážne. Ak to zle spravíme, tak môžeme ešte horšie skončiť. Ako buď budeme spokojní s tým, čo Boh nie je spokojný, alebo sa začneme trápiť s niečím, čo vôbec sa nemáme trápiť. To nie je ľahká vec. Daj pozor, aby hodnotenie nevyplývalo len z porovnania s ľuďmi, kresťanmi, medzi ktorými žiješ. Preto som tam hovoril o tých nepreveraných formách. Keď chodíte do jedného zhromaženia neustále, prispôsobíte sa tomu ako chameleón a ste spokojní, však všetci okolo mňa robia to isté. Tak aká kritika? Aká nespokojnosť? Všetci rovnako študujú, všetci rovnako vyskakujú, všetci rovnako, ja neviem, čo robia. Nech Duch Boží hovorí so mnou, vtedy, keď sa má prejaviť moje náboženstvo v kontakte nejakým človekom, ktorého neznášam, ktorého by som najradšej neviem čo, a teraz sa pýtam, tak pane, aký je tvoj vzťah k tomu človekovi? Miluješ ho vo mne? Odpúšťaš mu? Máš pre neho nádej, dobro? Že sa zmení? Alebo som to vzdal a kašlem na to a to si ty nikdy neurobil? Pozoruj svoje reakcie a v morálne nepríjemných situáciách sú to reakcie tvoje alebo tvojho pána. Takže skúška viery, nech nám je Pán Boh milostivý, aby sme vedeli, čo máme robiť. Pane, ďakujeme ti, že nás miluješ a upozorňuješ na rizika života, keby sme nežili vo viere a nedávali tebe priestor vo svojom živote. Prosíme, aby slovo, ktoré je od teba, bolo s nami tam, kde ho najviac potrebujeme. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 1. kapitola.
1: Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, ktoré prijal vo videní o Izraeli začias judského kráľa Uziju a začias izraelského kráľa Jarobeáma, syna to Joášovho, 2 roky pred zemetrasením. I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema. Nivy pastierov vednú, vrchol Karmela usychá. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Damasku, ba pre 4, to neodvrátim, pretože mlátili Gileád železnými smykmi. Zošlem oheň na dom Chazáelov, ten strávi paláce Ben-Hadada. Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bet-Édenu. Do zajatia v Kýre pôjde sýrsky národ, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Gazy, ba pre 4, to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali na pospas Edomu. Zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. Vyhubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov, hovorí Hospodin, Pán. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Týru, ba pre 4, to neodvrátim, pretože vydali všetkých na pospas Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu. Zošliem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Edomu, ba pre 4, to neodvrátim, pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval na veky. Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. Takto vraví Hospodin: pre 3 priestupky Amóncov, ba pre 4, to neodvrátim, pretože párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili územie. Zapálim oheň na hradbách Rabby, ten strávi jej paláce, za bojového pokriku v deň bitky, za búrky v deň povýchrice. Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatmi, hovorí Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 2. kapitola.
1: Takto vraví Hospodin. Pre 3 priestupky Moábu, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože spálil na kosti edomského kráľa. Zošlem oheň na Moáb, ten strávi paláce Keriótu a Moáb zamrie v hluku za bojového pokriku a zvuku polnice. Vytnem vládcu z jeho stredu a pobijem s ním všetky jeho kniežatá, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin. Pre 3 priestupky Júdu, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože zavrhli zákon Hospodinov a nezachovávali jeho prikázania. Do bludu ich zaviedli ich klamné modly, za ktorými chodili ich otcovia. Zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema. Takto vraví Hospodin. Pre 3 priestupky Izraela, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov. Dychtia potom, aby prach zeme bol na hlave bedárov a cestu úbožiakov krivia. Syn i otec chodia k tej istej dievke, takže znesvecujú moje sveté meno. Na rúchach vzatých do zálohu váľajú sa pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. Ja som predsa vyhubil pred nimi Amorejcov, čo boli vysokí z ťacédry a silní ako duby. Ja som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. Ja som vás predsa vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás po púšti 40 rokov, aby ste zaujali krajinu Amorejcov. Z vašich synov som vzbudil prorokov a z vašich mládencov Nazirejcov. Či nie je tak, Izraelci, hovorí Hospodin. Vy ste však Nazirejcov napájali vínom a prorokom ste prikazovali, neprorokujte. Preto hľa, rozkolíšem pod vami zem, ako sa kolíše vos plný snopov. Rýchlemu nepomôže útek. Mocný si neposlúži silou. Hrdina si nezachráni život. Lukostrelec neobstojí. Rýchlo nohy neunikne. Jazdec si na koni nezachráni život. Najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň. Znie výrok Hospodinov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 3. kapitola.
1: Počujte toto slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti vám, Izraelci, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z egyptskej krajiny. Len vás som si vyvolil zo všetkých čeliadí zeme, preto vás potrestcem za všetky vaše viny. Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa levíča ozve z brlohu, ak nič nechytilo? Či padne vták do siete na zem, ak nie to vnadidla? Či sa sieť zdvihne zo zeme, ak nič neukoristí? Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaliakal? Či sa stane v meste niečo zlého, že by to nespôsobil Hospodin? Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Hospodin, Pán, hovorí, kto by neprorokoval? Rozhláste v palácoch Asýrie, v palácoch egyptskej krajiny avravte, zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si veľký zhon v nej, útlak uprostred nej. Nevedia správne konať, znie výrok Hospodinov. Hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch. Preto, takto vraví Hospodin, Pán, nepriateľ obklúči krajinu, pozbaví ťa síly a tvoje paláce budú vyplienené. Takto vraví Hospodin, ako zachraňuje pastier s tlami leva, dve stehná alebo kus ucha, tak budú zachránení Izraelci, ktorí si sedia v Samárii na nádherných lôžkach a na Damaskovej pohovke. Čujte a svedčte proti domu Jákobovmu, znie výrok Hospodina Boha mocností. V deň, keď potrestcem Izrael pre jeho priestupky, potrestcem ho pre bételské oltáre, rohy oltára budú odťaté a popadajú na zem. A udriem zimným domom o letný dom, takže zaniknú domy zo slonoviny a zmiznú veľké domy. Znie výrok Hospodinov.

0: čo je to vnútorné uzdravenie a je to biblické?
1: Znovu by som začal najskôr trošku všeobecne. A to, že život s Kristom, nasledovanie Krista prináša zmenu srdca a uzdravenie srdca, uzdravenie života. Hej. To, že sme sa stali kresťania, tak radikálnym spôsobom prináša zmenu do našich životov. Ak to kresťanstvo je skutočne autentické. Myslím ale, že teda táto otázka nie je cieľená na takéto všeobecné vnútorné uzdravenie, ale že sa pýta na konkrétne nejaké poradenské prúdy, ktoré sú v poslednom období veľmi, veľmi také populárne a zaoberajú sa teda vnútorným uzdravením. A teda, ako som povedal, je tých poradenských prúdov niekoľko, ale nakoľko viem, tak kľúčovými postavami, alebo teda odkiaľ to vychádza celé to myslenie takéto, sú John a Paula Sandfordovci. Celý ten prístup, ktorý sa zaoberá vnútorným uzdravením, je veľmi silne, veľmi výrazne vplyvnený psychoanalýzou a vychádza z takého predpokladu, že ak chceme duchovne, normálne, zdravo, slobodne žiť, tak všetci potrebujeme takéto vnútorné uzdravenie, lebo všetci sme vnútorne zranení. Hej. A potom existuje také, že tie predstavy o tom, že ako vlastne vznikajú tie, čo spôsobuje tie vnútorné zranenia. No a bežným spôsobom, teda podľa tej školy, ako vznikajú tie zranenia, tak najviac z nich vzniká v rodine. Hej, v tých najbližších vzťahoch. Najviacej zranení nám v istom zmysle spôsobujú naši rodičia. Tým, že sme na nich najviac závislí a že sú nám najbližšie. No ale samozrejme, že môžu nám to aj blízki priatelia alebo nejaké autority v škole alebo zamestnaní. No a tieto zranenia môžu byť dvojakého typu. Že sú to buď takzvané, že aktívne zranenia, teda, že napríklad rodičia sú na mňa hrubí, hej, že používajú zlé slova, ponižujú ma, prísne ma trestajú a podobne. Alebo tie zranenia môžu mať pasívny charakter, že som zranený z niečoho, čo som nedostal. Že neboli naplnené moje potreby. Že neboli naplnené potreby po láske, bezpečí, prijatí. Hej? To znamená, že rodičia so mnou dosť nerozprávali, alebo málo mi dávali na fyzické prijatie, hej, nejakými dotykmi a podobne. No, a tieto zranenia v nás vytvárajú nejaké zlé spôsoby, ako na to reagujeme, teda, že snažíme sa to zranenie niečím zahladiť alebo nahradiť niečím iným. No a v celom tomto prístupe je dôležité teda nájsť koreň toho zranenia, odpustiť tým, čo ma zranili a prosiť o uzdravenie, pozvať do toho Boha. To sa mi zdá, že taká veľmi stručná taká šablóna toho, ako to funguje. No a teraz otázka, že či to je biblické. Veci, v ktorých žijeme alebo s ktorými sa stretávame, nie sú čierno-biele. Hej, nedá sa povedať, že jednoznačne, že toto je celé nebiblické alebo že celé biblické. Skôr si myslím, že by som mohol vypichnúť pár vecí, ktoré si myslím, že nie sú biblické, že teda sú v rozpore s písmom a niektoré, ktoré sa aspoň podobajú nejakým biblickým veciam alebo sú inšpirujúce. Tak začnem tým, že čo v tom prístupe nie je biblické. Prvé, čo je dôležité, je, že naše zranenia sú pokladané za kľúčový problém človeka. A náš kľúčový problém nie je, sú zranenia vnútorné, ale hriech. To je jeden problematický bod. Druhá je, že potom majú celý ten prístup má takú tendenciu, že vytvára z človeka obeť. Čo samozrejme je šťastný pravda, že my sme obete cudzích hriechov a súčasne sme páchatelia hriechu. Niečím celý ten prístup má potom takú tendenciu takú deterministickú, teda, že my sme obmedzení svojimi skúsenostami, že nás to nejakým spôsobom vyformuje a my z toho nevieme bez pomoci zvonku sa dostať von. A potrebujeme nejaký hľad, ktorý prichádza väčšinou cez niekoho, hej, aby sme sa vôbec to dostali. A je tam potom taká tendencia, že človek sa zahrabáva do seba, že stále objavuje nové a nové zranenia v živote, čo niečím je aj reálne, že náš život je plný zranení a môže sa zamotať do nekonečnej takej špirály, takej sebaanalýzy. Tak toto sú veci, ktoré vidím, že sú v rozpore s písmom, že nie sú biblické. Sú to reálne nebezpečia, ktoré z toho vyplývajú. Sú v celom tom prístupe aj veci, ktoré sú blízke písmu a určite sú inšpiratívne. Jeden z nich je to, že upozorňuje na to, že skutočné problémy sú skryté hlboko. Že my, lebo máme tendenciu riešiť hriech ako povrchovú záležitosť. Ale skutočne naše problémy sú hlboko v nás. A keď chceme zažívať zmenu vo svojom živote, tak musíme ísť do hĺbky. Bez toho to nejde. V celom tom prístupe je veľký dôraz na odpustenie, aj na, v istom zmysle na pokánie, teda, že na to, že mením svoj pohľad na veci. A to sú znovu dobré biblické dôrazy. Hej. Pokánie a odpustenie sú jedné z kľúčových vecí v kresťanskom prístupe, ako riešiť problémy. No a tiež je tam inšpiratívne to, že nakoniec ten, že do toho voláme Boha, že sa modlíme, že je tam deklarované to, že Boh uzdravuje tie zranenia. Takže toto sú veci, ktoré sú pre mňa na tej škole vnútorného uzdravenia také podnetné a pripadajú mi biblické. Musím ale čestne povedať, že keď to beriem ako celok, tak mne sa zdá, že tie pokúšania sú väčšie ako ten prínos toho. Hej, že tie pokúšania, že to človeka stiahne do toho, do takej nekonečnej sebaanalýzy, že to pokúšanie, že začne premýšľať ako obeť, to pokúšanie, že sa naviaže na nejakého človeka, ktorý mu dáva hľad a cez ktorého jediného dostáva ten hľad, je veľmi silné v tom. A že v tomto sa mi zdá, že to skôr nepomáha, ako pomáha.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel. Abraham, Abraham. On odpovedal, tu som. Anjel mu povedal, nedotýkaj sa chlapca, neubliž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Genesis 22. kapitola, 11. a 12. verš. Dráma vrcholí. Abraham stavia oltár, na ktorom má zomrieť jeho syn. Ale nie len syn, aj otec spolu s ním. Lebo synova smrť bude i otcova smrť. Veď v Izákovi Abraham obetuje Bohu sám seba. Vo chvíli, keď má nôž v jeho ruke ukončiť synov život, zaznie vyslobodzujúci hlas z neba, ktorý túto drámu ukončí. Abraham sa vzdal Izáka a preto ho dostáva späť. Boh nepotreboval, aby Abraham obetoval Izáka doslovne, keď ho už obetoval v srdci. Tá obeť začala, keď vstal skoro ráno a pripravil drevo. Tá obeť trvala celé 3 dni až po chvíľu, keď vzal nôž a Boh povedal, stačí, obetoval si, neodoprel si mi ani svojho jediného syna. Tu sa spolu s Abrahamom dozvedáme, čo si Boh na človeku najviac cení. Čo má v jeho očiach najväčšiu hodnotu? Nie je to to veľké, čo pre Boha urobíme, ale to veľké, čoho sa pre ňoho vzdáme. Je ľahšie niečo pre Boha urobiť, ako sa pre neho niečoho vzdať. Mnohým Boh stojí za to, aby urobili pre neho veľké veci, ale už im nestojí za to, aby sa pre neho veľkých vecí aj vzdali. Boh si však cení našu obeť viac ako náš výkon. On si viac cení to, čo nás viac stojí. A nás vždy stojí viac, keď sa niečoho veľkého pre neho vzdáme, ako keď niečo veľké pre neho urobíme. Mierou Božej lásky k nám je veľkosť obete, ktorú Kristus kvôli nám priniesol. Mierou našej lásky k Bohu je veľkosť obete, ktorú sme kvôli nemu ochotní priniesť. Pane, ako veľmi Ty miluješ nás a ako málo ťa my milujeme. Premeň naše srdcia, aby ťa milovali viac.

Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolesti budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3. kapitola 16. verš. Ako druhá v poradí prichádza na rad žena, Eva, tá, ktorá bola zvedená. Aké dôsledky bude mať hriech v jej prípade? Podobne ako hada a ju zasiahnutie dôsledky práve tam, kde je žena najzraniteľnejšia. Zasiahnujú v manželstve a v materstve, v jej poslaní manželky a matky. Boh najprv začne jej materstvom. Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Prvýkrát v Biblii sa stretávame s pojmom bolesť. Čo je bolesť? Bolesť sú slzy a plač. Bolesť je trápenie, či už fyzické, alebo duševné. S hriechom tak do života človeka vstúpilo i utrpenie. To, čo malo žene prinášať najväčšiu radosť a naplnenie, jej materstvo, bude odteraz poznačené bolesťou a utrpením. Žena bola stvorená ako brána života. Cez ňu prichádza na svet živá bytosť, dieťa. Ale tam, kde je vložený dar života, po páde je tento dar spojený s bolesťou. A nie len s bolesťou, ale aj s ohrozením života. Niekto nazval pôrod krokom nad hrobom. A pre mnohé ženy v minulosti sa pôrod stal doslova nielen krokom nad hrobom, ale aj krokom do hrobu. Boh teda oznámi žene, že jej najväčšia radosť priviesť dieťa na svet bude vykúpená bolesťou. Ale tá bolesť častokrát nekončí pôrodom. To bolestivé priviazanie ženy, matky, k dieťaťu či k deťom má nieraz aj svoje pokračovanie. Slovo bolesť má totiž v hebrejčine aj význam zármutku. Nieraz fyzickú bolesť ženy pri pôrode časom vystrieda duševná bolesť matky po pôrode. Pri pôrode síce prestrihnú pupočnú šnúru, ktorou je dieťa spojené s matkou, ale po celý život je matka spojená s dieťaťom inou, neviditeľnou pupočnou šnúrou, ktorá sa nedá prestrihnúť. Matka je totiž hlbšie spojená so životom svojho dieťaťa ako muž, otec. Ona žije vo svojich deťoch. Úspech dieťaťa prežíva ako svoj úspech. A neúspech, bolesť či prehru dieťaťa zase prežíva ako svoju bolesť. Preto bolesť materstva sa nieraz zmení na opakovanú bolesť z dieťaťa, ktoré si ničí svoj život hriechom. Koľko matiek nosí bolesť za svoje dieťa až do konca života? Pane, prosíme, pomôž nie túto bolesť ženám, matkám, ktoré ňou trpia.

Abraham sa rozhliadol a v krovi uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho miesto svojho syna ako spaľovanú obeť. Abraham nazval toto miesto: Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí: Na vrchu sa Hospodin postará. Genesis 22. kapitola 13. a 14. verš. Stane sa presne podľa Abrahamovej viery. Hospodin sa postará a baránka obstará. Ten je obetovaný miesto Izáka. Ale Hospodin sa postará ešte raz. Tento raz to nebude na vrchu Mória, ale na vrchu Golgota. A baránok, ktorého obstará, nebude obetovaný len miesto Izáka, ale miesto všetkých nás. Veď celá táto udalosť ukazuje prorocky na iného otca a na iného syna. Keď o mnoho rokov neskôr Boh povedie svojho syna na kríž, tam už nebude mať kto zasiahnuť, aby zavolal: Nedotýkaj sa. Na Golgote nie je pripravená náhrada za tohto syna, ako bola pripravená za Izáka, lebo tento syn je náhradou nielen za Izáka, ale za všetkých nás. Ako Abraham obetoval baránka miesto svojho syna, tak Boh obetoval svojho syna ako baránka miesto nás. Ale to, čoho bol Abraham ušetrený v prípade svojho syna, toho Boh nebol ušetrený v prípade svojho syna. Tak, ako sa Abraham na vrchu Moria dozvedá, že život jeho syna bol ušetrený vďaka baránkovi, ktorého zástupne obetoval za Izáka, tak sa my na vrchu Golgota dozvedáme, že náš život bol ušetrený vďaka Božiemu baránkovi, obetovanému za nás. Lebo na Golgote Boh postavil oltár, aby sa stal zároveň kňazom i obeťou, obetujúcim i obetovaným. Kňazom ako otec, obeťou ako syn. Tam otec vzal svojho syna, toho jediného, ktorého miloval, aby v ňom priniesol obeť za hriechy celého sveta i za naše hriechy. Preto sme pozvaní výjsť na tento vrch, kde sa Hospodin postaral o tú jedinú a jedinečnú zápalnú obeť, aby sme Bohu priniesli svoj život ako obeť z vďačnosti a z lásky k nemu. Pane, Ty si nás predišiel svojou obeťou, keď si sa vydal na smrť za nás, za všetkých. Chceme sa aj my vydať Tebe ako živé obete.

Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve. V bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3. kapitola 16. verš. Boh oznámi žene, že bolesť ju stihne nielen ako matku, ale aj ako manželku. Veď dôsledky pádu sú najviditeľnejšie práve v manželstve a v rodine. Tam, kde muž a žena žijú spolu. Veď tie najhoršie veci ľudia na sebe spáchali práve v manželstve. Muž a žena boli pôvodne stvorení ako rovnocenné bytosti pre vzťah lásky a vzájomnej oddanosti. Ale pádom človeka bol princíp rovnosti dvoch pohlaví narušený. Lebo pád priniesol túžbu ovládnuť toho druhého. Mužová porušenosť sa prejavuje snahou dominovať nad ženou. Ženina porušenosť, ktorá nesie v sebe obraz Evy, sa prejavuje panovačnosťou, snahou manipulovať a ovládať muža. A tak z dvoch rovnocenných partnerov sa stali dvaja nerovnocenní rivali, súperi. Rivalita medzi mužom a ženou, zápas o moc v manželstve, o to, kto z koho, je dôsledkom hriechu. Ale Boh hovorí žene, že v tomto zápase bude ťahať za kratší koniec. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Čo je ženinou túžbou? Je to Bohom daná túžba oddať sa svojmu mužovi v láske. Nájsť v mužovom náruči bezpečie, porozumenie, lásku. Žiť vo vzťahu, v ktorom je prijímaná, chránená, milovaná a vážená. Ale do tejto túžby sa primiešala iná túžba, nová, hriešná túžba. Túžba presadiť svoju vôľu proti mužovej vôli. Byť rivalom svojho muža a nie jeho partnerom. Žena však nebola stvorená, aby viedla, ale aby bola vedená. Ona však nie len viedla, ale i zviedla. Preto tá, ktorá sa chcela povýšiť, v manželstve zažije pokorujúce poníženie. Boh hovorí o mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. A dejiny sú odvtedy dejinami mužskej dominancie. Aj v manželstve, aj v spoločnosti. Ale to nebol pôvodný Boží zámer, lebo Boh tu nehovorí o tom, ako to má byť, ale o tom, ako to nemá byť. Ale žiaľ, že je. A to v dôsledku pádu človeka. Hriech vniesol do pôvodne harmonického vzťahu bolestivú nerovnováhu. Sebectvo, panovačnosť, tyraniu, nesúlad, rivalitu a bolesť. A to najmä pre ženu. Do príchodu kresťanstva všetky ženy žili v poníženej pripútanosti k mužovi. Až Kristus zmenil nerovnocenný vzťah na rovnocenný. Pane, odpusť nám, keď v našich manželstvách neraz stále žijeme pred Kristom.

Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abraháma a povedal: Prisahám na seba samého, znie výrok Hospodina. Pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov, pretože si posluchol na môj hlas. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beeršeby, kde Abraham býval. Genesis 22. kapitola 15. až 19. verš. Na vrchu Moria stojí Abraham na vrchole svojej cesty viery. Nič väčšie sa už v jeho živote neudialo. Akú podobu má tento vrchol? Má podobu obete. Keď sa pozrieme na jeho život, zistíme, že sa musel stále niečoho pre Boha vzdávať. Na začiatku sa vzdal rodnej zeme i svojho príbuzenstva. Neskôr sa musel rozísť so svojim synovcom Lótom, potom ísť so svojim synom Izmaelom. Na vrchu Moria Abrahamova cesta vzdávania sa a obetovania dosiahla svoj vrchol v obeti Izáka. A práve tu dostáva od Boha najväčšiu pochvalu. Teraz viem, že sa bojíš Boha. Podľa čoho to Boh vie? Dvakrát zaznieva z Božích úst, lebo si mi neodoprel svojho jediného syna. Neodoprieť Bohu syna znamenalo pre Abraháma neodoprieť Bohu seba. Kto sa bojí Boha, ten mu neodoprie seba. Prečo Abraham obstál v tejto skúške na výbornú? Preto, lebo mu Boh stál za to, aby mu neodoprel ani to najdrahšie, čo mal. To je pochopiteľné, veď kto je Boh? Najvyššia bytosť v celom vesmíre. Nepochopiteľné je, že my sme stáli Bohu za to, aby kvôli nám obetoval to najdrahšie, čo mal. Veď kto sme my? Porušené, hriešne ľudské bytosti, rebeli, ktorí sa vzbúrili proti Bohu. Ale keď sa mal Boh rozhodnúť medzi nami a svojim synom, medzi tým, koho má ušetriť, či nás, večného zahynutia, alebo svojho syna smrti kríža, rozhodol sa ušetriť nás a neušetril svojho syna. Na vrchu Moria dáva Boh Abrahamovi svoj sľub o požehnaní všetkých národov zeme, ktoré príde skrze jeho potomstvo. Na vrchu Golgota Boh plní tento sľub, keď v obeti svojho syna a Abrahamovho potomka Ježiša Krista otvorí prameň milosti a spásy pre všetky národy sveta. Pane, ďakujeme, že tvoje zasľúbenie z vrchu Moria sa týka i nášho národa.

Vybehla som po schodoch rodičovského domu. Otvorila som dvere do Korán a našla plakať svoju sestru. Otec zomrel pred 10 minútami. Vzlikala. A ja som hneď prepukla v nekontrolovateľný plač. Ako som len mohla premeškať jeho posledný výdych. Keď mi sestra zavolala, ihneď som naskočila do auta a o zlom krky šoférovala k svojmu otcovi. Bola som si istá, že to stihnem. Ale nestihla som. Celá rodina bola zhromaždená okolo otcovej postele, keď zatvoril oči a naposledy vydýchol. Teraz odchádzam domov. Zo všetkých detí som chýbala iba ja. 10 minút. A práve v tú chvíľu ma začal Satan obviňovať. Predhadzoval predo mňa jednu vinu za druhou. Pravidelne chodíš neskoro. Našepkával mi. Vždycky niekde chýbaš. Znova si prišla neskoro a nakoniec zmeškáš aj nebo. Jednoducho nikdy nič nestihneš. Aký je len klamár. Ale tentokrát ma skutočne dostal. Nariekala som nad smrťou otca, ale tiež nad tým, že som nebola s ostatnými, keď odchádzal. Rodina to chápala a snažila sa ma povzbudiť. Len si spomeň, nikto z nás nebol pri smrti matky okrem teba. Dokonca si jej zatvorila oči. Samozrejme, že mali pravdu. Cez uplakané oči som teraz začínala vidieť druhú stránku veci. Pred rokmi som stála pri smrteľnej posteli svojej matky a videla ju zomierať. Umrela nečakane. Teraz som pozerala na mŕtve otcové telo pred sebou a spomínala, ako mama odchádzala z postele do večnosti. Tak prečo smútiť nad tým, že som nevidela odchádzať do večnosti otca? Ja som mala príležitosť byť vtedy s mamou, ostatní súrodenci, teraz s otcom. Diabol sa chytal negatívneho a chcel mi prekrútiť pohľad na terajšiu situáciu. Ako šikovne a dokonale využil slabé miesto. Avšak rodina ma povzbudila pozitívne a to ma nesmierne uspokojilo. Uvedomila som si, ako on útočí na naše slabosti. Ale dobrá rada môže úplne zmeniť náš pohľad na veci. Počúvame iných alebo bezdôvodne smútime, pretože máme obmedzený pohľad a chápanie.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
0: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 15. kapitola.
1: V 27. roku izraelského kráľa Jarobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azaria, Uzia, syn Amaciov. Keď sa stal kráľom, mal 16 rokov a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jecholia z Jeruzalema. Konal, čo je v očiach Hospodinových správne, celkom tak, ako robil jeho otec Amacia. Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti a býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jótam bol na čele domu a spravoval ľud krajiny. Ostatné činy Azariove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Azaria usnul so svojimi otcami, pochovali ho godcom v meste Dávidovom a kráľom miesto neho sa stal jeho syn Jótam. V 38. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Jarobeámov syn Zecharia. Panoval 6 mesiacov. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako robili jeho otcovia. Neodstúpil od hriechov Jarobeáma syna Nebatovho, ktorými ten zviedol Izrael na hriech. Proti nemu zosnoval sprisahanie Šallum, syn Jábešov. Zrazil ho pred ľudom, usmrtil a stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Zechariove sú zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jehúhovi. Tvoji synovi usmrtil a stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Zechariove sú zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jehúhovi. Tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť

syn Gádyho z Tyrce, a prišiel do Samárie. V Samárii ranil a usmrtil Šalluma, syna Jábešovho, a stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Šallumove, aj sprisahanie, ktoré zosnoval, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy Menachém z Tyrce spustošil Tapúach a všetko v ňom, aj jeho územie, lebo mu neotvorili. Keď ho spustošil, jeho tehotné rozpáral. V 39. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Menachém, syn Gádyho. Panoval 10 rokov. Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, po všetky svoje dni neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. Keď proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl, Menachém dal Púlovi 1000 talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke. Menachém vyrúbil peniaze Izraelcom, a to za všetkých hrdinov z vojska, aby tak mohol dať asýrskému kráľovi. 50 šekelov na jedného muža. Asýrsky kráľ sa potom vrátil a nezostal v krajine. Ostatné činy Menachémove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Menachém usnul so svojimi otcami, stal sa kráľom miesto neho jeho syn Pekachia. V 50. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachia, syn Menachémov. Panoval 2 roky. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. Jeho dôstojník Pekach, syn Remaliov, zosnoval proti nemu sprisahanie s 50 mužmi z Gileádu a zabil ho v hradnej veži kráľovského paláca v Samárii. Keď ho usmrtili, stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Pekachjove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 52. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, syn Remaliov. Panoval 20 rokov. Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý mi ten zviedol Izrael na hriech. Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pileser, zabral Ijon, Abel-Bet-Macha, Jánuach, Kedeš, Chácór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftálii a odviedol ich do Asýrie. Vtedy Húšeja, syn Élov, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, synovi Remaliovmu, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa miesto neho kráľom v 20. roku Jótáma, syna Uziovho. Ostatné činy Pekachove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 2. roku izraelského kráľa Pekacha, syna Remaliovho, sa stal kráľom Jótán, syn judského kráľa Uziu. Keď sa stal kráľom, mal 25 rokov a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúša, dcéra Cádokova. Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho otec Uzia. Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. On postavil hornú bránu domu Hospodinovho. Ostatné činy Jótámove, ktoré vykonal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. V tých časoch začal Hospodin posielať do Judska sýrského kráľa Recina a Pekacha, syna Remaliovho. Keď Jótám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k ním v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.

Muži odlišného charakteru. Keď čítam o pozoruhodných skutkoch Božích mužov v Starom zákone, horí moje srdce. Boli to všetko služobníci nesmierne oddaní Božím veciam. Konali mocné skutky, ktoré zostávajú pre väčšinu dnešných kresťanov záhadou. Títo svätci z dávnych časov boli pevní ako skala vo svojom rozhodnutí neurobiť ani krok bez toho, aby k ním prehovoril Boh. Celé dni nariekali a smútili nad upadajúcim stavom jeho domu, odmietajúc jesť, piť, ba dokonca umývať sa. Vytrhávali si celé chumáče vlasov a plné hrste brady. Prorok Ezechiel dokonca 390 dní ležal na boku v uliciach Jeruzalema, neustále varujúc pred prichádzajúcim Božím súdom. Premýšľam, odkiaľ pochádzala duchovná moc týchto svetcov, ich vytrvalosť v konaní toho, k čomu ich Hospodin povolal. Boli to muži odlišného charakteru, služobníci úplne iného typu ako tí, ktorých v cirkvi poznáme dnes. Jednoducho medzi nimi a mnou dnes nenachádzam žiadnu spojitosť. Viem, že vôbec nie som taký ako oni, nepoznám ani jedného kresťana, ktorý by bol. Znepokojuje ma to. Biblia hovorí, že skutky týchto mužov boli zaznamenané, aby nám boli ponaučením. Toto sa im stalo predobrazom a nám ako napomenutie. Prvý list Korintianom, 10. kapitola, 11. verš. Zmyslom ich príbehov je ukázať nám, ako pohnúť Božím srdcom, či ako priviesť hriešnikov k pokániu. Boli to supermani s predurčeným osudom, obdarení nadprirodzenými schopnosťami, ktoré už naša generácia nemá? Vôbec nie. Biblia priam zdôrazňuje, že naši zbožní predkovia boli takí istí ľudia ako ty a ja, podliehajúci rovnakým telesným túžbám. Pozri list Jakuba, 5. kapitolu, 17. verš. Faktom je, že ich skutky nám poskytujú príklad hodný nasledovania. Srdcia a charaktery týchto mužov skrývajú niečo, čo spôsobilo, že si ich Boh vybral, aby naplnili jeho zámery. Pán na nás nalieha, aby sme aj my dnes hľadali premenu nášho charakteru na takýto vzácny charakter. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 27. kapitola.
1: V ten deň Hospodin potresce svojím tvrdým, veľkým a mocným mečom Leviatána, prchajúceho hada, Leviatána, pokrúteného hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň povedia: rozkošná vinica, ospevujte ju. Ja, Hospodin, som jej strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie, dňom i nocou ju strážim. Neprechovávam hnev. Keby som našiel bodľač a trnie, v boji by som zakročil proti ním a spolu by som ich zapálil. Alebo nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech uzavrie so mnou mier. V budúcnosti Jákob zapustí korene, Izrael vypučí a rozkvitne a celý svet bude plný ich ovocia. Či ho zbil tak, ako toho, kto jeho bil? Či ho vraždil tak, ako jeho vrahov? Zahnaním, zapudením ho strestal, odpratal ho svojím silným vetrom v deň, keď vial východný vietor. Preto tým bude zmierená vina Jákobova a to všetko bude ovocím odstránenia jeho hriechu, že odloží všetky kamene oltára ako kamene rozdrveného vápenca a nebudú stáť ašéry ani kadidlové oltáre. Ale pevné mesto bude osamotené, bude spustošeným, opusteným príbytkom sťa púšť. Telce sa tam budú pásť, tam budú ležať a obžierať konáre. Keď uschnú jeho výhonky, polámu ich, prídu ženy a zapália ich, lebo to nie je chápavý ľud. Preto mu nebude milosrdný jeho tvorca a nezmiluje sa nad ním jeho formovateľ. V ten deň Hospodin vykoná kliatbu od prúdu Eufratu až k potoku Egypta. Vy však, Izraelci, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zatrúbia na veľkú trúbu, prídu, ktorí sa stratili v asýrskej krajine a boli zahnaní do egyptskej krajiny a budú sa klaňať Hospodinu na svetom vrchu v Jeruzaleme.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 19. kapitole, o niečom, na čo všetci čakáme a po čom všetci veľmi túžime. Už sme sa rozprávali o tom, že druhý príchod Pána Ježiša Krista je isté obdobie. Je dobré predstaviť si toto obdobie ako pomerne krátky čas, trvajúci niekoľko rokov, ale to je nejaká predstava, to nikto nevie, koľko to bude trvať. A v tomto období, toto obdobie bude začínať nejakým tým vytrhnutím Božích detí, bude pokračovať ranami Božej milosti, potom bude pokračovať ranami Božieho hnevu a skončí príchodom Pána Ježiša Krista v moci a sláve. A v tomto momente sa skončia dejiny hriechu.

potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja. Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali. Haleluja. Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali. Amen. Haleluja. A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja. Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bielu skúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel. Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil. Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal. Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňajú.

Príchodom Pána Ježiša v sláve sa ukončia dejiny hriechu a porušenosti. Nové obdobie, ktoré potom nastane, bude ďalším obdobím na tejto zemi. Pán ešte nestvorí všetko nové. Napriek tomu budú v tomto období platiť už nové, Božie zákonitosti a princípy. Dnes je príroda dravá a vládne v nej zákon silnejšieho. Potom v nej bude vládnuť zákon súladu a lásky Pána Ježiša. Božie stvorenstvo si už navzájom nebude ubližovať, nebude chorôb, úrazov ani žiadného iného utrpenia. Kristus v evanjeliách pripomína, že sa Božie deti v nebi nebudú ženiť a vydávať. Tisícročné kráľovstvo, teda obdobie odpočinku, nie je ešte zasľúbenou nebeskou domovinou. Kristovým druhým príchodom bude ukončený Boží spasiteľský plán. Už sa nikto nebude môcť ani viac posvetiť, ani pošpiniť. Nastane tak akési oddelenie hriechu od svetosti. Je napísané, jej dym vystupuje na veky vekov. Nevesta Pána Ježiša, cirkev, ľudia, ktorí vo svojom živote naozaj duchovne rástli, teda sa dali meniť Svätému Duchu na lepších, tí sa prihotovili k svadbe baránkovej, k prevzatiu vlády s Ježišom Kristom nad zemou. Je zaujímavé uvedomiť si, že úprimná viera spôsobí zmenu aj v skutkoch človeka. 10. verš poukazuje na to, že jedným zo skutkov živej viery je duch proroctva. Jeho podstatou je nekláňať sa sebe navzájom, ale vyznávať a konať podľa zvesti celého Božieho slova. Vtedy človek prorokuje, že je na nebi Boh a že niet iného. Božie deti blížnych milujú, podľa písma a Boha oslavujú.

0: Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá verný a pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať list trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno. Kráľ kráľov a pán pánov.
1: Začiatok tohoto odseku pekne vystihuje, že v Kristovi príde na zem aj Boh, Otec a Duch Svätý. Jazdec na bielom koni symbolizoval v 6. kapitole Svätého Ducha. Rozpornosť tvrdenia, že meno jazdca z 19. kapitoly nikto nepozná, ale zároveň sa volá Slovo Božie, poukazuje, že ide o celú Božiu Trojicu. Kristus príde druhýkrát s veľkou mocou, na čo poukazujú nebeské vojská. Z jeho úst bude vychádzať ostrý meč, slovo živého Boha. Niektorí pokryteckí kresťania si často sťažujú na ostrú reč, keď ich svedomie obviní z neprávosti. Odsúdia človeka, cez ktorého ich pán napomenul, a sami sa snažia rozprávať tak, aby svojimi slovami príliš neobviňovali. Božie slovo je vždy ostré a kontrastné. Určite neporéže spravodlivého, ale bezbožníkov tnie do živého. Je to pre nich veľkou Božou milosťou, aby sa mohli navrátiť k svojmu stvoriteľovi. Kontrastný, ostrý výklad jasne vymedzuje hodnoty a dáva návod na riešenie. Nepríjemným sa stáva až vtedy, keď človek nemá záujem vidieť jasne hodnoty a riešiť svoj hriech.

tu som videl anjela ožiareného slnečným jasom. Mocným hlasom volal na všetky vtáky letiace prostriedkom neba. Poďte, zlietnite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete sa sýtiť telami kráľov a vojvodcov, bojovníkov, koní i jazdcov, telami všetkých, slobodných aj otrokov, slabých aj mocných. Potom som videl dravú šelmu i kráľov zeme a ich zhromaždené vojska, aby vyrazili do boja proti jazdcovi a jeho vojsku. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý z jej poverenia robil veľké zázraky. Nimi zvádzal všetkých, čo prijali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst jazdca. A všetky vtáky sa dosýta nažrali ich mesa.

0: Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 70-krát 7 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi služobníkmi. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti, všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolená ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán predvolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi.
1: Hriech je niekedy pripodobňovaný k tme. Aniel v slnci vyjadruje Božiu moc, ktorá navždy ukončí vládu zla. Keď príde Pán Ježiš v moci na zem, Antikrist a falošní proroci budú chcieť proti nemu bojovať. Celý svet pôjde za synom zatratenia do vojny proti živému Bohu. Stane sa to pravdepodobne tak, že diabol odhadne čas príchodu pána a ešte predtým zorganizuje obrovskú armádu. Keď ale Kristus naozaj príde, bezbožníci pri pohľade na jeho svetosť umrú. Antikrist a falošní proroci budú hodení do ohnivého jazera. Zo všetkého zla zostane nepotrestaný už len diabol vo svojej duchovnej podstate a duchovnom bytí. Bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého zlého. V zjavení Jána je táto bytosť symbolizovaná 7-hlavým drakom. Diabol bude spútaný a už mu nebude dovolené pôsobiť svojou zlou mocou. Ohnivé jazero je symbolom utrpenia, ktorým bezbožníci spravodlivo vyrovnajú svoj dlh pred Hospodinom. Niekedy vzniká otázka, či utrpenie bezbožníkov bude naozaj večné. Keďže ale človek nie je schopný predstaviť si bytie mimo pozemského času na zemi, nedokáže rozumieť večnosti a teda ani Božiemu súdu. Pán Ježiš vo svojom podobenstve poukazuje na to, že tento súd bude spravodlivý a vykoná ho bytosť, Boh, ktorý rozumie všetkému. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 21 až 35. Toto vysvetlenie môže prijať každý veriaci človek bez potreby oddať sa nesprávnym špekuláciám.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa menuje Mára. I reptal ľud proti Mojžišovi. Čo budeme piť? I volal k Hospodinu o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo. On ho hodil do vody a vody osladli.
1: Kniha Exodus, 15. kapitola, verše 22 až 25. Aký kontrastný postoj v jednej a tej istej situácii. Na jednej strane je tu Boží ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť? Na druhej strane je tu Mojžiš, ktorý volal k Hospodinovi. Kto reptá, neverí, sťažuje sa a obvinuje. Reptaním vyjadrujeme svoju nespokojnosť s Bohom. S tým, akou cestou nás vedie. Vyjadrujeme ním svoju nedôveru v Boha, či sa môže o nás postarať. Kto však volá k Bohu, verí, že Boh, ktorý sa dokázal pri Červenom mori, môže sa dokázať aj na púšti, aj v Máre. Preto sa modlí, preto volá. Mojžiš volá a nevolá nadarmo. Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Boh uzdraví nepitnú vodu. Horké mení na sladké. Doslovne aj obrazne. Veď on je stále ten istý Boh. Od Červeného mora sa nezmenil a ani sa nikdy nezmení. Preto neopúšťa svoj ľud v jeho núdzi. On dokonca uzdraví horkú vodu aj vtedy, keď jeho ľud reptá. Aká trpezlivosť s reptajúcimi? Boh vo svojej nesmiernej dobrote a milosti robí pre svoj ľud to, čo si tento reptajúci ľud nezaslúži. A prečo Boh uzdraví vodu takýmto spôsobom? Pomocou viditeľného znamenia dreva? Robí to preto, aby budoval Mojžišovu autoritu v očiach ľudu. Lebo Mojžiš nie je hocikto. Je prostredníkom medzi Bohom a ľudom. Preto všetko, čo Boh robí, robí skrze svojho prostredníka. Tak to bolo napríklad aj pri prechode cez Červené more. Boh prikázal Mojžišovi, aby zdvihol svoju palicu nad more a rozdelil ho. More rozdelil Hospodin. Ale neurobil to bez Mojžiša, ale skrze neho. Podobne aj tu. Ukáže Mojžišovi drevo, ktoré má hodiť do vody. Vodu uzdraví Hospodin, ale urobí to skrze svojho prostredníka. A tak to bude až do konca. Nielen Izraeliti mali svojho prostredníka, aj my ho máme. Nielen Mojžiš opakovane volal k Bohu a prihováral sa za ľud. Aj náš prostredník Ježiš Kristus, ktorý sedí po Božej pravici, sa prihovára za nás. List Rimanom, 8. kapitola, 34. verš. Za ľudí, ktorí neraz reptajú podobne ako Izraeliti. Ani netušíme, koľko vďačíme za jeho verné príhovory. Páne, nezaslúžime si tvoje príhovory, ale ty sa napriek tomu za nás prihováraš.

Zaviazaný živým slovom. Majestátne a mocne vládne Hospodin nad všetkým stvorením. Celý vesmír sa riadi jeho zákonmi. Všetká príroda, každý národ, aj všetky ľudské záležitosti. On vládne moriam, planétám, nebeským telesám, každému ich pohybu. Svojou mocou vládne večne, svojim zrakom sleduje národy. Žalm 66, 7. verš. Hospodin kráľuje, odiel sa velebou, Hospodin sa opásal mocou. Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti, tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Žalm 93, verše 1, 2 a 5. Tieto verše napísal král Dávid, ktorý nimi vlastne dosvedčuje. Pane, tvoje rozhodnutia, zákony, nariadenia a slová sú neodvolateľné, sú nespochybniteľne spoľahlivé. Autor listu Židom sa vyjadruje podobne v 13. kapitole v 8. verši, potvrdzujúc, že živé Božie slovo je večné a nemenné. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Vo vesmíre pôsobia zákony, ktoré určujú, ako všetky veci fungujú, a to bez výnimky. Len sa pozri, ako riadia pohyb slnka, mesiaca, hviezd a zeme. Tieto nebeské telesá zaujali svoje miesto, keď zaznelo Božie slovo a odvtedy sa riadia zákonmi, ktoré rovnako vyriekol Boh. Celý nový zákon nám hovorí, že tento Boh je našim otcom, ktorý sa vždy zmiluje nad svojimi deťmi. List Židom nám hovorí, že Pán počuje každý náš plač a každú slzu starostlivo pozbiera do svojej nádoby. No tiež nám oznamuje, že on je spravodlivý kráľ, ktorý súdi podľa svojho zákona. Všetko, čo stvoril, je súdené podľa jeho nezmeniteľného slova. Je to jednoduché. Stačí, aby sme vzali do rúk Bibliu a uvedomili si. Táto kniha mi hovorí, kto je Boh. Opisuje jeho vlastnosti, povahu, zasľúbenia a súdy. Je to jeho zákon, vyrieknutý z jeho vlastných úst, ktorým všetkému vládne. A je to tiež slovo, ktorým sa sám zaviazal. Teda slovo, na ktoré sa môžem každý deň spoľahnúť. Slovo pevné a nemenné. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horká. Preto sa menuje Mára. I reptal ľud proti Mojžišovi. Čo budeme piť? I volal k Hospodinu o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo. On ho hodil do vody a vody osladli. Tam dal ľudu ustanovenie a právne predpisy a tam ho skúšal. I riekol, ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho prikázania a zachovávať budeš všetky jeho ustanovenia, nejaké nemoci, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvojim lekárom. Potom prišli do Élimu. Tam bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam sa utáborili pri vodách.
1: Kniha Exodus 15. kapitola, verše 22 až 27. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy. Tam ho skúšal. To znamená, že aj Mára je súčasťou Božieho plánu a zámeru s jeho ľudom. Veď ako sa tam ľud dostal? Nie náhodou, ani nie pre svoju neposlušnosť. Boh ho tam priviedol. Lebo Božie vedenie ešte neprináša človeku ľahký a pohodlný život. Boh nám nesľúbil, že pod jeho vedením obídeme Máru. Že na ceste za ním nás ušetrí všetkých horkých chvíľ v živote. Sľúbil nám, že kde nás privedie, tam sa o nás postará. Že pripraví svoje riešenie aj pre chvíle, keď nám život zhorkne v ústach. Tak ako v prípade Izraelitov. Tam ho skúšal. Situácia núdze sa pre ľud stane situáciou skúšky, ako sa v nej zachová. Či bude dôverovať Bohu, alebo nie. Ak má naša viera rásť, musí byť skúšaná. Lebo skúšky sú pre našu vieru tým, čím je cvičenie pre naše svaly. Ľud v tejto skúške neobstál, ale zlyhal. Ale kde zlyhal ľud, nezlyhal Boh. Kde svoj ľud priviedol, tam sa o neho aj postaral. Vďaka tomu ľud získal novú skúsenosť s Bohom, ktorý uzdravil horkú vodu. Lebo ja som Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. On je Boh, ktorý so svojim ľudom naložil nesmierne milostivo. Ale milosť nielen obdarúva, ale aj zavezuje k poslušnosti. Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina. Boh, ktorý daroval ľudu sladkú vodu, teraz od neho žiada poslušnosť. My chceme to, čo Boh dáva, ale už nie to, čo Boh žiada. Ale jedno bez druhého nejde. Len keď splníme jeho podmienku, on splní svoj sľub. Ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Poslušnosť má zasľúbené požehnanie. Vtedy aj dnes. Potom prišli do Élimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam pri vodách sa utáborili. Ako dobre, že sa to v živote strieda. Že po Máre príde oáza Élim, kde Boh pripraví ľudu odpočinutie pred ďalším putovaním. Pane, ďakujeme ti za každú oázu v živote, kde si naša duša mohla odpočinúť.

0: Buď pripravený. V Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo veršoch 44 až 51 hovorí Ježiš v podobenstve, aby sme boli pripravení na jeho návrat. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojimi sluhami, aby mu dával na čas pokrm? Bláslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď ho nečaká. Rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Pán Ježiš tu hovorí o sluhoch, čím má na mysli veriacich. Jeden zo sluhov je opísaný ako verný a druhý ako zlý. Čo zlé urobil ten druhý v Božích očiach? Podľa Ježiša niečo, čo si povedal v duchu. Nevyslovil tú myšlienku nahlas ani ju nešíril ďalej, no prijal ju, hoci išlo o diabolskú lož. Môj pán mešká. Všimni si, že nehovorí. Môj pán neprichádza, ale on mešká. Inak povedané, Ježiš sa nevráti za života mojej generácie. Tento zlý sluha je jasný príklad veriaceho, dokonca aj takého, ktorý je v úrade pastora. Dostal príkaz starať sa o druhých a byť pripravený, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Lenže on uľavil svojmu svedomiu tým, že prijal satanovú lož. Ovocím takého druhu zmýšľania je neschopnosť sluhu vidieť potrebu spravodlivého života. Svojím dvojakým životom sa odával zlu, veriac, že sa zachráni pred spravodlivým trestom. Kýž by každý sluha neochvejne veril nášmu pánovi, verne sa staral o to, čo mu bolo zverené a bol vždy pripravený.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom sa celý zbor Izraelcov pohol z Élimu a na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom, prišli v 15. deň 2. mesiaca po výjdení z egyptskej krajiny. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. Izraelci im povedali: keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v krajine egyptskej, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 1 až 3. Celá izraelská pospolitosť odišla z Élimu. Élim nie je cieľ, len zastávka na ceste k cieľu. Cieľom je Kanán. Preto po krátkom oddychu ľud pokračuje ďalej vo svojom putovaní. Keď však príde na púšť Sín, situácia z Máry sa zopakuje. Je to situácia núdze. V Máre bol problém s kvalitou vody, ktorá sa nedala piť. Teraz je to nedostatok chleba, takže ľudu hrozí hlad. Tam to bola otázka, čo budeme piť. Teraz je to otázka, čo budeme jesť. V prvom aj druhom prípade je to úplne legitímna otázka. Veď piť a jesť potrebujeme všetci. Ale obidve otázky zaznejú v kontexte reptania ľudu. Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi. Reptali vtedy, reptajú aj teraz. Radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Aká veľká nevďačnosť zaznieva z týchto slov. Veď od výdenia z Egypta prešlo len niečo vyše mesiaca. Ešte nedávno kričali od ťažkej otrockej práce. A čo si zapamätali zo svojho otroctva? Hrnce mesa a dostatok chleba. To je spomienka, ktorá im zostala na Egypt. Boh ich mocnou rukou vyslobodil z krutého otroctva. Oni však o jeho ruke povedia: radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte. Málo čo dokáže tak zraniť srdce rodiča, ako nevďak jeho dieťaťa. Rodič urobí pre dieťa všetko, čo je i v jeho silách. A dieťa sa mu odplatí nevďakom. Nevďačnosť znamená udrieť ruku, ktorá pre nás veľa urobila. To robí Boží ľud v tejto chvíli. Svojim reptaním udiera ruku svojho vysloboditeľa. Vidí len núdzu v prítomnosti, ale zabúda na trápenie v minulosti, z ktorého bol slávne vyslobodený. Izraeliti sa vo svojich spomienkach počas putovania opakovane vracajú do minulosti s túžbou vrátiť sa späť do Egypta. To prezrádza ich hlboký duchovný problém. Ľahšie bolo vyviesť Izraelitov z Egypta, ako vyviesť Egypt z Izraelitov. Bohu stačila jedna noc, aby vyviedol svoj ľud z Egypta. Ale potreboval 40 rokov, aby vyviedol Egypt zo svojho ľudu. Ľahšie je vyviesť človeka zo sveta, ako vyviesť svet z človeka, z jeho srdca. Zo sveta sme síce vyšli, ale svet sme si vzali so sebou. Koľko bolesti a trápenia nám to v živote spôsobilo. Pane, len Ty nás môžeš zbaviť sveta, ktorý je v nás. Prosíme, učin to.

0: Rozšírenie srdca. Evangelisti George Whitefield a John Wesley boli dvaja z najväčších kazateľov v dejinách. Ohlasovali evanjelium tisíckam ľudí na uliciach, v parkoch a vo väzniciach a skrze svoju službu priviedli mnoho ľudí ku Kristovi. No raz sa medzi týmito dvoma mužmi rozprúdila dogmatická dišputa o tom, ako sa môže človek posvetiť. Oba dogmatické tábory vášnivo obhajovali svoje názory a zaznelo aj niekoľko jedovatých slov, keďže prívrženci oboch mužov sa nepekne pohádali. Jeden z nasledovníkov Whitefielda prišiel istého dňa k nemu, aby sa spýtal: "Uvidíme v nebi Johna Wesleyho?" Vlastne chcel vedieť, ako sa môže Wesley zachrániť, ak hlása taký blud. Whitefield odpovedal: "Nie, asi Johna Wesleyho v nebi neuvidíme. Bude tak vysoko a blízko Kristovho trónu, tak blízko nášho pána, že my ho nebudeme schopní uvidieť." Pavol nazval takýto druh ducha rozšírené srdce. Aj on ho mal, keď písal Korinťanom, cirkvi, v ktorej ho podaktori obviňovali z prílišnej prísnosti a posmievali sa jeho učeniu. No Pavol ich ubezpečil: "Korinťania, otvorene sme k vám hovorili a naše srdce sa rozšírilo pre vás." Zväčšilo sa. Druhý list Korinťanom, 6. kapitola, 11. verš. Keď ti Boh rozšíri srdce, zrazu zmizne ohromné množstvo obmedzení a prekážok. Už nebudeš hľadieť na svet úzkými štrbinami. Namiesto toho zistíš, že si súcitný, vedený Duchom Svätým k ľuďom, ktorí trpia, k tým, ktorí už nechcú odolávať jeho volaniu. Je tvoje srdce plné nehy a láskavosti, keď vidíš trpiacich ľudí? Keď vidíš brata, ktorý upadol do hriechu alebo má problémy, si v pokušení povedať mu, čo je v jeho živote nesprávne? Pavol hovorí, že tí, ktorí okolo nás trpia a zápasia, potrebujú, aby sme ich posilnili a upravili v duchu pokory a láskavosti. Kiež by sme rozšírili srdce pre každého trpiaceho človeka tak, ako nám to ukázal Ježiš, aby náš súcit s nimi neustále narastal. To je práve rozšírenie srdca.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom sa celý zbor Izraelcov pohol z Élimu a na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom, prišli v 15. deň 2. mesiaca po výjdení z egyptskej krajiny. Celý zbor Izraelcov reptal proti Mojžišovi i Áronovi na púšti. Izraelci im povedali: keby sme radšej boli zomreli rukou Hospodinovou v krajine egyptskej, keď sme sedávali pri hrncoch mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. I riekol Hospodin Mojžišovi: hľa, ako dážď, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebuje na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Keď budú v šiesty deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. Potom povedal Mojžiš a Áron všetkým Izraelcom: večer spoznáte, že Hospodin vás vyviedol z egyptskej krajiny, a ráno zas uvidíte slávu Hospodinovu, lebo počul vaše reptanie proti Hospodinu. Veď čo sme my, že reptáte proti nám? Ďalej vravel Mojžiš: Hospodin vám dá večer jesť meso a ráno chlieb na nasýtenie. Lebo Hospodin počul vaše reptanie, ako ste reptali proti nemu. Veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti Hospodinu ste reptali.
1: Kniha Exodus, 16. kapitola, verše 1 až 8. Keď sa ocitneme v ťažkej životnej situácii, sme v pokušení obviňovať za ňu tých druhých. To robia v tejto chvíli Izraeliti. Nachádzajú sa na púšti, kde im hrozí hlad. A tak hľadajú vinníkov svojej situácie a nachádzajú ich vo svojich vodcoch, v Mojžišovi a Áronovi. Izraeliti im hovorili: vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Svojich vodcov obvinia z tých najhorších úmyslov. Aké zraňujúce. Málo čo vie zraniť tak ako to, keď vám ľudia pripíšu tie najhoršie motívy. A pritom vy chcete pre nich to najlepšie. A ste vedení tými najlepšími úmyslami. To je niekedy cena za vodcovstvo. Ten, kto vyviedol Izraelitov z Egypta, však nebol Mojžiš s Áronom. Bol to Hospodin. To vodcovia pripomenú ľudu. Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom: večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta. Zásluhu na vyvedení nemajú oni, ľudia, ale jedine Boh. Preto aj reptanie ľudu je reptaním proti nemu. Nie proti nám repcete, ale proti Hospodinovi. Reptaním spochybňujú Boha, jeho schopnosť postarať sa o tých, ktorých vyslobodil. Boží ľud si tak na púšti opakovane rieši otázku: som na tom lepšie s Bohom ako bez Boha? Som ako slobodný, vyslobodený na tom lepšie ako v egyptskom otroctve? A odpoveď ľudu je šokujúca. Lepšie bolo bez Boha v otroctve ako s Bohom na slobode. Lepšie bolo s plným žalúdkom v Egypte ako s prázdnym na púšti. Aj dnes si niekto môže pomyslieť: keby som nebol kresťan, bol by som na tom lepšie. Napríklad slobodné dievča si môže povedať: keby som zostala vo svete, mala by som väčšie možnosti vydaja ako v cirkvi. Alebo mladý človek si môže povedať: ako neveriaci by som mal viac času pre seba, ako keď som veriaci. Kresťan podnikateľ si môže povedať: ako neveriacemu by sa mi lepšie podnikalo. Nemusel by som všetko

0: Na akékoľvek problémy, Boh má všetko pod kontrolou a jeho neviditeľná víťazná cirkev nikdy nezahynie. Presnejšie povedané, Duch Svätý už nezadržiteľne prúdi do mŕtvého mora odpadlických cirkví, odhaľujúc nespravodlivosť a ľahostajnosť, umožňujúc vznik nového života. Boh stále miluje svoju cirkev, celú, aj keď poškvrnenú, a jeho duch stále koná svoje dielo.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.